はい、板橋和幸で春の帰り道聞いていただきました。今日はねちょっとおかけしようと思ってた曲が、あれ自分の手元にないぞってちょっと思って、まあいろいろ僕もまあ最近の曲っていうか、やっぱりね好きな曲っていうか好きなアーティストさんの、CD をこうね、CD 音源、今はもうね、配信になったりしてるのも結構あったりするし、あとは CD とかのはまあね、買ったりとか、そういう風にして手に入れたり、今はね、中古版で出たりとか、いろいろそういう、あとね、レコードとかカセットなんかもこう、新しくアーティストさんが出してるっていうパターンもあれば、やっぱり中古のねレコードとかが流行ってたりとかね、でプレイヤーも新しいのがこう出て、なんかふっと聞いたら、こうちらっと聞いたら、針がないレコードプレイヤーっていうんですかなんかそういうのまで出てるとかっていうのをちょっと聞いて、すごいなーと思ってね。僕はあんまりレコードっていうのはどうしても、盲学校の寄宿舎にいてレコードで聞くっていうよりもカセットでしたね。だから昔ミュージックテープと言ってましたけど、レコード屋さんに行ってレコードの方買うんじゃなくてカセットの方買う。だいたい同じぐらいでアルバムが、そうですね、2500円

2800円3000円ぐらい、うん、レコードプレイヤーっていうのを個人では持ってなかったので、もカセットテープレコーダーで聞くと。でステレオカセット、ステレオのねカセットとか買った時は嬉しかったですよね。そのうちこうダブルカセットとか、うん、そういう風にして僕はやっぱカセット世代で、カセットをずっとこうね録音するのも音楽聴くのもカセットで、ね、ラジオを録音するのもカセットだったりしてね、そういう風にして育ってきたんですけども、まあそんな時代から聴いてるアーティストさんっていうのも新しいこうね、うん、まあアルバムが出たりとかすると聴きたくなるわけですよって。今回ね The Alfie、 まあ結構僕人生で初めてこうロックコンサートというかそういうコンサート行ったのはアルフィーだったんで、アルフィーが出るの新譜とかが出るとちょっと気になって今回もね聞いてみようと思ってね、ちょっと手に入れましてね、うん、君が生きる意味というすごいタイトルがもうすごいな、君が生きる意味というタイトルのアルバムで、その中でちょっと気になった曲を今日2曲ね、皆さんにも紹介したいと思うんですが、1曲目はそのタイトルの君が生きる意味、このまあ詩というかね、なるほどなぁなんて思いながら、もう一つはねそのまあここ曲が並んでるのでそのまま今日はおかけしようかなと思うんですけど、疾風怒涛っていう曲が、これがねなるほどなぁと思って、うん、あんまりパート聞いた時に僕はどっちかというとメロディーとか曲のこう構成とかな、どんな楽器使ってるかなっていう方が最初に 耳が行くんですよ。で詩は後でまたこうちょっとまあところどころね、あ気になる詩とかっていうの耳に入ってきますけど、詩をじっくり最初から聞くっていうよりもまずは、うん、曲メロディーだとかその曲の構成だとか楽器の構成だとかバランスとかそういう方ですね、音的な方に耳がいって、 C とか C はね後でこうじっくり聞くっていう感じでしたけど、この疾風怒涛は結構詩がふっと入ってきたなっていう感じの、うん、曲で、あなんかファーストインスピレーションっていうんですか、それが僕が結構好きな、まあアコースティックギターが入ってるって、まあアルフィはそうなんですけどね、だいたいロック系の曲でもアコギがね、坂崎さんのアコギが結構入ってますけども、そういう感じでねなんかいい感じで、アルバム聴きましたので今日は2曲ちょっとフルでねおかけしたいと思います。それではいきましょう、 The Alfie で君が生きる意味、そして疾風怒涛、2曲続けて聴いてください。

はい、ザ・アルフィーで君が生きる意味、そして疾風怒涛2曲続けて聴いていただきました。いかがでしたでしょうかね。最近はちょっと間奏とか前奏とか構想が短い曲が多いですけど、もうたっぷりねザ・アルフィーはやってましてね、いい感じでかっこよかったですね。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号

34青森県むつ市田名部町 10-1 ファックスの方は 0175-28-2210 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和幸のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、流れてきました板橋和幸のふるさと新創歌を聞きながら今週もお別れします。また来週元気でお会いしましょう。全盲のシンガーソングライター板橋和幸でした。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 川津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品

品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳美代さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of Show 1 Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神南町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. バイバイ。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんとピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸し切りバスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。

0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。アジロコロ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な

0: 会社買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんにちは。時刻は11時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。おしゃべりミュージックボックス、今日もスタートいたしました。5月22日金曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。午後1時までの生放送です。どうぞお時間の許す限りお付き合いください。もう一時期夏みたいにね、暑い日もありましたけれども、今日はひんやりとちょっと寒いなっていう気持ちで、暖房つけようかつけるまいかっていう、結構瀬戸際までね、結構寒いなって感じますけれども、皆さんいかがでしょうかね。一時期はもう早く夏物出さなきゃなんてね、一生懸命ケースからこうひっくり返してね出したんですけれども、今日はちょっとあの春先のちょっとこうなんていうんですかね、生地の目のキュッと詰まった衣類を着てこないとちょっと今日は寒いかなっていう感じですね。ただお天気は午後から回復してきそうです。基本気温はさほどでもなさそうなんですが、お天気今ちょっとね、あのパラパラと降っているところもあるようですが、午後からは雨は止みそうですよ。今日の秋田県のお天気、最新情報をお伝えします。秋田県は現在曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や前線の影響により曇りで、昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。明日23日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。続きまして県南地方のピンポイント天気予報です。県南地方今日のお天気は晴れ一時雨、予想最高気温は昨日よりも2度高い19度、予想最低気温昨日よりも3度低い10度の予報です。降水確率お昼までは 70%、 お昼を過ぎますと 10%、 そして夕方以降は 0% となります。明日5月23日土曜日、明日の県南地方は晴れ、予想最高気温は今日よりも4度高い23度、予想最低気温今日よりも3度低い7度の予報です。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。来週の金曜日まで向こう1週間の天気予報も出ています。24日日曜日曇り一時雨、予想最高気温21度、予想最低気温11度、降水確率 70% です。25日月曜日曇り時々晴れ、予想最高気温25度、予想最低気温14度、降水確率 20% です。26日火曜日曇り時々晴れ、予想最高気温28度、予想最低気温15度、降水確率 10% です。27日水曜日は曇り一時雨、予想最高気温27度、予想最低気温17度、降水確率 60% です。28日木曜日曇り時々雨、予想最高気温26度、予想最低気温18度、降水確率 70% です。そして来週の金曜日29日は曇り一時雨、予想最高気温25度、予想最低気温19度、降水確率 70% です。現在秋田県内陸には霜注意報が発令されております。今後の気象情報にもご注意ください。なお秋田県の熱中症情報、今日明日ともにほぼ安全ですよね。このひんやりですもんね。喉が渇く前に水分補給を心がけてください。あのコーヒーが好きな方、私も含めなんですが、コーヒーなどのカフェイン、あとお酒が好きな方もそうですね、アルコール類分解するときには水分を欲しますので、体の中は脱水症状になりがちです。カフェインは脱水症状を促しますので、体の中からあの利尿作用を促しますので、水分が不足しがちです。お酒が好きな方、それからコーヒーが好きな方、私はどちらにも該当する方なんですが、水分補給を心がけましょう。秋田県のお天気と県南地方のピンポイント天気予報、週間天気予報をお伝えいたしました。

さあ生放送でお届けいたします、おしゃべりミュージックボックス、今日の番組プログラムです。この後1曲お届けした後に生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りします。ママ防

妻子の聖子さんにお話を伺っています。そしてお知らせや皆さんからのリクエストメッセージにお答えした後、中日大湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナー、そして今日のマジカルお片付けアンコール放送へと続きます。今日12時からいつもね12時台にお届けしておりますライフイズボヤージュのコーナー、山も味噌醤油醸造元7代目の高橋康さん、今日は、仕込みのねお仕事がもう今お忙しいということで今日はお休みです。また来週をお楽しみになさってください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp、msg@yutopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827、FM ユートピアまでお寄せください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。さあ、それでは本日のオープニングナンバーです。カンで良ければ一緒に。

0: 噛んで良ければ一緒にでした。時刻は11時18分です。ちょっと早いですが、ここで一旦コマーシャル。コマーシャルの後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: この街には魅力がある。

0: 技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
1: 一子相伝、
2: 経営者をやりながらこの職人をする、二刀流ですよね。パズダミという職人だけでは商売は成り立っていかない。もう一度稲庭うどんの良さというものをパズダミ佐渡洋介ブランドがどれだけいいのかということを示したいなというのが今前向きな、ね、思いですね。今ね、
1: 160年の歴史のその先へ、八代目佐藤洋介。
3: You are listening to FM Utopia.
4: さあ、時刻は11時20分を回りました。それではここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃるママ防災士の聖子さんに、普段の生活の中でできる災害への備えのヒントについて伺っています。今日は5月19日火曜日の朝7時40分頃からお届けをいたしました。寒い日にも暖かい日にも対応できる体温調整の工夫についてです。それでは早速お聞きください。さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
4: はい、こちらもだいぶ春を満喫するぞって言いつつも、暑い日はだいぶ暑い日も増えてきましたが、関東はもうかなり暑い日なんかは夏っていう感じなんじゃないですか。
5: そうですね、半袖着てますね。
4: 半袖か、
5: 何かみたいな感じ。でもね、やっぱりその日その日の寒暖差、寒暖差というまでは大きくないんですけど、気温差が結構激しい気がして、衣服が困ります。私そもそも春の服とかあんまり持っていないから、夏か冬かみたいな感じで、セーター脱いだらノースリーブみたいなのしかない。
4: 極端です。
5: 両極端なので、まあまあそんな感じ。春の服もちょっと買わなきゃなと思いつつ、まあ、なんとなく持ってるものでしのいでるんですけど、とはいえ私年がら年中保温する追加のアイテムみたいな必ず持っていて、基本的に寒がりなんですよ。で、寒がりなので、割と冬は厚着をしているし、夏はもちろんそのノースリーブも結構多いんですけど、室内に入ったら、基本エアコンがついてるので入られないから絶対何か重ね着をするとか、その重ね着で微調整するみたいな、すごく気を使ってるんです ね、 だからもうそういう意味でも私の荷物が多いのは、見た目よりか軽いんですけど、布物も結構多い。ただ、なるべく傘を減らしつつとか、応用が効くようにと思ってて、いつもレッグウォーマーとかアームウォーマーを持ち歩いてる。冬は、ニット素材の、これはね、レッグウォーマーなんですけど、足につけたら膝下からハイソックスぐらいの長さですよね。これを持ってて、でもそのレッグウォーマーなんだけど、足につけてもいいけど、腕につけるのはすっごい便利なんですよ。電車の中で上着を着て電車に乗ったら、上着を着込んでしまうには暑い。みたいな時に上着は脱いで、レッグウォーマーを腕につけといて、その暑かったら少し
4: か、
5: その冬の時も、冬も、すごく厚めのダウンとかは着ないけど、少し薄いものの中にレッグウォーマーをつけてるとか、そういう風にして微調整してます。なんでレッグウォーマーかって、別に腕の方でもいいんだけど、冬ってあまり腕のそういうのないんですよね。腕につけるものって、だって基本的にあったかいものを着てる前提だからだと思うんですけど。
4: そうですね。
5: でもレッグウォーマーだと別にどこにつけてもいいかなっていう、そういう私は。
4: 確かに別に足用って書いてるわけじゃないですもんね。
5: なので、腕でもいいかなって思ってるし、これだけの足につけられる太さがあれば、ゆとりを持たしにもつけられるし、さ すがに足につけて歩いたものを首に回すのは嫌ですけど、うん、綺麗だったらマフラー代わりにもなるしと思って、私はこのレッグウォーマーを冬必ず持ち歩いて
6: る。なるほど。
5: で、まあ、冬って言いましたけど、
6: うん、
5: 少しこの1個だけしか持ってないわけじゃないんで、いろんな厚さも持ってるので、夏になってもレッグウォーマーは薄手のはちょっと持ってたりします。それとか、あと本当に暑くなってきたら、この薄手の夏の日よけ、腕の日よけカバーみたいなの、
6: はい、
5: これも日よけのためだけじゃなくて、保温性のためにも歩いてたりとか、これも絶対、とにかくどっちかは絶対。
6: 風を遮るだけ、あのエアコンの風が直で当たらないっていうだけでもだいぶホッとしますもんね。
5: そう、そうなんですよね。なんか暑いなっても言いながら寒いなってものすごく変だなって。
6: わかります。あのカーディガンだと両腕にもう手を袖を通すとか、本当羽織るかの2択ぐらいしかできないけど、うん、あのこの席の右側だけ寒いんだよなみたいな時ってあるじゃないですか、うん、エアコンって、うん、その時に右側だけ自分はそっとそこに何かを羽織るとか、うんね、それこそアームウォーマーなりレッグウォーマーなりを手にスッとかけるだけで、うん、他の方にこうあの全体部屋のエアコンの温度変えませんかっていう提案をするまでもなく、自分だけは、まあ、自分の身は守れるみたいなことはできます。
5: 本当にそうです。自己都合でできるし、あと、うんうん、例えばすごい混んだ電車の中とか、
6: はい、
5: 映画館とかの時に、うん、上着物だと脱いだり着たり場所取るじゃないですか。
6: そうですね。
5: 腕につけてるだけだとちょっと外すとか、ちょっとつけるとか、すぐできるのですごい便利だなと思って、私は本当にこのセットは超お気に入りのセット。
6: なるほど。はい。腕とかのね。
5: 腕はそう。あと、はい、首周り、さっきのリクオーマー首に巻くこともできるじゃないって言ってたんですけど、
6: うんうん、
5: この春夏のシーズンになってきて出てくるのはこのストールなんですけど、薄手のストール。
6: はいはい、今広げてみていただきました。淡い黄色、卵色の向こうに聖子さんが透けて見えるぐらいの薄さ。
5: そうそう、長さは2メートルぐらいある。
6: おお、
5: 結構。だから折りたたんでも使えるし、
6: はい、
5: 広げても使えるし、うん、頭にかぶりにすることもできるし、まあまあ日よけでもあり、
6: はい、
5: 簡単な防寒対策でもある。これ、
6: はい、
5: 私が染めたんですよ。
6: 自分で染めた。
5: 自分で染めました。のゴールデンウィークに知人の畑に行って、カモミールを摘んで、はい、カモミールを鍋でグツグツ煮て、
6: はい、
5: この生地はシルク と、
6: うん、
5: レーヨンの混合50-50だったかな、
6: うん、
5: の布なんですけど、
6: うん、
5: こんな綺麗に染まって、もう私すっごいお気に入りです。
6: 色は狙った通りに出たんですか？こういう色がいいみたいな。
5: 私はそこまで知識がなくて、まあ、黄色になるだろうっていう前提だけだったんですけど、うん、予期せぬ展開で良かったのは、
6: はい、
5: 他のにも参加、ワークショップだったので、うん、他にも参加者さんがいらして、
6: はい、
5: 多分ね、鍋のサイズに対しての、うん、布量と水量と、
6: うん、
5: 入れた葉っぱの量が混み合っちゃってて、
6: はい、
5: ちょっと色ムラが出たんです、
6: はい、
5: 薄っぽく染まってるところと薄くなってるところがあって、うん、それを色ムラっていう悪い、あんまり、あ、違う、マイナスの言葉で表現すると色ムラになっちゃうんですけど、うん、なんかね、なんて言うんでしょう、いい意味でちょっと色のつき方にランダムさが出て、
6: あー、なるほど。
5: 多分水の中で混み合ったから、
6: はい、
5: 染色液が行き渡り方が
6: 全体に
5: 満遍になったのかなと思ったんですけどね。でもそれが私ちょうどよく出てくれたのが、ああいう、なんでしょう、機械製品じゃない感じ。
6: もう唯一無二、自分の。
5: そうそうそう。
6: なんかそのカモミールをね、使ったっておっしゃってましたか。カモミールのお花って白のイメージで、
5: そうですね、花びらは白、
6: 青色っていうイメージが全然なかったんですけど、
5: またの私はカモミールは詳しくお話ができませんが、
6: はい、
5: ワークショップやってくださった方によると、うん、茎から葉っぱからも、茎や葉っぱからもいっぱい色素が出るんですとおっしゃってて、
6: はい、
5: そういうことなんだと思います。カモミールの真ん中の花粉のところは真っ黄色、

0: けじゃなくて、木や葉っぱから出てくる色素が黄色なんですね。で、そういう意味で言うと、同じ時にミント染めも一緒にやらせてもらったんですね。
1: ミント
0: ってどんな色のイメージですか？
1: ミントだったらやっぱり淡いグリーン。
0: ね、感じ。そう思うんですよ。でも、染まる色は黄色なんです。
1: 黄色ですか？ミントも。
0: 黄色でした。いい黄色でした。ちょっと、カモミールよりかは、ちょっと、本当に気持ちいい。緑気がなくもないかもっていう感じはするんですけど、黄色でした。間違いない黄色でした。
1: 間違いなく黄色。へぇー。面白いですね。
0: ね、植物、見えてる色とか、なんとなく思ってる印象の色とかと違うんですよね。なんでミントアイスって緑なんですかね。
1: ねえ、やっぱりあの葉っぱのイメージですかね。
0: 葉っぱの意味でもね、面白いですよね。
1: うん、そうですね。あ、いいですね。その体温調節するっていうもの、自分が使いたくてしょっちゅう使うものだから、お気に入りのもの、自分だけのものっていうのがね、できるの楽しいですね。
0: そうなんです。で、私そんなにおしゃれする方じゃないじゃないですか。じゃないですかって言ったけど、じゃあもうおしゃれより
1: か、いつもおしゃれにしてらっしゃる。
0: そうなんですけど、でも、そのワークショップしてくださった先生が、うん、次は、バタフライピーとか、ブルーベリーっておっしゃって、で、
1: はい、
0: 私正直寒色系は似合わないって分かってるんですけど、
1: はい、
0: もう次のストール作りに来てくれ
1: します。じゃあこのシーズンの間にストール何枚かいろんな色
0: が日程が、ね、合えばなのでちょっと不確かですけど、
1: はい、
0: 楽しいなと思って、私はいつも話してるのが非常用品みたいなのでもしかしたらそれが最後の持ち物になるかもしれないから、絶対気に入って愛着のあるものを持っていたいなと私は思っているので、
1: なるほど、
0: そういうものが増えていくのがすごい嬉しいな。
1: なるほど、そこで防災の話に最後つながった。今日はなんかゴールデンウィークのなんか過ごし方、前回の収録も、含めですけど、ゴールデンウィークどんな風にお過ごしになりましたか？前回はポータブル電源の話を、講演会を聞いたっていうね、お話から伺いましたが、今回はね、草木染めやってきたんですって、だからその、あるものをうまく活かしてみたいな、あ、そういう感じの流れかなと思ったら、身につけているものが最後のものになるかもしれないから、お気に入りをつけていたいという、そういうことか。確かに
0: やりましたね。
1: そうですね、防災グッズって言って全部自分の気に入ったものって揃えてる聖子さんの意味がなんか分かった気がします。そうですね、
0: 執着ですよ
1: ね。日常使いのもの、おしゃれ、それこそおしゃれで着たいものとかバッグとかだったらもう気に入ったものっていうのは大概の方が共感されると思いますけど、非常用に備えているものに自分の好みを入れるっていうのはなかなか上級レベルっていうか、やっぱりいろいろ知識を持ってないととか、あとなんだろう、本当に非常用のものは非常時のものだから割り切っても別物みたいな考えになっちゃいがちですけど、やっぱり使い心地の良さとかね、聖子さんの普段の話お聞きしてると、自分が使ってどうだとか、実際にこう持ってどうだとか、部屋に置いた時にどう思うかとかっていうところをすごく大事にされてるから、今のその寒暖差を調節するグッズにもそういう好みっていうね、自分の大事なものっていうかね、自分の感性とかもね、大事にされてるっていうもの選びね、今すごいハッと目が覚める思いでした、気がついた時には。
0: そんなですか。
1: はい、
0: でも本当だと思います。非常時こそいろいろ自由が利かなくなるんだので、自分の好きなもので囲われていた方がきっといいと。
1: そうですね、そうですね。暖房がつかない、停電してしまったっていう時とかに、そのストールをふわっと首に巻きながら、あ、これカモミールで染めて楽しかったなみたいな、思い出すみたいな。
0: なる人いいなと思います。
1: 確かにね、そういうこう気持ちの豊かさが自分に余裕を生んでくれるっていうか、この、なんていうかな、殺伐とした気持ちを和らげてくれるっていうことはありますもんね。
0: そうね、そういうふうに期待したいですね。で、
1: そうですね、ありがとうございます。なんか、びっくりした、最後に。なんか、新鮮な気持ちでびっくりしました。
0: そんなに、そんなと思いませんでした。私もびっくりした。

そこそれみたいな。いやいやいや、でも本当に、そっか、最後に身につけるものになるかもしれないっていうね。はい。びっくりしましたけど、はい。いいお話を伺ったなって、今気持ちが満たされております。ありがとうございます。また、じゃあ次回お話聞かせてください。どうもありがとうございました。

時刻は11時34分を回りました。この時間は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。さあ、そしてですね、リクエストいただいております。ラジオネーム大山さん、いつもありがとうございます。大山さんからリクエストいただきましたのは、中島みゆき、最後の女神です。いつもリクエストありがとうございます。それではお届けいたしましょう。中島みゆき、最後の女神。

刻は11時41分を回りました。それではここで就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという朗読劇のご案内です。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開催されます。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという朗読劇、お母さん役、後期高齢のお母さん役を泉ピン子さんが、そして初老の55歳の息子を佐藤隆太さんが演じる声で舞う劇、西部劇、朗読劇が開催されます。湯沢文化会館大ホールで6月28日日曜日午後2時30分から開演です。どんなお話なのかというところですね、ちょっとご紹介しますね。あらすじです。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江、泉ピン子さんが演じる春江さんですね。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦、これが佐藤隆太さんが演じる達彦です。それ以来疎遠になっていた息子でしたが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江の元に戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ、母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣ける、すべての親子に送る物語です。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで全席指定です。前売り券は8000円で、当日券は8500円です。プレイガイドは先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、湯沢文化会館、小勝文化会館、帯急、ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店です。この朗読劇に関するお問い合わせは秋田先駆け新報社事業局企画事業部、電話番号は 018-888-1857 です。原作は講談社から発行されています。保坂祐樹さんがお書きになった

ね、クソババアと言った息子が55歳になって帰ってきましたが原作です。本がお好きな方はぜひこちらも合わせてお楽しみください。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開催されます。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせでした。

さあこのね朗読劇の泉ピン子さんも非常に注目をしております。そして佐藤隆太さん55歳の息子さんの役を演じるけれど、佐藤隆太さんはきっともっとお若いですよね。55歳初老か、なんか同年代の私としてはなるほど、じゃあ私も初老に入るんだなっていうので、ちょっとこうなんとなくこう認めたくないような、まあそれも受け入れるかっていうような、そんな不思議な気持ちになりながらご紹介をしております。いろんな、ね

ったですね。1957年7月6日生まれの東京都出身、68歳の男性です。伊勢崎健二さん、元大学教授で国際紛争の専門家でもいらっしゃいます。そしてですね、変わった経歴としてはジャズトランペッターとしても活動していらっしゃるということで、音楽がお好きな方はジャズトランペッターとしての伊勢崎健二さん、注目されている方もいらっしゃるかもしれないですね。早稲田大学理工学部建築学科卒業、そして現在は令和新選組所属の参議院議員さんでもいらっしゃいます。また東京外国語大学の名誉教授もお勤めになっていらっしゃるということで、これまでの経歴としては紛争地での武装解除と平和構築の第一人者として知られています。国連東ティモール暫定統治機構で上級民政官兼知事を、そして国連シエラレオネ派遣団武装解除部長としてご活躍された時には内戦の終結にも貢献していらっしゃいます。またアフガニスタン武装解除、こちらでは日本政府特別顧問としてご活躍、その他アフリカ諸国での開発援助や平和活動、大学教員として紛争予防や平和構築を担当、また防衛省の統合幕僚学校、防衛省統合幕僚学校講師なども歴任されております。また本がお好きな方でしたら講談社現代新書から出版されている武装解除紛争屋が見た世界など著書もたくさんあるそうです。実務経験に基づく国際安全保障論が特徴という、そんな政治家でもありジャズトランペッターでもあり大学の先生でもいらっしゃる伊勢崎健二さん。なぜこの方を今私注目しているかというと、この伊勢崎健二議員が国会で武器の輸出の危険性を強く警告していらっしゃったからなんですね。昨日の参議院連合審査会で令和新選組の伊勢崎健二議員が高市首相政権の武器の輸出解禁政策を批判したというニュースが報じられています。防衛装備移転三原則の改正で殺傷能力のある武器の完成品輸出が可能になったことに、このことに対して目的外使用や第三国移転のリスクが回収不能とご自身の経験から警告しました。政府は同志国限定の厳格審査を主張していますが、日本は死の商人になるななどの声が広がり、この約束といいますかね、武器の解禁、この方策に対して撤回を求めています。この議論は日本の平和主義の転換点として世界からも注目を集めています。この伊勢崎健二さんがおっしゃった言葉、武器の輸出は一度出してしまえば回収できません。それも輸出後に目的外の使用や第三国への移転が起きても後から取り返すことはできません。これは武装解除の専門家として申し上げますというふうにお話をされたんですね。現在日本で起きていることは日本国内のみならず世界からも注目されています。私たちも国会での出来事、そしてあちこちから報じられるニュースに関心を持ちたいなと思いました。今注目している伊勢崎健二さんの発言について取り上げました。それでは一曲お送りいたしましょう。サザンオールスターズで平和の流花。

サザンオールスターズ平和の流歌お届けいたしました。さあ、それではここで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。シャープ、パナソニック、三菱などのエアコン、6畳用から最大16畳用まで、お部屋の大きさに合わせて、そしてご予算に合わせてお選びください。詳しくはお電話でお問い合わせください。お問い合わせの電話番号、野口電化62-3140、 0183-62-3140 です。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

時刻は11時55分です。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。この後12時からは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナー、そして今日のマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたします。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加、この後もお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがきお手

紙の宛先は郵便番号 012-0827 FM ユートピアまでお寄せください。また FM ユートピアのホームページからメッセージ簡単にお送りいただくこともできます。 FM ユートピアのホームページご覧いただいたときにメールを送るというところをクリックしてください。パソコンでご覧いただいている方はメールを送るをクリックいたしますとスタジオ直通というのとそれから通常メールというところに分かれます。生放送の番組にメッセージをお寄せいただく場合はスタジオ直通をご選択ください。そしてスマートフォンでご覧いただいている方にはスマホ専用サイトがあります。そちらからお送りいただく場合はメッセージを送るでそのままスタジオ直通のフォームにつながります。あなたのお名前もしくはラジオネームリクエストやリクエストのアーティストがいない場合は特になしでも OK です。スタジオの音源すべて対応しきれるかどうかちょっと怪しいところもありますので、はい、メッセージもそうですね5割6割ぐらい届けばいいかなっていう感じでリクエストお寄せになってみてください。あるものはもちろん喜んでもうかけさせていただきます。皆さんからのリクエストやメッセージ番組へのご参加お待ちしております。時刻は11時57分です。まもなく自動でコマーシャルが入りまして12時台湯沢市からのお知らせ資生堂よりのコーナーへと続きます。

0: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。河津ラウンソー株式会社が正午をお知らせします。
5: さあ、時刻は正午を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、12時台のオープニングナンバー、アブリル・ラビーンでスケーターボーイ。

時刻は12時4分を回りました。ここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。まずは生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者の募集についてお伝えします。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどです。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。ご参加の対象になるのは湯沢市内にお住まいの方、もしくは勤務されている方です。受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日本日金曜日までとなっています。受付時間は本日午後5時までとなっています。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場

は湯沢市役所駐車場をご利用ください。元気アップ運動教室に関するお問い合わせは湯沢障害学習センター電話番号 73-1132 0183-73-1132 です。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。

続きまして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催します。6月14日当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村に到着した後は、原作者の鳥宮間貴子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関するお話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着時間の予定は15時30分、午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人は1名4500円で、2名以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163、 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーに関するお問い合わせは、障害学習課社会教育班、電話番号 73-2163 です。ぜひたくさんの方にご参加いただきたいと思います。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続きまして、音楽の街湯沢6月の月一コンサートのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサートアジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。そして第2部は湯沢おがちサクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。月一コンサートは入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢6月の月一コンサートのお知らせでした。時刻は12時9分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

さあ時刻は12時11分を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、1曲お送りします。ワッチで恋だろう。

0: さあ今日のライフイズボヤージュのコーナーは山もみそ醤油醸造元7代目高橋康さん、今日は仕込みの時期ということでね、今お忙しい時期を迎えていらっしゃるので今日はお休みとなっております。また次回の放送をどうぞお楽しみになさってください。さあそれではここからはコンチのマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたします。整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラーコンチホ先生にお片付けの極意伺っております。今週の火曜日朝8時30分にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました模様、この時間でもお届けいたします。コンチのマジカルお片付け整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラーコンチホ先生のお話です。それでは早速お聞きください。今日は珍しいメガネ姿で
1: メガネかけて登場しちゃいました、
0: ね、いつもかけてますか普段、
1: 本当ね、小さい字を読まなきゃいけない時に、ね、
0: わかる
1: 目が大人になりすぎちゃってね、
0: わかると
1: 、
0: はい、
1: 急にね去年くらいからすごく進んじゃって、
0: それもわかる、なんであんな急に進むんだろう ね。
1: 私あのサバンナ育ちって自負していて、
0: もしかして30メートルとかも100メートル先とか見える、
1: ね、ずっと 2.0 とかね、はい、1.5 で来てたんですよ。あ、それがですね急に、今でも遠いところを見るのに問題ないんですけど、あのその、ね、手元のものが見えない、
0: あ、そう、そっかそっか、
1: 字が小さくて見えないっていうね、コマーシャルの気持ちがすごい急に
0: わかる、
1: そう、わかるようになっちゃって、
0: 見えてたっていうことは、うん、あの当たり前じゃなかったんだっていうことに ね、
1: 本当だね、ありがたいよ
0: 昨日ね、うん、夜すっごい細い綺麗な三日月だったの、
1: うん、
0: 見てないですか、すごい綺麗だったんですよ、うん、で私それね、うん、あ、ちょっと私のスマホだと心もとないなと思いながら、うん、でもきっとスマホがきっと撮れてくれるはずだって自分では確認できてないんですけど、うん、まあ、この辺かなと思ってきちって撮ったんですよ、うん、撮れてるかなと思って後で見て、うん、もう当然そのまま見えるわけもなく、うん、指でね2本指でピーって拡大して、うんうんうん、ちゃんと撮れたかなと思ったら、うん、ブレててね、うん、なんか三日月なのかただの光の棒なのかわからないのが撮れてもうその時にはその三日月はそこにはもうおらず、
1: そっか、次のチャンスを狙おうかなっていう感じだ ね。そっかそっか、もう最近はね、はい、夜空もじゃあ綺麗ですよね、
0: 今日なんかもいいんじゃないですかね、うん、いいお天気ですからね今日、うん、それと同時に暑くなりそうですけれども、
1: そうね、急に水分量もなんか気になるようになってきました ね、
0: 紫外線も ね、
1: まあ、そうだね、うん、私ね最近買い物したんですよ、
0: はい、
1: 日傘というものを、
0: う
1: ん、使うだろうか、
0: 使うよ
1: でもね、
0: うん、いいね、
1: あの傘がない、
0: はい、
1: あの壊れちゃって、
0: うん、
1: ね、そんなに使わないなって、うん、この次困ることがあったらその時買

0: 買おうって思ってたよね。何年も必要ない感じだったんですよ。
1: へー、雨傘？そしたら日傘？
0: 雨傘ね。
1: 雨傘、
0: うん、まあね、いかに車に頼ってるかっていうことなんですけどね、うんうん、それで、娘が大学からね、秋田県に、まあ、就職のために戻ってきた時に、はい、あの傘が2本あったんですよね、彼女。
1: うん、
0: あのいわゆるビニール傘っていうやつね。あ、出先で当たって、
1: に
0: かって、はい、そう、やっぱりあっちはやっぱゲリラ豪雨って本当にね、あの降り方が尋常じゃないみたいで、あの、まあ、パラ雨だからちょっと行こうみたいな風にはならなかったみたいでね、2本あったので、じゃあ1本じゃあ私が使おうっていうので、しばらくそのビニールの傘あったんですけど、あの日傘もねちょっと気になるようになってて、で今回あの買ったのが、その晴れた時と雨が降ってる時と兼用のものっていうのをね、っていうかもうほぼほぼそれが主流なんですね。私何年も傘こうねコーナー見たことなくてなるほどと、こんなにそのねにあの紫外線対策のコーナーってすごいいろんなアイテムがあるんだなみたいな、まあ、すごくあの興味深くあの拝見してきました
1: いいものは見つかりました、好みに合うもの。
0: うん、そうですね、あの、うん、まあ、ほぼ色 で外側が、明るめの色、うん、で内側が、まあ、黒いものっていうかね、うん、まあ、そうであればいいかなっていう、あとあまり大きくなく、まあ、自分一人がと、はい、あのショルダーのね、こう肩にかけてるバッグが雨に当たらなければいいかなっていうような大きさのものを買いました。
1: いいですね、あの常に自分が移動するところに日陰がついてきてくれるっていう安心感はやっぱり何物にも変えられないと思います、う
0: ん、でも今日紫外線当たってきたけどね
1: 使ってなかったねそういえば手ぶらでした、ね、
0: またそうこう習慣だね、はい、
1: はい、
0: 使いたいと思います、
1: ぜひ
0: まだ値札ついてんだよ
1: 値札とハサミありますよここに、
0: ありがとうございます。あ、そうだ、ハサミで思い出した、
1: はい、
0: あの粘着剤がね、
1: はい、
0: 微妙についてる、
1: はいはい、
0: ちょっとこう切るのにね、あのストレスほどじゃないんだけど、はい、ちょっとこうスパーンとこう切れ味が、あの蘇ってほしいかなっていうハサミをね、うん、
1: はい、
0: の話が出たことあったじゃないですか、
1: はい、ありました、
0: あの、はい、すいません、うん、粘着を取るためのスプレー、はい、あの待機してますので、
1: はい、
0: 次回ね来週それを取ろう家から持ってきてって、私はスプレーを持ってくるよっていう話をねして、またその
1: そしてごめん、そのハサミ
0: もうない、もしかして
1: もうダメ、そうもうダメだって
0: 手放した感じですかね
1: はい、こういう
0: それもまた、はい、ね、なんかと、あ、それで手放して今はどうですか、はいはい、
1: 今別のハサミ
0: を使って一軍であって
1: 、
0: はい、でそれで特に問題はない、
1: 問題なしですね、もうガムテープはハサミでは切るまいと思って気をつけて使ってます、う
0: ん、なるほどですね、
1: はい、面白いね、もう50代ともなると会話こういう感じですよね、うん、唐突に思い出したみたいな
0: そうで今日話すまでお会いするまでに3回、少なくとも3回は思い出してるんだよ、はい、
1: あ、本当に
0: そう、
1: でハサミの話を、
0: そう、
1: ありがとう、
0: 思い出して、
1: うん、
0: でその時に LINE とかでね、
1: うん、
0: あのハサミ次持ってきてねって送ればいいのに、うん、それすら、
1: うん、また、まあ、この後会うしなみたいな、過ぎ去ってしまって、で帰りの車の中で、
0: あ、今日も言うの、そう、はい、すいません、話も元に戻したいと思います、
1: あるあるある、
0: ね、
1: ね、
0: 思い立った時が本当に吉秒でございますよね。
1: でもごめんなさいね、そんな3回もね、ここに来るまで3回も思い出すってことは、
0: うん、
1: コンチ先生の頭の中に常にやっぱそのハサミの案件が気になったものとしてずっとそこにあったっていうことに、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あ、今非常に申し訳なさ、は
0: い、されました。ありがとうございます。
1: はい、成仏されました、その案件。ごめんなさいね、なんか。
0: そういうのはね、やっぱり脳疲労につながるってね、言われてるんですよね。
1: ちょっとしたね、うん、あの気になってるやつ。
0: 未完了タスクってやつですね。
1: はい。あの、ことの代償じゃないですから、大きなことだけが心配事じゃなくて、うん、小さなことでもそうやって何度も何度も思い出すものって、うんうん、脳にこう疲労をさせているのでね、
0: うん、
1: そういう案件はとっとと片付けていきましょう。
0: ね、本当に自分の考えたいこととかね、
1: はい、
0: あのそれに、まあ、全集中できるように、まあ、未完了タスクっていうのはできるだけもう処理するか、もしくはそこまで重要でしょうかみたいなね、そういう視点も大事だなというふうに思うようになりました。
1: 自分の中でも区切りをつけちゃうっていう感じですか。
0: あの結局ね、まあ、自分がその片付けなきゃいけない、妄想とは言わないですけどね、あれもこれやんなきゃいけない、これもやりなきゃいけない、まあ、最近だと何かな、もう、まあ、そこはあの完了タスクにはなったんですけど、はい、ダウンコートをね、はい、クリーニングに出さず、うん、今年も手洗いしようみたいなね、
1: うん、
0: それを、まあ、ダウンコートも着なくなって何ヶ月もなるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、何ヶ月でもないですけど、まあ、2ヶ月くらい うるかしてたわけですよね。でその間のその2ヶ月、
1: はい、
0: その未完了タスクとして私の中のどっかにそれがあったっていうことだから、まあね、あの、まあ、とっととクリーニング屋さんにねお願いするか、はい、もしくはとっとと洗うっていう感じですね。はい、まあ、完了して、まあ、ふかふかにねあの蘇ったので、まあ、あの気持ちよくクローゼットの中にねカバーをかけて、まあ、しまったわけなんですけど、
1: よかったです。
0: ね、あそこの、まあ、汚れてるなとかね、ありますあります、もう今でもありますよ、未完了タスクの嵐でございますよ、
1: ね、だって日々暮らしてればやっぱそういうの次々出てくるから ね、
0: でもそれをそこまでね あれやんなきゃっていう風にこう考えなきゃいけない、まあ、自分の中でタスクとしてこう課さなきゃいけないことでしょうかっていうこともねあるんですよ ね、
1: そ、 うですね、
0: それがまあ保留ボックスと同じ意味ですよ ね、
1: そうですね、
0: いつになったらじゃあやるっていうのを、まあ明夫ちゃんだったらね手帳 の、うん、あの正しい使い方なんですかね、ちょっとお願いします。
1: あ、正しい使い方、
0: うん、はい、手帳の何を教えている先生でしたか。
1: あ、私、そう、あ、ありがとうございます。私はあのスケジュール管理とか、あとは自分がそれこそ本当にやりたいことと、うん、それからやらなければならないと思い込んでいて、ずっとそれこそ頭にこびりついていることが、うん、本当にそれは自分の人生にとって必要なものなのかどうかっていうのを、うん、手帳を使って精査していくみたいなことをお伝えしています。うん、スケジュール管理だけじゃない、やっぱ自分の気持ちの中と脳内をすっきりさせるための手帳の使い、
0: まさしくね、それですよね、今精査っていうなんか言葉もあったんですけど、その自分の中で何が優先順位が一番高いものなのかっていうことを考えると、今そこまでこだわらなくてもいいかっていうのは、まあ保留ボックス、あのもので言うと、あの いらないんだけど使ってないんだけど手放せないよねっていうものをね、一旦うるすかすことに決めましたっていうね、だからいつかはやんなきゃいけないんだけど、あの今じゃないっていうことを今判断しましたみたいな位置づけで、そんな感じでね、未完了タスク、あの今優先順位そこまで高くないけど、いつかはやらなきゃいけない、やる必要があると思うし、もしくはやりたいしっていうところをね、いついつやるみたいに、それ決めるところまで、
1: 決めると、そう気持ち楽ですもんね、うん、あの靴棚を開けるたびに、うん、そう、このブーツ磨いてしまいたいと思ってるって見るたび思うから、うんうんうん、磨かなければっていうのを見るたび自分をこう、まだできてない、まだやってないってなると、うんうんうん、それが辛くなってくるので、うん、このブーツは今磨かなくても良い、うん、もうちょっと暇になった時にやれば良いと決めれば、うん、今その開けるたびにね、開けて、ああまだやってないと思わなくても、うん、そうだ後でやるって決めてるから今はそれについて悩む必要はないんだって言って一旦履ける、自分の頭の中から履けちゃうってことですよね、
0: うんうん、まさしくそれです。
1: ありがとうございます、
0: ね、大事ですよね、こうすっきりさせるっていうのは、あの全部が完了した時すっきりする、まあ、それはもちろんすっきりするけどね、
1: はい
0: はい、
1: そうやり遂げなければ丸ではないんですもんね、ま、必ずしもその完了してなくても、うん、今じゃないっていう判断したっていうことが大事っていう場合もありますもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。私先週コンチ先生に衣装ケースのことと、うん、それからの布団ね、羽毛布団干すっていうの、うん、あの手すりにかけるっていう画期的な方法を先週教えていただいておーと思って、早速昨日帰ってから、うん、昨日じゃない、先週帰ってからやりました、
0: うんうん、
1: 衣装ケースもすっきり収まり、うん、
0: パチパチパチパチ、
1: ありがとうございました。人に宣言するっていうのもやっぱ大事ですね、
0: うん、あそれいいですよ ね、身近な人にね、家族とかにね、はい、いついつまでにこれやるみたいなのをね、うん、宣言して一応有言実行ってことでね、
1: はい
0: はい、有言不実がまあまああるんじゃないかっていうね、家族の指摘を、はい、あのこの間受けました
1: 家族は鋭い、見てますから ね、
0: そうです、はい、常に宣言してるっていうのもありますけど、
1: なるほど宣言しすぎっていう、
0: しすぎっていうね、
1: だんだんこう効力を失ってくるので家族も半分で聞くようになるっていうのもありますが、はい、まあ

0: と有限といえば先週出ていただいた時にね、うん、あの和服がタンスの肥やしになっていて、はい、それが悩みの種になっているっていう方多いんじゃないかっていうお話で、うん、その解決策の一つとしてこんなのがありますよっていうのをコチ先生に先週ちょっとお話をしていただきました、はい、今週さらに詳しく聞かせていただけるということで非常に期待している方も多いんじゃないかと思うんですが、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。ですね、これ、はい、こうあの地元のね活動ではないので、はい、うん、私はこうあのネットで調べての情報っていうことなので、
0: はい、
1: まあ、それをあこういう活動もあるんだなっていうことでね聞いていただけたらと思いますけどね、
0: はい、
1: 活動はですねのお名前言いますね、
0: はい、
1: ちょっとね長いんですよ、
0: うん、
1: 気まわりチャリティ、
0: 気まわりチャリティ、
1: うん、
0: 着る
1: ね、そこでね漢字じゃなくて全部カタカナで、
0: あ、カタカナで
1: 気まわりチャリティ、着物でお張り子、ここがですね、はい、漢字と、まあ、いろいろあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。
0: ああ、あったあった。あなたのお片付けが次の誰かの役に立つ、古着でワクチン、着物でお張り子、キッチンで給食、気まわりチャリティ。
1: そうなんです。着物に関して言うと、
0: はい、
1: 着物でお張り子という活動でして、う
0: ん、はい、
1: 着物は漢字、
0: はい、
1: でっていうのが、うん、アルファベットの小文字で D、はい、E なんですね、はい、でお張り子は、うん、O はひらがな、はい、張り子は張り、ハリコさんですね、うん、
0: はい、
1: っていう活動で、これどういう活動かっていうと、うん、
0: はい、
1: モンゴルだったかな、
0: うん、
1: ないね、
0: モンゴル、
1: モンゴルの女性たちが、はい、あのおハリコさんとしてあの現地で職を得るっていう活動と、
0: うん、
1: はい、日本からあの、まあ、手放す段階になった着物っていうのを、まあ、リユースとして寄付する、
0: うん、
1: これをこうあの合体させている活動なんですよね。でこれ私結構前から、利用させていただいている通販の会社ですね、はい、通信販売の会社でベルメゾンさんっていう会社でやっている活動でして、
0: はい、
1: ミシン針に変えて、はい、ミシン針をあのモンゴルの女性たちに送る、
0: うーん、
1: あとはお仕事そのものを送るっていう活動になってるみたいですね。でベルメゾンさんはどういうサービスになってるかっていうと、
0: はい、
1: 着物でお張り子セットっていうのを5380円税込みで販売しています、
0: うん、
1: でこのセットを購入した方が、うん、ご自宅にある、まあ、使い終わったというか役目がね終わった着物を袋に、うんうん、入れていっぱいに入れて、
0: うん、
1: で郵送するというかその5380円の中に袋の金額、
0: うん、
1: それから郵送費、
0: はい、
1: これ全部含まれている。だから、袋の中にまあどれくらいというか入る分だけ、
0: うん、
1: どれくらい入れるかっていうのはあの、まあ、入る分だけ入れられるっていうようなことみたいですね、
0: うん、私も今同じサイトを見ているんですが、うん、一袋に入るそのね袋を、まあ、単純に言うと送料と袋を購入するユーザーとしては、うん、まあ、購入してでその袋に自分家 の、 あの使わなくなった着物とか、うん、帯とかを送ることができるっていうシステムなので、あの単純に自分のものを 譲ることでお金を得ますみたいな今までのリユースの感じとはちょっと違って、あのどこかにその着物を役立ててもらうプラス仕事を生み出すために自分の着物を送るんですが、その送りその仕事の権、うん、仕事を作るための、まあ、権利を買うみたいな感じかなと私は受け取ったんですけれども、一袋に入る目安は着物小物1式約10式、和装小物、いや和装小物が約80個、着物ですと約30枚、帯ですと約40本、草履ですと約50足、下駄ですと約40足ということで結構入りますね。大きな袋なんですね。
1: そうですね。
0: でそれを着払いで送る、
1: はいはい、
0: 送料は向こう持ちということで、
1: そうなんですね。
0: なるほど。もうこれは小西先生は利用されたことがある、うん、
1: ない。
0: あ、これからこういうサービスがあるっていうね。
1: そう、あのね、そう、うん、調べてる間にっていうか、うんうん、あの

0: 一度遭遇したことがあって、はい、あこういうサービスあるんだな、まあ、どこかでね、あの紹介できたらいいなっていうふうに思ってはいたんですけど、はい、あのベルメゾンさんで私お買い物をしたんですよ最近、
1: はいはい、
0: あのこのサイトでしか買えない、うん、品物っていうのがあって、
1: はい、
0: もう必ずあのボックスシーツなんですけど、
1: はい、
0: パッドとボックスシーツが一体型になっていて、はい、表面が綿パイルっていうのは、
1: あこだわりの、
0: そう、
1: はい、綿パイル、あの
0: 子供、はい、それ締め、うーんもう一択なので、
1: はい、
0: 今使っているものがダメになったら、うん、あのベルメゾンさんから買うっていう、
1: なるほど、
0: まあ、うちはそういう仕組みなんですね。
1: 我が家の定番みたいな
0: ね。そしたらあの割とトップ画面に今出てきていて、
1: あこのなんだっけ、
0: あそうなの、ひまわりチャリティーの、あのページがね、
1: はい、
0: はい、ということで、あこれベルメゾンさんでやっていた活動だったのかっていう、まあ、そこが初めてつながって、
1: はい、
0: なるほどなと思ってですね、
1: うんうん、
0: あの結局5380円っていうのは、
1: はい、
0: その現地 の, あのモンゴルの、ね、方たちに、活動というか、まあ、食を生み出すための、まあ、寄付みたいな部分も、まあ、半分くらいあるかなって、
1: はい、
0: でもですねこの袋すごく大きいんですよ ね,
1: ね, 今先ほどのね、
0: これどのくらいだと思いますか、
1: 入る枚数聞いたら
0: これキリダンスで言ったら、
1: はい、
0: あんまり深さはないからね、2段分くらいはありそうじゃないですか。
1: 梱包袋のサイズ、
0: あ見える、こういうあの宅配の、ね、業者さんが持っている写真なんかも出てるんですけど、
1: はい、
0: あら閉じちゃった、
1: 業者さんが持ってる写真、結構な大きな服、ああ本当だ、ね、大きさだけ重さ関係なく大きさだけで言うと、うん、あのファンヒーター、家庭用の灯油で使うファンヒーターぐらいの結構その奥行きとか高さとか、
0: うんうんですね、
1: 箱の感じっていうかね、その大きさぐらいに、うん、それが袋で、その袋が送られてくるということですね、はい、
0: これを大きく広げて、うん、その中にまあ入るだけの着物とか着物関連の小物もいいっていうね、
1: 小物もありなんですね、
0: はい、バッグだったりとか、その、ね、たくさんこう関連グッズってありますよね、着物ね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 着物
0: それに関することであれば大丈夫とかね、はい、お洋服とかね、うん、あのバッグとかあのお洋服で合わせるためのバッグっていうのはちょっと対象外とか、また別の、あのサービスがあるんですよね、お洋服はお洋服で、ひまわりチャリティの着物でお張り子というサービスでは着物関連のグッズだけということになってますね。
1: 専用回収袋っていうのは結構重くなるので玄関での作業がおすすめですと、袋は破れにくい強化紙袋を使用していますということですので、安心してそこに入れてねお送りくださいというもので、あのご自宅の着物ね、捨てるのも忍びない、かといってどこかにあのリサイクルで持ち込もうと思っても大した値段がつかないと思うと、なんだか切ないっていう、自分でもちょっと処分もできない、結構な量の着物が例えば先祖とかそのさらに上の代から引き継がれていて自分は着ないから困っているとか、まあそういう方たちのちょっと救いの一手になるんじゃないかなということで、今地先生のお話を聞いていて思いました、ね、
0: あと1分だね、
1: はい、大丈夫、2分50秒ありますよ、
0: はい、はい、大丈夫、ありがとうございます、
1: はい、
0: あのやっぱりタイ米はたいて買ってくれた着物っていうのは本当にこう手放しがたくてね、あの辛いお気持ちに、ね、なると思うし、自分も持ってるのでね、これが本当に手放す段階になった時どうしようかなっていうのは同時に考えるところなんですが、
1: はい、
0: それが、まあ、あの日本の国内であっても世界であっても誰かのこう活動のね、こうあのエネルギーになる、まあ、そのためにね生かしてもらえるっていう風に、それとこう交換みたいな感じだったらどうですかね、あの、うん、なんかある何か意味を見出したいっていう方結構いらっしゃると思うので、あのこういったサービスをあの利用してみるのもまず一つかなっていう風に思いますね。
1: そうですね、うん、ベルメゾンでやっておりますひまわりチャリティー、着物でお張り子、着物の、ね、扱いにちょっと困っていた、悩んでいたという方はこのサイトを一度ご覧になってみるといいかもしれません。

0: 本日先生、はい、素敵な情報をありがとうございました、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: また次回もお話聞かせてください、
1: はい、ちょっと着物絡みでもう一つお話したかったので、
0: はい、来週、はいはい、ありがとうございますということでまた来週小西先生にはお話を伺います。次回も着物のお話を伺えるということで、はい、ちょっとまたそちらにも期待したいと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 小西先生今日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 小西のマジカルお片付けのコーナーでした。というわけでマイライフマイチューズデーもさあ、こんちのマジカルお片付けアンコール放送をお届けいたしました。着物がある、そして自分では着ない、しかも自分で買ったものでもない、困ってるという方はぜひ次回の放送をお聞きください。こんちのマジカルお片付け毎週火曜日朝8時30分スタジオにこんち先生お招きしてお話を伺っております。こんちのマジカルお片付けのコーナーアンコール放送でお届けいたしました。それではここで一旦コマーシャルです。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
3: オストマサキが気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は72-5181メモリアルホール機構へ。無料です。
4: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: You are listening to FM Utopia.

時刻は12時43分を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、メッセージを頂戴しました。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さん、いつもありがとうございます。メッセージご紹介します。いつもは少しコミカルな日常をメールしていますが、そうですね、確かにいつも楽しい話題をありがとうございます。今日はふと今目の前にある日常のありがたさについてしみじみと考えてしまいました。朝起きて大切な家族の気配を感じながらお弁当を作り、大好きな音楽を聴きながら今日も無事に一日を終える。以前の私ならいつもと同じ変わり映えのない毎日と通り過ぎていたかもしれません。でも年齢を重ね、さまざまな人生の節目を経験した今は、このいつも通りが続くことこそがどれほど奇跡的なのかと感じるニュースばかり。世界を見渡せばその当たり前の平穏が揺らいでいる場所もあります。だからこそ自分の大切な人たちが笑顔でいられること、そして世界中の誰もが大切な人と穏やかな朝を迎えられるような平和な世の中であってほしいと心から願わずにはいられません。そんな私の今の心に一番優しく力強く寄り添ってくれるのがオフィシャルヒゲダンディズムの日常です。何気ない一日を大切に、また明日を生きていくために平和への祈りも込めてリクエストします。ぜひ流してくださいということです。ありがとうございます。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムで日常。

ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さん、メッセージが心に響きますね。自分の大切な人たちが笑顔でいられること、そして世界中の誰もが大切な人と穏やかな朝を迎えられるような平和な世の中であってほしいと心から願わずにはいられませんというメッセージとともにリクエストいただきました。オフィシャルヒゲダンディズム日常

さあ生放送でお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、そろそろお別れのお時間です。ここからはお天気回復してきそうということで、冒頭にねお天気予報をお伝えしましたが、その予報通り雨はすっかり上がりましたね。道路も乾いています。この後お日様の力が戻ってくる予報になっておりますね。気圧の谷や前線の影響により曇りで、昼過ぎまではところどころ雨の降るところもあるようなんですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょうという予報です。そして明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みということです。明日はいいお天気になりそうですね。皆さんは今週末どんな風にお過ごしでしょうか。私はですね、明日友人でピアノの先生をしている友人がいるんですが、山形でねやっていて、で彼女が生徒さんと共に発表会を開催するということで、私もですね微力だからお手伝いをしてこようかと思いまして、明日は山形に行ってくる予定です。酒田に久しぶりですね。酒田 の発表会もね、こうそんなに長時間ではないということだったので、せっかくなので酒田もあちこち見てこれたらいいなーなんて思っております。皆さんの良き週末の時間もお祈りしております。私はまた来週の月曜日夕方の5時から登場いたします。来週の月曜日夕方5時はブラボー中谷さんが登場するブラボーな相談室がありますよ。皆さんからのブラボーさんへのメッセージ、そして一応相談室なのでご相談メールもお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレス msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp でお待ちしております。ブラボーな相談室、来週の月曜日夕方5時からです。さあ、熊のニュースもしっかりいろいろね、私たちこう常にこうなんかストレスにさらされてるというか、こう心がざわざわするようなニュースが常に入ってきますけれども、本当に疲れてるなって思うときはぜひそういうニュースから自分の身を離してあげて、スマホからもちょっと離れるっていう時間も持った方が良さそうです。皆さんの良き週末になりますようにお祈りしております。ラストナンバーは今お届けしておりますエンディングナンバーのね元になっている原曲になっております曲です。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World、 こちらをお聴きいただきながらお別れです。良い午後、良い週末をお過ごしください。ここまでのお相手はアキヨでした。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
9: 今週のワンデートリップは、青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会、古都弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。
10: より手軽にリーズナブルに、
8: 東北コミュニティ放送協議会は、東北6県31局のネットワーク、
10: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
8: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
10: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FMFM ユートピア、
8: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
10: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV、
8: 福島FM ポコ、FM モッドコム、

0: ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: こと弘前花火の集いについてお話伺っていきます。弘前市民花火の集い実行委員会会長佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まずはこと弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
3: はい、こと弘前花火の集いは平成18年旧弘前市岩木町相馬村の合併を機に市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
2: 開催日時を教えてください。
3: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
2: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
3: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを少し用意しております。
2: はい、その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
3: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
2: はい、
3: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、岩木山も見える場所での開催で、ロケーションもバッチリな花火の集いでございます。
2: はい、うん、メッセージとともに打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
3: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
2: はい、
3: 感謝のメッセージを募集しているところであります。それの最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
2: 会場でメッセージの読み上げというのは、
3: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
2: なのでものすごく感動するんですよね。
3: はい、涙しますよね、これね。
2: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
3: はい、
2: ありましたよね。
3: はい、そうですね、今まで私が見てきた中で2組ほど指輪を受け取っておりました。
2: おお、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。あとは音楽との共演という話がありましたが、
3: はい、
2: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
3: はい、そうですね、我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
2: はい、こと弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。お席の種類によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか。
3: はい、一番最前列の、
2: はい、
3: ビーチベッドで座れ
2: る、
3: はい、特別席が1万3000円、
2: はい、
3: 次が A マス席、6名までのマス席が9000円、
2: はい、
3: その次が椅子席が1人2500円、あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
2: はい、
3: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
2: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
3: はい、
2: お席空いてないっていう可能性もありますので、
3: はい、
2: ぜひ前もってご購入いただければと思います。 チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほかインターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方もインターネット、まるっと青森

0: 検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上当日会場に来ていただければと思います。なお当日雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
1: 多少の雨でも、
0: はい、
1: 打ち上げる可能性があります。
0: はい、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、はい、この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、さまざまご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となります琴弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
1: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴、あとはレジャーシート、あと川沿いでございますので虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、こちらを聞きながら鑑賞していただければいいんではないかなというふうに思います。
0: それでは琴弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
0: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
1: 琴弘前の夜空に咲く感動の花火の連続の琴弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる琴弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 一子相伝で託されるこの真偽一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんとピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。
9: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約 1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっと、
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、はい、まあ、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、
0: マンションでしょ、
1: はいはい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: はい、純さんの、リファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカー
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをつけて、
0: はい、実際に
1: 洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルってことでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね。
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、はい、冷たくてねびっくりしたわ最初。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: なかった、ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
0: 中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使った、
1: はい、よか
0: ったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
0: この場を借りちゃってるラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
1: はい、頑張ります、はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さんちばりよー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 2025年3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、は
2: い、あの第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: あ、その音楽喫茶っていうんです
2: か、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、でもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、アルバイトですね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うん、それでバレエを断念して
3: 断念したんです、
2: ね、であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、幸運なことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
3: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
2: 本当ですね、
3: あ、うん、まあでも良かったんじゃないですか、はい、その時に、はい、

0: ね、
1: うん、でもおばあちゃんは大反対、うん、
0: 大反対、
1: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
0: あ、東京
1: 怖いところだよみたいな感じで
0: 売られちゃうよってね、
1: いいんですかそんなこと言って、そうなんです
0: よ、そういうイメージですよ、
1: 本当にそんな感じでした、
0: すると、
1: うん、はい、仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うん、それで東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、うん、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった、今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思った方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
0: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
1: 本当に楽しい、
0: そうかそうか、
1: 楽しい人でした、
0: そんな風に繋がっていくわけですよね、
1: うん、
0: いやそしてもう55周年
1: の、ね、はい、まあかっちり言うと、うん、今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
0: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
1: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
0: 黄色とグリーン、好きなの、
1: 黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: もう
1: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものを引っ張り出してきたり、何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も初めて飲んだとこないけどさ、
1: いや、びっくりしましたけど、
2: ダッタンが断絶、
1: はい、うん、
2: え、どういう経緯で？
1: 花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒っていうこういうような感じで、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あのはい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うんうん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思って

0: ックを作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコード の、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、
1: はい、
0: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
1: うん、
0: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、はい、まあ、違ってきてるんだけれども、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
1: はい、やってる。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、ね、うん、もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。あ、今3分17なんですよ、
1: 温度だとね、
0: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、
1: うんうん、
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
1: うん、
0: まあ、いろんな日本は平和って言っていても、うん、もう戦争がねあったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、うん、
1: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: 会場は18時30分、開演は19時30分です、こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: そうですね、
0: はいはい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私天田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました、うんうんうん、4月27日発行なのでもう発行されていると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: デジタル版、
0: はい、デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなんだね、
0: はい、ご自由に皆様見てみてください、はい、よろしくお願いします。
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、明けぼの橋、新宿の近くのね、はい、明けぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、それゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります。はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますよ。
0: あ、いいな、
1: いいな、
2: は
1: い、
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身の大和さんというね、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと鼓動太鼓、うん、
2: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
2: 佐渡は行ったことありますね。
1: はい、
2: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、
1: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
2: はい、38歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたんだ、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、あれ入ってないって思ったんですけど入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい
1: 、かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は雨粒が、
2: 雨ですね。
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ、
1: もうそろそろ、
2: はい、
1: 本日東京、私世田谷に住んでるんですけど、朝からなかなか風が強くてですね、
2: 今日寒いですね。
1: しかも雨風となり、昨日なんていうのは半袖一丁で飛び出したものの、
2: そうですよ、
1: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
2: はい、
1: えらい寒い思いしました。
2: うん、確かに
1: ね、まだまだ季節は巡ってますね。
2: 巡ってますね。
1: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
2: そうですよね。
1: ね、
2: 私も今日ジャケットの下が T シャツですけど
1: ね、一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
2: ちょっとそれ分かんなくてさっき検索させていただきましたが、
1: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ、
2: はい、
1: 1時50分ぐらいですからね。
2: あ、うん、
1: 今日はカノンさんはね、
2: はい、
1: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、肩パッドの貼った、あの、
2: 違うんですよこれ、私、
1: ね、
2: 私のセルフガチ肩広いです。
1: そうな
2: ん、私骨がごついんで、
1: 吉川浩司さんを彷彿とさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいでたちなんで、
2: はい、
1: 私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーん、なるほどっていうね、

0: ようやくそのねタイムラグを経て、我々とねあなたたちのジェネレーションがつながれた。
1: はい、
0: 入ってくんなら入ってきてうまく
1: 開講しました。
0: そうですか、
1: おめでとうございます。
0: 分かりました。それでは皆さんご機嫌いかがですか。なんかね急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつってもうこの1週間はもうジェットコースターのようなね、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、
1: また心配ですよ ね。
0: これからジメジメしてきますよ、
1: はい、
0: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
1: 素晴らしい。
0: はい、そんな感じでいきますよ今日も、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、怒っちゃやーよね。これは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ。
1: はい、
0: いつになっても。
1: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
0: よくありますねこれね。ワイドショーで必ず取り上げられる名前書いとけってやつね。
1: ああそうですね、はいはい、とかスーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
0: のみならずでしょ
1: う。まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか。
0: ね、ついでに買い物カゴにいらもの入れられちゃったりしてね。
1: あ、そっち、はい、とか彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
0: あ、これは怒って当然です、ね、見られたいんだから。
1: そうかな。
0: そのためにこうわざとふっとこうなびかしたりして。
1: そうかな、ね、とか他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
0: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
1: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、はい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
0: 俺よく言いましたよ。
1: あ、
0: あのじゃあちょっと言ってみますね、
1: うん、
0: 今日何がいい、
1: カレー。
0: ちょ何でもって返してくんない。
1: ごめんなさい。そういうことか。
0: そこで自己主張する
1: の。もう一回、
0: 今日何がいい食事。
1: 何でもいいよ。
0: 石食え。
1: 怖っ。で、はい、言われたことがありますか。
0: そんなね、あの時代があ
1: ったんですね。そんな、
0: まあでもね、時代も。そうです。こういう人たちもまた歩き出しましたよ。
1: なるほど。
0: はい。
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします。本日の1曲目に行きましょう。
1: はい。今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。Adoさんでうっせーわ。

0: アットフライデー、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
1: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: アットフライデー栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
1: はい、
0: あなたこのフリーの時間をどう何をお伝えされますか。
1: 今週ですか、
0: はい、
1: 私は、うん、そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、うん、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
0: ただで
1: 入ってる保証によりますけど、はい、保証期間の人はアップルケアってやつに入ってる人はタダでしてもらえることが多い。
0: おお、そうなの。
1: はい、で私もバッテリーがちょっと年齢を取って欲しくったので、
0: 年老いてきた、
1: はいはい、それで行ったんですけど、うん、行ったらバッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
0: 全然水没チェックあんの。
1: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいですごくショックだったという。
0: それはなんか明らかにここからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくてちゃんと
1: チェックできるんです。向こうの方が
0: チェック機能で
1: 開けて、
0: あ、
1: そうです、
0: ここ引っかかりましたよっていう、
1: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、あ、水没ですって言われて、うん、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるところなので、それでお水没してたんだってなって、別にボチャンって落としたことはないですよ、ないけど、
0: なんでだろう、
1: 普通に雨降りとか、
0: ああ、じゃあじわじわとか貯水池みたいに溜め込んで
1: まあまあまあまあ、まあ、でもね、いくら防水とはいえっていうのがあるんだなと思いながら、
0: なんかよくわかんないね、防水ってさ、うん、何が防水なの、数値化されたここからここみたいなのがあるのかね。
1: でもあれですよ、リカディは詳しいからすごくさっきからうなずいてらっしゃいますけど、はい、お風呂をポチャンって落とした場合に何秒間は大丈夫とかそういうのが新しくなるたびに情報として載ってるから、多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょう ね、
0: じゃあ車の何回ぶつかってこの OK みたいなのと、多分そういう実験というか、
1: あ、うん、あ、でもそういうことだと思います、
0: ね、なんか、はい、何回ガチャンガチャンやったみたいなこととか、
1: うんうんうん、
0: チャポンチャポンみたいなことがあるんだ、
1: そう、メイビ
0: ー、ね、だから機械なんか信じられないんだよ俺は。あ、ガラケーガラケーやん。
1: それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょうい
0: や、そうね、
1: はい、
0: ストレスと便利を天秤にかけたら、
1: うん、
0: どっちに傾くかっていうのが俺の人生のようなもんなんで、
1: お、
0: はい、それはもう紛れもなく私はストレスの方に傾く人生は嫌だなっていうふうに思っているということ、
1: うんうんうん、
0: 分からないっていうことは調べればいいっていうけど、うん、その調べ方が分からないっていうのがまた二重のストレスを招くっていう、
1: あら、
0: 大変だ、思わないですか。
1: いや、でも調べたらいいのには、私がすごい母とかにも言うかも、あれってどうなんだろう、よ、調べたらいいのに、ね、みたいな、
0: 調べたらいいのにっていうと、
1: はい、
0: いう人と、調べるまでのなかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
1: だから私はそういう会話の中で、え、検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に

0: 出てきたみたいな話をします。
1: やっぱり今の人だね、はい、今の人対昔の人のラジオです
0: と言っても私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね
1: あ、そうですか。
0: そうですよ。
1: もう私はちょっとお時間いただきますか
0: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
1: はい、ちょっと普通歌聞いてますんでは
0: いはい、
1: リニアブルーさんね、
0: はい、ありがとうございます、いつも。
1: 何ですか、あ、乃木坂46の、
0: うんうん、
1: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
0: うんうんうん、
1: 長い長い文言の中に一行このワードを私見つけまして、
0: ピカッと光ってますね。
1: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
0: どうでしたか。
1: 驚きましたなんなら3時間話したい気持ちです。
0: 話してください、
1: はい、
0: 乃木坂スペシャル
1: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
0: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか、は
1: い、今年に1月かなんかに、
0: うんうんうん、
1: 有明かなんかの、
0: あの恋に落ちた日ですね。
1: 恋に落ちた日、
0: はいはいはい、
1: フォーリンラブデイズ、アニバーサリー、
0: あの日に梅沢さんのこと、
1: あの日梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
0: 知ってますよ。
1: あの人はよその人に落ちたんですよ。
0: 知ってます知ってます。
1: けど昨日はもう、
0: うん、梅沢さんのための日ですからね。
1: なんだこれっていう、みやびと、
0: うん、
1: キュンと、
0: うん、
1: ため息、
0: うん、
1: でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらい、うん、ぐらいの、
0: うん、
1: 爽やかな、
0: うん、
1: 厳かな、
0: うん、
1: 儀式というか式がありまして、
0: うんうんうんうん、
1: それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、
0: うん、
1: ちょっと聞き覚えで右から左に取り抜けた音ばかなんですよけれどね、はい、東京ドームという、あの日本で一番巨大なデカ箱で、
0: うん、
1: あそこでもう本当にこの映像を駆使した、
0: うん、
1: まあ映像ですよね。つまりそこの画面を見ながら、
0: うんうん、
1: 秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、うん、でそれを見てこれは俺たちは秋元さんの詩を追いながらそこで躍動する、まあ、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、
0: うん、
1: どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、
0: うん、
1: 秋元康さんの詩っていうのは、
0: はい、
1: 今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、
0: うん、
1: ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、
0: うん、
1: でも昭和じゃないなっていうような、うん、万人がまだまだ古いっていうところの引き出しには入れない言葉が羅列されている、
0: うん、
1: でそこに恋心がこう歌われているんですよ、
0: う
1: ん、でその恋心というものが、
0: うん、
1: 両思いというよりも、
0: うん、
1: 打ち明けられないままの気持ちみたいなのがどっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんです、うんうんうん、
0: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でもなんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
1: だからね、活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、
0: うんうんうん、
1: それで俺は本当思ったのは、
0: うんうん、
1: 日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけですよ。ひらがながあることで、
0: はい、
1: 恋とか愛とか苦しいっていう、苦しいの苦いの後にしいってつくだけで、
0: うんうん、
1: やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
0: なるほどね。
1: このひらがなの叙情っていうのが、
0: うんうん、
1: なんと素晴らしいことかと、
0: うんうんうん、
1: いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、
0: はい、
1: けれどなんでこんなにすんなり入ってくるんだろうという、
0: うんうんうん、
1: まあこう J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、日本人はみんな言い出せない恋が好きなんだよななんて思われながら、その言い出せない恋にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿で
0: なるほど。
1: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
0: 感動して、ね、
1: もういい加減帰ってくるって言われる
0: んです
1: よ。ない、もうレモンサワーないよとレモンサワーないけども
0: う
1: レモンないからっ
0: つって、よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
1: でも昨日はだから後楽園でやりました本当に。
0: いやいいですよね、
1: はい、
0: ライブ。でもそのこう東京ドームにライブに行ったのは、
1: はい、
0: 別に初めてではない。
1: 私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも言ってます。ポール・マカートニーも言ってますよ。
0: いいな、
1: はい、
0: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
1: そして梅沢さん、
0: はい、梅沢さんの話してください。
1: に、
0: はい、
1: 美空ひばりを見ました私は。
0: ほう。

0: お
1: そのなんかそう思ったのはそう見えて仕方なかった。
0: 姿が
1: 本当にご高価させて、素晴らしい。本当にあの校長先生の役割で卒業証書を渡したかった。次行きましょうもう話した聞かないでも
0: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
1: 怒ってませんよ怒ってません。
0: 怒ってないそうですが。
2: 怒ってないですよちょっと古い
0: 確かに私なんだろうな、電車
1: まだ行くのそっちの話
0: それしないんですか、その話
1: それもう少しゆっくりしましょうよ。
0: あ、その話しない、
1: はい、この後はまたぐっと広げましょうよ。その後は
0: わかりました、はい、じゃあ次の曲に行きますか。
1: はい、
0: じゃあ次の曲行きます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: アットポエム。当たり前の日常にある「あっ」という気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にある「あっ」という気づきをポエムにして発表していきます。
1: アットポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、カノンさんどんなところで、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、
1: はい、
2: 私の場合は昨日の夜さあ寝るぞーってお布団に入って、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今、寝る前のポエム。私今のは完全に宿題やってないのテンションで、はい、あ、ポエムって言いましたけど、今栗山さんはあ、ポエムっておっしゃったから
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム。
2: カキーンって
1: 乖離させるの、頭の中をカキーンとシュシュってウィーとかヒューとか言ったとこと、ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: 無音な感じね。
2: あ、
1: ここを乖離しながら、そう、
2: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
1: そのやるんですか、エンヤみたいな。
2: あ、そうそういう感じです、そういう感じ。あ、みたいな上手。
1: でそこで、エンヤコラって書く。
2: 怒ってないです。ポエムは怒ってない。
1: どっちからいきますか今日。
2: 栗山さんからいきます。
1: 私はねちょっと今日感傷的になってますんで。
2: あら、
1: あの昨日ね梅澤美波さんの卒業式に ね、私もね卒業式に参列させていただきましたんで。
2: 参列
1: を。その参列気分もままならない、はい、何あの冷めやならぬまま。
2: そのままでね。
1: 雨の金曜日を迎えたメジャーリーグを見た朝の日に作ったポエムです。
2: はい、
1: お聞きください。新緑の葉っぱにアマガエルがぴょこん。カレンダーをめくらなくても巡る季節。アジサイ咲く帰り道、一緒に帰ったあの子元気かな。雨上がりの青空が切ない思い出を連れてきた。4日後の雨上がり、夕暮れのポストに絵はがき一つ。おーい、元気でやってる？絵はがきには、アジサイの花、雨宿りしてるアマガエルがいた。
2: アジサイの季節がやってまいりましたね。
1: もっと褒めてくれ。
2: ちょっと、ね、全部リアルな出来事ですか？
1: 全然嘘ばっかり嘘。
2: ちょっとそういうことを聞いて。
1: 新緑の葉っぱがね、
2: はい、わかりますよ。
1: でもこのね、
2: 情景が
1: みずみずしい緑に見とれてたら、
2: うん、
1: 知らないうちにね、季節が巡ってアマガエルぴょこんだよ、
2: うん、
1: それで気がついたカレンダーなんかめくるの忘れてたわけよ、
2: うん、
1: それぐらい時の巡りって早いわけでしょ、
2: うん、
1: そんなことを思いながらこの季節にね、
2: うん、
1: 一緒に帰ったあの子元気かなって、アジサイ咲く帰り道みたいなことを思い出して、
2: うん、
1: そしたらちょうどね、
2: はい、
1: 向こうも同じこと思ってたんだろう。
2: お、
1: 4日後にポストに、
2: なるほど、
1: 絵はがき一つ、
2: はい、
1: 解説してる自分がやぶに思えてき
2: ました。ありがとうございます。解説いただきありがとうございます。
1: ありがとうございました。皆さん、
2: いい季節ですね。
1: ご感想をお寄せください。
2: そうですよ、
1: お褒めの言葉待ってます。
2: そうですよ、
1: カノンさんお願いします。
2: はい、雨の日が近づくと天気予報より先に髪の毛が知らせてくれる。今日は降りますよって鏡の前でかなり具体的に。昔は

0: と嫌だった。湿気に振り回される感じがして。でも最近は空と私が以心伝心かもと思ったりして、窓を開けなくても雲を見上げなくても自分の髪の毛で天気がわかる可愛い天気予報です。
1: その黒髪の中に気象予報士が住んでる、
0: はい、あ、どうやら住んでいるようで、
1: ね、いいじゃないですかね。そのこの時期になるとね、
0: はい、
1: この、まあ、ウェイビーの癖のある人ってもうこの季節ってさ、
0: はい、
1: でも本当ネガティブなこと言うんだけど、それをね、はい、ちょっとハッピーに変えるという、ね、
0: きっと仲間がいるんじゃないかなと思って。
1: いますよ、いっぱい。
0: もう毛量が倍。
1: あ、クリスタルキングとかさ、あの鈴木雅之さんとかきっとそうだと思うし。
0: 分かんなかった。
1: あの大地さん、くせ毛どこがいいんですよ。くせ毛って言うと言い方は悪いんだけど、なんだ、ウェイビー、
0: ウェイビーヘア、
1: ね、あ、はい、そうそう、もう飛んだり跳ねたり、
0: あ、
1: スキップしてる、
0: あ、
1: スキップヘアと呼ば
0: れる。あ、そうでございます
1: ね、
0: はい、
1: これからもね、
0: はい、
1: 大切に
0: 大切にさせていただきます
1: 次の曲いきましょう。
0: はい、NHK のテレビ番組チコちゃんに叱られるから生まれた楽曲、プロデュースは奥田民生さんです。チコ村民生と江戸川オールスターズで叱られたい。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: アットフライデー、今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
0: さあ怒っちゃやーよ、
1: うん、
0: まずもってポストで、
1: はいはい、
0: 私軽く叱られております。
1: なんでですか。
0: 上越のどんこさん、
1: はい、
0: ポエムに解説はいりません。
1: それはそうかも。
0: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ
1: を聞きましょう。
0: どんこの上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり他の子供をいじめていたら叱ってました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなりちょっと寂しいです。逆にクレームになり叱れない世の中。今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
1: へ
0: え、いいね、人生が出てるね。
2: 確かに人生だ
0: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
1: 修行
0: 星雲
1: あ
0: それ違うよねお線香いっちゃいけない。
1: お線香、
0: ね、
1: なるほど。
0: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
1: いないですかね。
0: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
1: はい、
0: 熊本には、
1: はい、
0: 口うるさいバッテン親父とかいました。
1: いるんじゃないか
0: な。何それ一言、あなたに聞いてんだよ。あなたに
1: 道端で怒られるかってことですか。
0: 道端だから近所だろうか何だろうかってことですよ。
1: いやいないかも。
0: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
1: うん、
0: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたらお前怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本町の怒りバッテンなんですよ、
1: はい、あなるほど。
0: そういう怒りバッテンはいたんです
1: か。私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時最初に埼玉に住んでた時期があって、
0: はい、
1: その時自転車を全力で漕いでたら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
0: うん、
1: あなんか
0: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの
1: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりしてすいませんでしたって言ってもう一回全力で逃げた、怖かったから
0: それは
1: っていう記憶があります。
0: ニアに行ったんだよ、ニアに
1: 近かった。
0: そりゃそうっしょ、あなた。
1: いや
0: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
1: そうですね、
0: やがてね。
1: そうですね、私みたいな人がいるから。
0: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
1: ゆっくり下りたいですね、はい、
0: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ。
1: ゆっくり下らなきゃダメ
0: ですね。そのあたり気をつけてください。
1: 気をつけます。
0: いますか。
1: ストーブ奉行さんからいただきました、はい。なるべくごめんなさいしないように暮らしているのでうまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
0: もうね、ある意味のハガキ職人だからねこれごめんなさいの裏を取ってごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんです。
1: なるほど。
0: そういうね、この読まれ上手、
1: 読まれ上手、
0: 読まれ上手ストーブ奉行、
1: ありがとうございます。でもその後に、
0: はい、
1: 家のサボテンが咲きましたってそのお花の写真が載ってるんですけど、
0: はい、
1: 見たことがないお花、タンゲ丸、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい、
0: タンゲ丸っていうの、
1: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
0: なるほど、確かにね、
1: このお花、
0: そうですね、クジャクの羽のようでもあり噴水のようでもありという、うん、
1: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
0: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
1: はい、
0: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
1: あーそうですね、
0: そのなんか開き具合のね、うん、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
1: いやー
0: ストーブ奉行さん、ぜひぜひこれポストでちょっと ねなかなか お見受けできない。
1: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
0: いい香 香りはきっとするでしょうね。それでちょっと失望するよ香りだったらちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
1: なるほど、確かにそうだ。
0: そういうふうに思うとね、
1: まあね、
0: いろいろあります
1: よ。そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてると、はい、こういうお花がお部屋にも
0: 咲く。不当奉行でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、うん、やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
1: うん、まあみんな

0: な穏やかな方が好きなのでは。
1: そう、
0: そんなことないですか。
1: 全然、ま、
0: もっと血湧き、
1: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
0: あ、それはそれはそう、
1: 穏やかって適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのは許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、何も波風立たないのはこの人の感情の、ね、有する我々ね、
0: はいはいはい、
1: この我々の エモーショナリーな部分がときめきとかなんか連れてこないと穏やかにいかないななんていうふうに思ってます。
0: なるほど。
1: さあ一曲いきましょう。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲、年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージは怒っちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マッスさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、
1: うん、
0: 飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、
1: うんうん、
0: 特に新聞紙や

0: 延長コードをよくかじろうとして何回も起こりました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり、見てると癒されましたと。
2: 怒ったエピソードからのだねこれ。
1: うん、
2: あらら、この子、この子、この子、
1: かわいいウサギちゃん、
2: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのかわいいですね。
1: はい、
2: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かに、どういう視野なんでしょう。
2: 我々でいうとこのおでこの部分が、
1: はい、
2: ボーンと正面に立体的に突き出していて、うん、その側面に目がついてる感じじゃないですか。で、うんうん、野球でいうとライトとレフトしか見れなくて、
1: うん、
2: センターの守備位置とか分かんないですよね、うん、野球の話。
1: 確かにね、野球の話はね。
2: 僕も猫をね、
1: はい、
2: 飼っていた時に、うちの猫がね、
1: うん、
2: その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
1: 繊維？
2: 繊維を。
1: お、あ、お洋服とか。
2: そう、
1: うん、
2: しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、
1: あらあらあら、
2: で噛んで繊維を噛み砕いて、
1: はい、
2: もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまでガッチガチに噛んで、
1: はい、
2: で絶対肘とか、
1: はい、
2: 袖とか、
1: はい、
2: ごまかしようがないところを噛む。
1: へえ、
2: シャツの裾とかじゃない
1: んだ
2: よ、
1: うんうんうん、
2: ね、はい、絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、
1: うん、
2: まあそれをどう作ろうかっていうので、
1: うん、
2: 僕はそのパッチワークで、
1: あら素敵じゃないですか、
2: まあ、もちろん人頼むんですけども、
1: はい、
2: そこだけちょっと皮の部分、
1: うんうん、
2: 皮のねパッチを当てたりとか、
1: はい、
2: そういうことで個性個性なんて言って、
1: うんうん、
2: ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、
1: うん、
2: それもね、まあ、怪我の巧妙巧妙するかというような、
1: うんうんうん、
2: そんな一石でございました。
1: ありがとうございました。はい、おお、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
2: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。
2: お、
1: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今週のテーマですが、
2: うん、
1: 肉料理に練りわさびを添える、
2: うん、
1: ですね、
2: うんうんうんうん、
1: それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、
2: うん、
1: 牛肉や豚肉にも、
2: うん、
1: お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ、
2: うん、
1: だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよきっと、
2: うん、
1: では、
2: うん、
1: 去っていかれました。
2: あれ、ではってグッバイって話、
1: うん、グッバイ。
2: そこから本題に入るじゃないの。
1: これは、
2: はい、
1: 肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
2: 肉料理に、あ、そうか、
1: ステーキとかに添えてあるわさびが、ね、練りわさびだと嫌だってことですか。
2: 練りわさびが嫌なの。本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
1: 確かに自然な、
2: その練りわさ
1: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
2: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
1: チューブなのかみたいなことですか。
2: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとあらかあるとね、いくつか調味料ないの。
1: なるほど、ね、
2: わさびオンリーっていう話なの。
1: 柚子胡椒とかね。
2: あ、
1: どうですか。
2: 話変えない でそこね、どこに怒っちゃいやるのか。
1: あ、そう、ちょっと難しいですよね。
2: これ皆さんどう、
1: そうどこに怒ってるか、ちょっとね、また送っていただけたら我々のモヤっとが、
2: ね、あ、モヤっとしちゃうね、やっぱりね、一世風靡モヤっとしてます、ね、
1: はい、
2: はい、俺はだけどね、
1: はい、
2: まあ、年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
1: あ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
2: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
1: なになに。
2: 塩わさび、
1: はい、
2: マヨネーズ。
1: マヨ、
2: わさびとマヨ
1: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
2: あなた、これ百聞はね一食に近づ
1: く。じゃあ食べます。はい、
2: マヨネーズにわさび、あるいはわさびにマヨネーズ。
1: いや、
2: これね、
1: 聞いていい。
2: マスタード考えてごらん。
1: マスタードは分かる。
2: マスタード分かるでしょ、うん、あれの和版です。和版、ジャパニーズ版。
1: 私の今の想像の中では、うん、余計なのでは。
2: ああ、余計じゃ
1: っていう説が。
2: お前だから気合わないんだ、昔から。
1: そうだよねどんどん次のメールに移っていきますか。
2: じゃあここでちょっとね、
1: はい、
2: 心拍数を落ち着けるために、
1: あ、
2: 曲いきましょう。
1: 曲いきましょう、はい、はい、この後もメッセージお待ちしています。フライアットマーク

musicbird.co.jp です。さあ、いい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで2分の1の神話。

0: ミクにわさびの話頭いっぱいなっちゃったな。
1: もうねその論議で盛り上がってますスタジオ、ね、
0: なんかね新鋭ディレクターのミナちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ。
1: ミナまで言うな、
0: ね、言ってないミナまで
1: ミナちゃんがね、
0: はい、ねまあその中でもでもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: この大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。でからしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、わさびって大人の階段になぞらえることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あわさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ
1: 本当ですよ、
0: それもね試していただいて、あのたまにメールで送ってくださいですよ、あなたも。
1: 私が、
0: はい、メールで送ってたら俺漏れなく読みます。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて。
0: この後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない。
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか？
2: ねえ、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、明日から久しぶりに
2: お、
1: コンサートスタッフとして関わることになりました。
2: お、
1: 郷ひろみさんの全国ツアーが、
2: あら、
1: 埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、
2: うんうんうん、
1: まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか？ひろみ郷ジャパン、
2: ジャパン、
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
2: わー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか？
1: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあ、オールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サンコールに、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター、うん、4人組の本当アイドルがいたんです、
2: うんうんうん、
1: でそこのホーリーブスの、うん、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。
2: はあ、
1: そしたらもうフォーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
2: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
2: うんうんうん、
1: いい、みんなレッツゴー。

0: ヒロミって言ったのよ、うん、レッツゴーヒロミがゴーヒロミのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーヒロミ、こういう昔話はもう55年ですもんね。
1: 55年。
0: でも何より素晴らしいのが、はい、そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、うんうんうん、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーという、この金字塔をね、うん、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、あ、こう辿ってきた55年の道のり、うん、あ、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、うん、
1: え、ライブの構成作家、うん、
0: はい、まあ、で、いろいろお話ししましょう。
1: 何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、はい、なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で、今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うん、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎える、うんうん、まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、はい、梅澤みなみさんが晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: ぜひお聞かせください、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯事ですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あ、あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には黙ったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした、
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: 戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうん、俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅澤美波のことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ、
2: はい、さあ今回のテーマ

0: テーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
0: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
0: 本当ね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね。難しいですよ。
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
0: そうなんですよね。うん、こう人間関係がもう富にこの映し出される、
1: うん、
0: この距離感。
1: はい。
0: ね。
1: はい。
0: 怒る、叱る、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
0: 非常に難しいじゃないですか。
1: 難しいですね。
0: これをディベートしろと、
1: しましょう、
0: いうことですよね。
1: はい、さあ、今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
0: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: 私はこっち派みたいな ね、
0: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、
0: ね、
1: 分かれそう、
0: ね、
1: はい、うんうんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
0: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。勝った方が先行、はい、
0: じゃんけん
1: パー。あ、はい、勝った。
0: それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
0: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。 Ready?
1: ファイト。はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう風に向かいやすいと思うんです。一方、褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
0: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
1: そうですか、
0: はい、いや素晴らしかったですね。
1: ではでは続いて、
0: はい、
1: 高校の栗山さん。
0: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
1: ガツンと叱る派、
0: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
1: Are you ready? Are you ready?
0: はい、
1: それでは行きましょう。
0: はい、 Ready? ファイ。根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために、熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により、叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5、4、3、2、1。
1: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあ、それでは判定と参りましょうか。
0: はい、
1: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
1: あれ。ありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
1: 欠席しないで。普通に納得、でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
1: はい、
0: 浜省が好き。

0: きなワードのね、
1: はい、
0: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね、
1: は
0: あのそこに引っかかるかなと思ったけどね、
1: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
1: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜昭ワードを言えた。今度はハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
1: わかんない。
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
1: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャっていうのありますよ。
0: 何上から言ってんの。
1: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
0: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、
1: 褒めて
0: これね、いいですか。
1: はい、
0: これどっち、誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
1: 栗山さんは
0: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
1: あ、自分が、
0: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
1: うん、
0: でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
1: うん、
0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
1: うん、
0: 誰も褒められない こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
1: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
1: 聞いてない。
0: 聞いてますよ。具体的に言うと
1: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなん
1: です。そうですね、
0: 人はどこを見てくれているか、え、そんなこと気づいてたの、
1: うん、
0: っていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
1: はいはい、
0: 髪の毛切ったのにっていうの、うん、そこで気づかないのは怒る怒られないって、
1: ね、
0: まさに俺そこだと思う、
1: うん、
0: ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
1: うん、
0: ちっちゃなことに最大に怒るんです
1: よ、うん、確かに確かに、
0: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
1: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかな、うん、なんていうふうに思いました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: それではここで曲いきますか。
1: はい、
0: はい、
1: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよとキレています、
0: うん、
1: 山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
1: プレイバックパート2、
0: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 快適生活ラジオショッピング、
6: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
7: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです。
6: そうなんですか。
7: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
6: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
7: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
6: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
7: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
6: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
7: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
6: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
7: はい。さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくる

0: 塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃやーよですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るところの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の邪魔ぞ山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、うん、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: そうなんだ。

0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、ね、そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: いろいろあ
0: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども、はい、僕はね、怒った経験というのは、まあ、あの叱った経験と、いつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、はいはい、で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: 言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、あの自分の感じることがある。
1: あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、言い切りたいんですよね、伝え切りたい、
1: 最後まで、ね、
0: 伝え切りたいの、そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、あ、何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: いや、そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれは、それはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、誰もがそうなの、でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことは分かんないのっていう話です。いや、分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして、叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほど
0: ね。で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、なんか怒るはそこ関係なく、どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、ムカつくってことじゃないですか、
1: で
0: 叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、はい、はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたら この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。
2: アットフライデ
1: ー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。
1: いや、そうですね、
0: 移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、
1: うん、
0: だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。

0: じる、実際僕も思いますけど、うん、まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ、損だなと、
1: へ
0: ー、うんうん、もう仕方ないじゃんって、うん、で慌てたところで、
1: うん、
0: 何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、
1: うん、
0: 儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです、ね、あとね、車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を。禁言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、はい、ね、シミュレーションゲームとやっぱりね、あの実際の走行とは違いますから、
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますのでね、
1: はい、
0: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしく、そのあたりはね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで禁言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、
1: うん、
0: でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら希薄になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。
1: これ
0: 恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなっていう意味にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今年じゃないわ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑も、ねえ、
1: 感情がね、溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッと、ね、伝う頬に涙。でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うんうん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました、
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう、
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: そうなんですよ。
0: 29日来週は肉の日でございますね。皆さん、肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: もう牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますんで、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですからね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週、肉。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: 今るです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
2: はい、
3: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用

0: なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、
1: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
2: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
3: You are listening to FM Utopia.
4: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
5: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
6: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
5: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
6: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
5: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
6: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
5: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
6: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
5: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
6: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
5: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
6: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
5: はい、防災インフォメーション、お相手は
6: 災害リスク評価研究所松島康夫と
5: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディースでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女はあの同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手がね帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですねこう情報が、合ってなくて、まあ、晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ、木金土日と4日間の大会予定が、まあ、明日予選ラウンド2日目ということで3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、でもパターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が、選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中、選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ、ただ実は賞金額

を合わせると彼女が1位なんですよね。今回、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ、小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で、今菅選手が聞いていた、おっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えないときにはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、今日が中止ということですので、明日2日目、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとオフの推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉葉ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉葉ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉葉ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉葉ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このワウィークリーゴルフレビューで吉葉ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉葉ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉葉ルミプロのこう DJ で送る、吉葉ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉葉ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年ライバーのライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこう

サビの感じが好きとかそういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

0: お送りしたのは吉葉ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入ってるアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉葉ルミプロの心に刺さっているっていうのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉葉ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、まあ、僕自身はおそらく吉葉ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、まあ、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聴いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった。僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったね、その1976年時代ぐらいから、まあ聴かれてる曲がこう吉葉ルミプロ、プロゴルファー吉葉ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあまさにこう世代を超えて聴かれ続けるまあユーミンワールドなんですけれども、まあすいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉葉ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聞いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聞きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこうまあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうスッと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんはやっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉場瑠美プロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉場瑠美プロのワンダールミちゃんラジオサポーティッドバイ富士重建、こちらの方では、吉場瑠美プロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉場瑠美プロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉場瑠美プロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉場瑠美プロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は不当渡る風。もう本当好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲

じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかすると、はって思います。すごい。

0: こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉場るみプロ、ワンダールミちゃんの DJ でお送

来るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉原美プロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉原美プロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、こう取材をしてきた時にちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉原美プロありがとうございます。吉原美プロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね、非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入谷響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凛選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のためにブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: いませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10T を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌ということで、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ10Tではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーはミーシャラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカル、ギター、岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この二人によるバンドとなります。にがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒っ気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。そんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっと

リリースがなかったんですよ。ですが5月20日に約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、

0: ですね。これなんですよ、苦味17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、まあ、その日々のね、まあ、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もう、あ、そういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、苦味17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう。苦味17歳、ルーティーン。
1: ちょ

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。

送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです。
0: 例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
0: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
1: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
0: 避難経路についてはどうでしょうか？
1: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
0: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
1: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 井出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、

0: 安全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆様はご機嫌いかがでしょうか。時刻は午後5時を回りました。皆様と週末の入り口、金曜日の夕暮れをご一緒いたしますのは、私フリーパーソナリティのズズです。ここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスフライデー、湯沢ラブな私ズズが湯沢ラバーの皆様へお届けいたします。どうぞゆっくりしていってくださいね。

それでは本日5月22日金曜日のプログラムです。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そしてですね、5時台後半は湯沢湘北高校の生徒会のメンバーがリアルな学生生活を紹介する湘北アフタースクール教えて湘北生のコーナーと、湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けするハッシュタグ湯沢のコーナーをイレギュラーでお届けしております。ですね、湘北さんのご出演月に2回なんですね。で、今月はちょっとまだねご連絡いただいてないんですよね。5月のご出演予定が決まったらご連絡お願いしますとはメッセージを送ってるんですけれども、ちょっと現時点では来ておりません。ということは今日はご出演ではないということですねということは月2回なんですけど、あと残すところね、今日と来週22日と29日ですよね、金曜日なので、おそらく来週にはご出演いただけるのではと楽しみにしているのですがね、湘北さんのコーナー楽しみにしていらっしゃる方本当にすみません。ということで今日は湘北さんではなくハッシュタグ湯沢をお届けいたします。なんかね、生徒会の方たちがご出演いただいてるんですけど、やっぱ人数がね少ないらしく、以前よりもね、なんかなかなかこうなんていうのかな、回していくっていう言い方でいいのかな、ご出演いただくのがねだんだん難しくなっているらしいんですよね。でもこればっかりはねこちらでどうこうできることではないので、もう本当に湘北さんにお任せしてするしかない、お任せっていうかもうねのご都合に合わせてご出演いただくしかないので、申し訳ないんですけれどもご了承ください。そして6時台前半はズズカフェのコーナー、ここもですねイレギュラープログラムでお届けしています。一つは音楽の街湯沢にちなんで今宵ラジオ劇場でという音楽家をテーマあるいは主役にした映画と曲をご紹介しています。そして新企画好きなことを仕事にされている方をご紹介する I love my work、 これはまだオファー中です、ご連絡待ちです。そしてその時々で、タイムリーな話題をご紹介するといった企画をこのズズカフェ

コーナーではお届けしております。ということで本日もですね、今宵ラジオ劇場でお届けいたします。本日はオーストリア出身の、バイオリニストで作曲家のクライスラー、フリッツ・クライスラーをご紹介いたします。今ねオーストリア出身と申しましたけれども、後にアメリカ国籍を取るんですよね。で そのままもうアメリカに永住っていう、そういう方なんですが、なんとこの度いろいろ調べましたところ来日していらっしゃる。もうこのコーナー始まって以来初ですね。しかも関東大震災の年、1923年だったかな、でしたかね、ちょっと待って、よいしょ、あれどっかに書いてたんだけど、まあまあ後ほどちゃんと説明します。まあいずれ関東大震災の年に、まあ、震災には運よくって言ったらあれですけど会ってないんですけど、その前にねいらしててびっくりしました。ということで今日はもうクライスラーといえばあの曲と、今ねピンと来られた方もいらっしゃると思いますが、そうです、絶対知ってる曲、もう私も知ってる曲でした。っていうか、あ、これってクライスラーさんの曲なんだって初めて知ったっていうね、そんな私なんですが、おかけいたします。どうぞお楽しみに。この放送はパソコン以外、パソコン、スマホでもですね、ラジオ以外でもっていうことで、パソコン、スマホでもお聞きいただくことができます。無料アプリのリッスンラジオ、縮めてリスラジで検索しても出てきます。で、インストールしてアクセスしてください。無料アプリですのでね。で、ただいまお届けしております。この生放送が同時配信されております。アーカイブでっていうんですかね、こう保存されて残って後で聞くということはこれはできないんですけれども、同時配信なんですけれども、非常にあれですよ、私も 76.3MHz が入らない、やりにくいとか、あと車の中とかですかね、インターネット環境があるところであればアクセスできますので、ぜひ試してみてください。音もいいですしね。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。ということで1曲目参りましょう。ちょっと待ってくださいね。できました。本日の1曲目はこちら、サチモスでオールライト。

届けいたしましたのはサチモスでオールライトでした。それではここからは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりのコーナーです。

それでは最初はこちらのお知らせからです。音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサート開催のお知らせです。開催日は6月28日日曜日、時間は午後1時30分から。会場は湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで開催です。6月の月1コンサートのタイトルはアジサイコンサートと題してお届けいたします。それではプログラムをご紹介いたします。まず第1部は、マテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによる演奏です。ルネッサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏してくださいます。ここに曲目が一部紹介されております。海の見える街、それから、イタリア風グラウンド、そして知事の悲しみ、知事って線の方のですね、知事の悲しみ、

ということです。時間は13時30分から14時10分までです。こちらが第一部マテゾンリコーダーアンサンブルの皆さん、こちらを写真が掲載されておりますが4名のメンバーの方のようですね。そして第2部、こちらは与沢小勝サクソフォン連合の皆さんによる演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。曲目一部ご紹介します。ドレミの歌、そして松田聖子メドレー、そして威風堂々、はい、時間は14時20分から15時までです。第2部は与沢小勝サクソフォン連合の皆さんのご出演、入場は無料です。ぜひ皆様足をお運びください。ここまで音楽の街与沢、おごめんなさいマイクにぶつかっちゃった、音楽の街与沢推進協議会から6月の月1コンサートアジサイコンサート開催のお知らせでした。では続いてはこちらです。現在、すいませんこの間準備が悪かった。現在ですね、大仙、あ、大仙じゃない、仙北市にあります芸術村、わらび劇場ですねで開催中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜の鑑賞ツアー、こちらは親子向けバスツアーです。で開催日は6月14日日曜日です。スケジュールはですね、当日8時に湯沢市役所本庁舎を出発します。で、仙北市の秋田芸術村到着後、原作者の鳥宮山貴子さんからもう直接ですね、原作執筆時のエピソード、それから見どころに関するお話をお聞かせいただけるということです。すごいいいですね。でそのお話を伺った後に、感激をいたします。で、見終わった後はまたバスで湯沢市まで戻ってくるんですけれども、湯沢市役所本庁舎到着時予定時刻は15時30分の予定です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは与沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。電話番号は 0183-73-2163 0183-73-2163 です。たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。で、今月号のコネクトの、表紙を開いてすぐ3ページにそのフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜について、1ページまるっと紹介されておりますのでね、フィギュアシアターとはどんなものなのかとか、原作者の鳥宮山貴子さんのメッセージコメント、それから、湯沢市のねご出身の縁田雅さんが今回の主演をお務めになるということで、その縁田さんからのコメントなども紹介されておりますので、こちらの方も合わせてご覧いただいたらよろしい、ご覧いただくとよろしいかと思います。ということで、ここまでわらび座、現在公演中ですね、わらび座フィギュアシアター鑑賞、フィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜鑑賞バスツアー開催のお知らせ、参加者を募集のお知らせでした。

0: ここまで湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。この後はコマーシャルをお届けいたします。
1: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
4: ワイングラスで一緒に飲もう。
3: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM Utopia のスタジオから生放送でお届けしております、湯沢ラブリミックスフライデーです。それではここで曲をお届けいたしましょう。なんかね、夏というか、なんか急にこれが聴きたくなりまして、こちらでございます。姫神ですかね、さんの曲で、あの神々の歌、詩と書いて歌とか読むんですけど、確かそうですよね、海流バージョンと6分ほどのね長い曲ですけれども、多分ね聞いたことはある方多いと思います。それではお聞きください。

届けいたしましたのは姫神で神々の歌海流バージョンでした。時刻は5時28分を回っております。それではここからはここからはこっちにしましょうね。県南内陸部の気象情報をチェックしてまいりましょう。お届けいたしますのは本日5月22日金曜日の午後5時に発表になりました天気予報です。本日22日金曜日は晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% の予報です。明日23日土曜日

晴れ、最高気温23度、最低気温7度、降水確率は1日を通して 0% と言いそうになったんですが、ずっと 0% でなんですが、午後6時から深夜0時まで 10% となっていますね、予報となっています。そしてただいま内陸部に乾燥注意報、霜注意報が発表されております。では続いて週間天気予報をお届けいたします。週間天気予報は本日5月22日金曜日の午後3時に発表になりました。週間天気予報です。5月24日日曜日は曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 40%。 25日月曜日曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 20%。 26日火曜日曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温15度、降水確率は 10%。 27日水曜日曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温17度、降水確率は 30%。 28日木曜日は曇り時々雨、最高気温27度、最低気温18度、降水確率は 80%。 29日金曜日曇り一時雨、最高気温25度、最低気温16度、降水確率は 60% の予報となっております。ここまで本日5月22日金曜日午後3時に発表になりました週間天気予報をお伝えいたしました。そしてこの FM ユートピアのスタジオがございます。秋田県湯沢市サンロード商店街の現在のお天気は晴れですね。とても気持ちよく晴れております。風もね、ほどよくあって気持ちよく晴れておりますが、今日ずっと朝から寒かったですね。うちはうちはって大工町のなんですけど、雨も降ってましたしね朝。そうそうそう、ちょうどゴミ出しっていうか、今日は、瓶の日だったんですよ。で、結構冬の間溜め込んじゃってたんでめっちゃ重くなってて重かったんですけど、それをよいしょよいしょと、ちょっと小雨というか、ちょっとまあまあ降ってましたね。あのケースに入れて出すのでね、傘させないし、でもう目の前が集積所っていうのかな、なのでもう何もせずというか、まあささっと言ってさささっと帰ってきました。で、の時ね、ちょっと結構降ってましたよね、雨ね。で、あれこれちょっとラジオ行くまでに晴れてほしいなと思ったら晴れましたね。予想通りでしたかね、3時頃っていうか午後になったらね、日が差してきたりして。ただでもまだちょっと気温はね、そんなに上がってないですよね。なので、あの普通にっていうか、ハイネックの薄手のトップス、を着て参りました。多分今日帰りさ、これじゃ寒いかもしれないですね。ということで、あと熱中症情報も合わせてお伝えしますね。この同じ画面に熱中症情報も掲載されております。明日23日土曜日はほぼ安全ですが、喉が渇く前に水分補給を行ってくださいということです。はい、ということで以上、県内内陸部の気象情報、そして熱中症情報をお伝えいたしました。

それでは曲を一曲お届けしたいと思います。先ほどはサチモスのオールライト、オールライトオールライトでしたけれど、はい、こちらはですね藤井風のIt's All Right、お聴きください。

お届けいたしましたのは藤井風、私推しでございます。 It's alright でした。なかなかこう奇妙なというかえみたいな、なかなかねユニークな曲ですよね。でも私なんか最初聞いた時は風くんと思ったけど、なんかねだんだん聞いてるうちに癖になってきたというか、もう口ずさんじゃってますね、気がつくとカマカマと言ってね、はい。まあ藤井風はね、なんていうの

0: っとこうスピリチュアル系のメッセージを込めている楽曲も結構あったりしてね、まあその辺も私はすごいこう気に入って気に入ってっていうかいいなと、まあ、私そんなに何かにこう浸水浸透何そんなにしてるわけじゃないんですけども、まあ、興味はないわけではないのでね、第三の目とかね、面白い言っちゃいけないですねなかなかこうなんだろうな、こう知らない世界、こうちょっとこう不思議な世界とか、そういう魂の世界とか、やっぱりそういうのちょっと興味はありますね。だからといって何をかしてるわけじゃないんですけどねなのでこういう風くんの楽曲もこれに限らずね、なんかこう聞きいいなと思ったりしております。この辺とかなんか私最初これ聞いた時にちょっと三輪明宏さんをふっと連想したりとかしたんですよね。あとなんかこの間のコーチェラだっけっていうとこのコンサートライブの時はこれがオープン最初の曲だったんですよ。そんな外国の人にこんなのわかんのかしらと思うけど、これが一発目でちょっと演出がなんかアングラ劇団のそれ私の感覚ですよのオープニングのようなというか、ちょっとそれこそ名前出てこないあの人誰だっけ、唐十郎だっけさんとか、あと、他にもねいますけど、なんかそういう世界観がちらっと感じられて、いやそれはそれでなんかねちょっと面白いなと思いましたね。ということで風藤井風で It's Alright でした。それではここでコマーシャルです。
1: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は5時43分を回っております。それではここからは5時台のトワイライトインフォメーションをお届けいたします。まず最初はこちらです。魚町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンをただいま特別価格にて取り扱っておりますということで、早速ラインナップ参りましょう。まずメーカー名と、あと何畳から何畳用がいくらですというふうに

にご紹介してまいりますので、今年は買い替えようかなとか、いろいろご検討の方、ちょっとメモのご用意などしていただく、いただけますとよろしいかと思います。では参ります。まず最初はシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用117,000円以上がシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちらパナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、12畳から15畳用の取り扱いはございません。続いて14畳から16畳用122,800円以上がパナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちら、こちらもパナソニックです。こちらは寒冷地エアコンで、ここからはですね、通常の取扱い価格と、ただいま野口電化さんの方で取り扱っているお値段と2つ続けてご紹介しますのでね、びっくりしてください。本当にお安くなっております。まず6畳から8畳用286,000円のところ143,000円、8畳から10畳用319,000円のところ160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円以上がパナソニック寒冷地エアコンのお値段です。では最後です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用通常価格341,000円のところ145,000円、8畳から10畳用374,000円のところ165,000円、10畳から12畳用407,000円のところ185,000円、12畳から15畳用の取り扱いはございません。で続いて14畳から16畳用通常価格495,000円のところ227,000円で、ただいま野口電化では取り扱っております。以上が三菱ズバダンエアコンの値段でした。価格は消費税込みのお値段でご紹介しております。なお取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますのでご了承ください。でですね、皆さん2027年問題というのはエアコン業界の2027年問題ご存知でしたでしょうか。私は勉強不足でですね、全然知りませんでした。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは来年2027年より製造販売もです、販売製造販売ができなくなってしまうんです。これに伴いまして省エネ機能の高い高機能モデルが主流となります。ということは本体価格が上昇する可能性があるんです。でも今年はね、2026年です、まだ間に合いますということで、この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話で。お問い合わせ先、野口電化の電話番号は 0183-62-3140 0183-62-3140 です。ここまで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

できたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方も、ね、いらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。またですね、今ラジオを聞きの皆様の中にこのような方いらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いなとか、中古車だから仕方ないのかなと諦めていらっしゃる方はいらっしゃいませんか。そんな方もぜひ一度、諦める前に石川モータースへどうぞお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買取いたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 0183-73-8118 です。皆様のご連絡をお待ちしております。ここまで株式会社石川モータースからのお知らせでした。では続いてこちら、株式会社高田屋からのお知らせです。高田屋は家電の販売をはじめ電力の供給も行っております。その名も高田屋電気。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。とはいうものの、切り替えにはどんな準備が必要なのかしらとか、初期費用はどれぐらいかかるのかしら、停電したりしないの、本当に安くなるのなどなど、疑問や不安もありますよね。まずはその疑問や不安を高田屋電気にお寄せください。一つ一つ丁寧にその疑問や不安にお答えいたします。また各ご家庭のシミュレーションを行い、見積もりをお出しいたします。見積もりをお出しいたしますので、そちらをねご覧になってご検討いただくということもできます。ぜひ一度高田屋電気にご連絡ください。電話番号は 0183-73-8120 0183-73-8120 です。ここまで株式会社高田屋からのお知らせでした。

では続いてこちらです。自動車リサイクルのプロ集団山崎オートパーツからのお知らせです。 FM ユートピアで CM オンエア中、湯沢市西愛宕町にあります山崎オートパーツは、皆様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援する会社です。具体的にはどのようなことをしているのかといいますと、買い取ったお車から再利用可能な部品を取り外し、摩耗した部分や欠損した部品の修理にリサイクルパーツとして蘇らせているんです。皆様もお車の修理の時、中古部品が見つかってほっとしたという経験はございませんか？自動車リサイクルというのは環境はもちろんなんですけれど、お財布にも優しいんですよね。山崎オートパーツは高年式事故車の買い取り、廃車、適正処分、解体、リサイクル部品の国内販売を主に、自動車リサイクル法第31条認定、使用済み自動車全部再資源化指定業者です。皆様が大切に乗ってこられた愛車も、そのお役目を終えられましたら、ぜひ自動車リサイクルで CO2 の削減に貢献、協力をしております。山崎オートパーツにお任せください。また合わせてヤフーネットショップ自動車リサイクルパーツ専門店山崎オートパーツ、こちらもぜひご覧ください。お問い合わせご依頼は湯沢市西愛宕町 11-16 水耕舎様の隣です。電話番号は 0183-72-2669 0183-72-2669、有限会社山崎オートパーツまで。ここまで自動車リサイクルのプロ集団山崎オートパーツからのお知らせです。

それでは続いてこちらです。川津卵巣株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川津卵巣では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを整える、支えるですね、重要な役割を担っております。今後ますます社会から必要とされるお仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造する、大変やりがいのあるお仕事です。川津卵巣は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場なんですね。未経験者の方でも安心して働いていただけるように、免許取得のサポートや教育制度も充実しております。もちろん経験者の方も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 018342-2171 018342-2171 川津卵巣巣まで。ここまで川津卵巣株式会社からのお知らせでした。

時刻は5時58分を回っております。それではここからはハッシュタグ湯沢のコーナーをお届けいたします。今日は広報コネクトからピックアップさせていただきます。20ページの湯沢のスポーツ情報というところ、ユースポというところにいろいろスポーツ教室の、ね、参加者募集のお知らせがたくさん掲載されていますが、そこからですね、その1回の参加でも大丈夫という意味だと思うんですけれど、1回の料金が掲載されているこちらをご紹介したいと思います。まず1つはヨガ教室、これね、もう2回終わってるんですけれども、この後26日火曜日、6月2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日、7月7日火曜日、14日火曜日と、この後もね、開催予定の日が掲載されております。時間は午前、10時30分から11時30分までです。場所は総合体育館などとなっていますね。メインは総合体育館のようですね。で、対象は18歳以上の方で、定員は20名、講師の先生は日野さや子先生です。で、参加料1回600円で、まあ、もうこれ2が終わっちゃってるのであれなんですけど、全10回一括5000円と、なって、10回の場合はね、一括でお支払いの場合は5000円とでだったということですね。なので、 でももうね2回終わってしまっているので、ちょっとお問い合わせいただいた方がよろしいかと思うんですけれども、あとカンガルースクール、こちらも、あ、そうそうそう、先ほどヨガ教室1回の料金600円って言いましたっけ、はい、でカンガルースクールの方は1回500円で親子体操、リズム体操、キック運動など、対象は2、3歳程度のお子さんと一緒に運動できる家族の方、講師の先生は戸田佳代子先生ということで、期間が、木曜日ですね、第2、第4木曜日の午後3時30分から4時30分が開催時間というふうに書いてあります。これは問い合わせ先は総合体育館の方ですね。電話番号 72-6500 72-6500 です。今ね、お伝えしたヨガ教室カンガルースクールは1回の料金が書いてあったので、参加料が書いて記載されているのがこれだけだったんで、ちょっと1回でももしかしたら参加できるのではという私の解釈でご紹介させていただきましたが、詳しくは総合体育館の方へお問い合わせください。ということで、ここまでハッシュタグ湯沢のコーナーでした。

0: 時刻は6時6分あごめんなさい3分を回っております。それではこの後コマーシャルを挟みましてズズカフェのコーナーをお届けいたします。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ 0183-72-2669。
5: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
6: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
7: You are listening to FM Utopia.

時刻は6時5分を回っております。ここからはズズカフェのコーナーです。本日は今宵ラジオ劇場でお届けいたします。ここ湯沢市は音楽の街湯沢宣言をしている街です。このコーナーでは音楽家をテーマにした、映画と音楽をご紹介しているコーナーです。湯沢市はね、吹奏楽とか合唱部とか学生さんたちも非常に優秀な成績を収めて方が多く、部活動でもね多くて、大人の方ですね、の皆さんも、まあ、ご趣味というにはあまりにもプロフェッショナルだなと思うんですけれど、管弦楽団とか合唱とかいろいろね、たくさんの団があって、非常に音楽にこう携わるというか触れてるというか楽しんでるんですね。もうライフワークみたいな感じでね、ずっと生涯にわたってこう、音楽を楽しんでらっしゃる方たちが多い湯沢市なんですよね。はい、ということでこのコーナーを企画いたしました。それでは参りましょう。

それでは今宵ラジオ劇場でのコーナーです。今日はですね、オーストリア出身のバイオリニストで作曲家フリッツ・クライスラーです。1875年にお生まれになって、86歳で亡くなられています。まあね、このコーナー若くしてね亡くなられる方も多いので、なんか86歳というともう、長生きされてよかったってなんかほっとしますね。でまあ、オーストリアの出身ではあるんですが、1939年第二次世界大戦前に、まあ、なんかちょっとそういう気配がこう漂っている頃だそうですが、アメリカに渡って、アメリカ国籍を取得します。でそのまま永住という、まあ、そういう方です。でプロフィールなんですけれども、まあご多分に漏れずというか、幼少期から非常に優秀で、な方でございました。で、奥様とはですね、なんか船の中で演奏に行く時だったか帰ってきた時だったか、ごめんなさいちょっと記憶があんま曖昧、船の中で出会って、でもう、まあ、一目惚れというかお互いにビビッときたんでしょうか、すぐに婚約をして、でご結婚なさった方だそう でその奥様という方は非常に、まあ、有能なねマネージャー的存在だったそうで、クライスラーを練習嫌いのクライスラーをこう時間が来るまで、なんか部屋から練習のね時間が終わるまで部屋から出さないとかだったかな、あとギャランティーの交渉をしたりとか、そのようそんなね奥様だったそうで、まあクライスラーをこう有名に世に出すために非常にこう力を尽力をねした方だそうですね。対戦後はですね、ラフマニノフと非常に親交を隠しましてですね、でラフマニノフはそのクライスラーのバイオリンの 曲をピアノ独奏曲に編曲をしたりとか、まあ、そんなようなそんなお互いにこう、認め合う関係、親友だったそうですね、親交があった仲なんだそうです。でクライスラーの曲というとこれですよね、3つの古いウィーンの舞曲と言われている愛の喜び、愛の悲しみ、美しきロスマリン、これは多分ね皆さん今ラジオ聴きの皆さんどこかで聞いたことは必ずはちょっと言い過ぎでしょうか、でも私も全部聞いたことありましたので、皆さんもね聞いたことは絶対ある曲だと思います。今日はそれをかけます。で、そうそう、それで先ほどご紹介したラフマニノフ、私ラフマニノフも大好きなんですけど、ラフマニノフがピアノ独奏曲にしたのは愛の喜びと愛の悲しみで、これ YouTube で見るという聞くことができるんですよ。でそこのコメントを見ると、ラフマニノフプレイって書いてあるんだけど、が演奏してるってことになってるんだけど、そこに寄せられてるコメントも全部こうもちろん英語で書いたりしてる人がほとんどなんで、翻訳機能を使ってもう簡単にね翻訳できるじゃないですか、ピッと押すと。でそれ読むと、これって本当にラフマニノフが弾いてるのかと、それにしては音が綺麗すぎやしないかと、で疑ってる人が結構いるんだけど、でもなんとかっていう詳しいことはわからないんですけど、方法でこうなんていうの、リメイクじゃなくてなんかありますよね、そういうこうリマスター版っていうんですかね、わかんないけど、なんかすると綺麗な音で聞けるらしいよみたいな感じも書
書いてあったりとか、まあ、本当のところは分かりませんが、でもまあいずれねいい音で聞けるとね、まあまあ、どなたかが演奏しているものなのかもしれませんけれども、あ、一個だけねめっちゃくちゃノイズの入ったものがあって、それはこの愛の喜びと愛の悲しみではなかったんですけれども、あれだったかな、ごめんなさい、もうなんか記憶がラフマニノフの演奏ですって目打ってるのが、もうめちゃくちゃノイズがこうチリチリチリチリって入ってるやつがあって、それはもう明らかにラフマニノフだろうなと思うんですね。なんだけど、いや、愛の喜び愛の悲しみの方の YouTube のチャンネルでラフマニノフ版ですよって言ってるのはあまりにも綺麗すぎて、まあ、綺麗なのはいいんですけどね、本当って本当疑いたくなるよ。だけどこれもすごくいいので、なんか私は、まあ、なんかクライスラー紹介する回なのに申し訳ないんですがなんかクライスラーのバイオリンバージョンよりももしかしたらラフマニノフのピアノ独奏曲の方が、まあ、ちょっとね私ラフマニノフB 期なのでねだからだと思うんですけど、これはこれでねすっごくいい感じなんですよ。なのでぜひちょっと YouTube でねそちらもチェックしていただけたらなぁなんて思います。それそしてですね、またねこうやって私が予定外のことをいろいろ喋り出すとですね、また曲が全部かけられないことになってしまうので、今日は先にね曲をお届けしましょう、まあそういうコーナーですからね。ああ違う違う違う、もう一つ言わなきゃいけない、電気映画なかったんですこのコーナーではね一応映画ありきで紹介するっていうのがコンセプトだったんですけれなんですけれども、大会のほとんどの作曲があるんで

要、そんなメジャーじゃないにしても、あの映画の方がね、なんですけど、このクライスラーにつきましてはですね、あのいわゆる電気映画と言われているものは調べた限りはなかったんですね。でもあの、なのでちょっとそれは今回はないので、まあ、早速曲をご紹介しようと思います。そして後でそのラフマニノフじゃなく、ごめんなさい、何言って、クライスラーの面白いエピソードといいますか、ちょっとね、今までこのコーナーで紹介してきた方の中にはこんなことはない、こんな作曲がいなかったっていうようなことが残っ、エピソードというか、そうですね、残っている方なので、そちらのお話と、それからあと来日してるんです。その関東大震災の、関東大震災の年に、なのでそちらはまあウィキっていただくと全部出てくるのでご覧になっていただくことができると思うんですけれども、後ほどね、ちょっと今曲の準備しますね。後ほどご紹介しようかなと思っています。今ちょっとじゃあ曲をね、まずは曲ですよねよいしょ、はい、セットしましたね。まずは曲を聴いていただいて、でその後でそのクライスラーという人のユニークな性格それから来日した時の様子、なかなかね、詳しくいろいろ文献が残っているということで、それをこう紹介している方なんかもいて、そちらを読むと非常に興味深かったので、ぜひねラジオでも一部引用させていただこうかなと思って準備しており、準備っていうか、調べておりますので、後ほどそれはお話しします。で、はい、準備できましたということで、まず1曲目は、先ほどもねお伝えしましたように、クライスラー愛の喜び、そして2曲目愛の悲しみ、そして3曲目美しきロスマリン、こちら3曲続けてお聴きください。

お届けいたしましたのはクライスラーで愛の喜び、愛の悲しみ、そして美しきロスマリン、3曲続けてお聴きいただきましたね。全部聴いたことある曲でしたでしょ いい曲ですよね。バイオリンもいいですよね、はい、で、もう1曲続けてこちらもお聴きください。クライスラーのウィーン奇想曲。

0: お届けいたしましたのはクライスラーでウィーン奇想曲でした。それではここでコマーシャルをお届けいたします。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: カワツランソー株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: Listening to FM Utopia.
0: 本日の今宵ラジオ劇場ではですね、オーストリア出身、後にアメリカ国籍を得ましたフリッツ・クライスラーご紹介しております。で、次の曲に行く前にちょっと先ほど後ほどお話ししますといったクライスラーのちょっとこうユニークなちょっと今までご紹介した作曲家ではこんな方はいらっしゃらなかったというエピソードをご紹介したいと思います。それはですね、クライスラーは演奏旅行先にある歴史ある図書館などで埋もれていた作品を発掘し、それを演奏会にかけることを楽しみにしていました。で、その埋もれた作品を、そのまま演奏するのみならず、作品の旋律のごく一部を自作に取り入れ、その自作をしばしば過去の忘れられた作曲家の作品を再発見したと称して演奏を出版したということがあったそうです。で、それに対してニューヨークタイムズの音楽担当記者が、編曲と銘打っているのに原曲が世に出てこないのはおかしいというふうにね、疑問に思って当時ウィーンに戻っていたクライスラーにそのことを尋ねて証拠品の提出を求めたそうです。原曲ってどれなんですかみたいな。そしたら、まあ、あっさりとですね、何々作曲、クライスラー編曲とある曲はほぼ自作であることを認めた、ということで、まあ、要するに自分の作品

誰かの作品を自分の作品として発表するとか、自分の作品として発表するっていうのはなんかこうなんていうの、盗作みたいなねことになるっていうケースはあるかもしれませんけれども、クライスラーの場合はあの自分でね作曲、まあ、一部引用したとはいえほとんど自分で作ってる曲なのに、その誰かのその人の作品、その発掘した作品ですよみたいな、誰かが作曲したねですよと言って発表したっていう、なかなかそんな人いませんよねっていう。なんでそんなこと したんだろうって、面白い方ですよね。自分で作ったのに人の曲ですみたいな、人の曲っていうより昔の曲を発掘したんですよみたいなことで演奏していたんだそうですね。面白いですね。ですが、まあでね、この発言は非常に一大センセーションを巻き起こしたそうで、クライスラーは、まあ、ダマスキはなかったとしても三十数年もの間音楽業界と聴衆をバカにしていたと、当時はそのことを問題視する向きもあったようですというふうにウィキって見ましたら出てまいりました。面白い。あですけれども、あのクライスラーによってバロック音楽やヴィヴァルディの再発見のきっかけが作られたという事実もまた否めないんだそうです。で、クライスラーのその編曲したんだと、まあ、ほぼ 自作なのに編曲なんですよ。ん？編曲、まあ、編曲も自作っちゃ自作でと言いますが、でもあのなんていうの、あの元の原曲があって、それをまあ多少編曲しました、クライスラーが編曲したんですよっていうね感じで、あの、まあ、言ってたわけなんですけれども、あのだからね、原曲ってどれですかって言われた時に、いやいや実は僕が作ったんですみたいなことだったわけじゃないですか。です、なんですけども、あのそのそう言っていたね、問題になったのはあくまでバロック期などの作品を語った作品で、古典派ロマン派以降のものは純粋な編曲だから、ちゃんと元歌、元の原曲がこれですよって明確にちゃんと分かって表示というか、していてその通りだっていうね、なんていうのかな、その辺はこうきちっとクリアにして、あの発表していたっていう。でこのあと2曲をお届けするんですけれども、それはその編曲版です。クライスラー編曲、アルベニスのタンゴという曲、それから、こちらもクライスラーが編曲しました、元の曲はグラナドスのスペイン舞曲、それぞれクライスラーの編曲でお聴きください。

はい、お届けいたしましたのはクライスラー編曲アルベニスタンゴ、クライスラー編曲グラナドスのスペイン舞曲でした。ちょっとね、今日最後にそのクライスラーがリスペクトしていたというベートーベンのバイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘチョチョ作品50を お届けしたいと思ったんですけど、ちょっとお届けします。はい、ちょっとねこれを BGM にするのは大変失礼ですけれどあれなんですって、あのどこだっけ、ベートーベンのですね、あのこれはあのバイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘチョチョ作品50なんですが、バイオリン協奏曲というのがありまして、それはですね3つの楽章にそれぞれカデンツァを必要とするわけなんですが、ベートーベンはピアノ協奏曲では第5番を除き全てカデンツァを作曲しているが、バイオリン協奏曲に関しては各楽章のカデンツァを残していないですね。で、ベートーベン自身がバイオリンをピアノほど弾きこなすことができず演奏者に任せたのではないかと。で、多くのバイオリニストがそれぞれカデンツァを作曲しています。でその中で現在よく演奏されるのはヨーゼフ・ヨアヒム、レオポルト・アウア、そして今日ご紹介しているフリッツ・クライスラーが創作したものなんだそうです。すごいですね。ということで、今ねベートーベンバイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘチョチョ作品50を聴いていただいてるんですが、そうそう、もう一つ、来日した時のこともね お話をちょっとさせていただこうと思うんですけれども、どこかな、クライスラーはですね1923年、大正12年に来日し、5月1日から20日まで東京帝国劇場での6日間連続公演、すごいですね、がから始まり、そうそうそう、6日間連続公演から始まり、神戸、大阪、名古屋、京都でそれぞれ2回ずつ8公演、そしてもう一度東京地区に戻って東京1回、横浜1回と、そして東京1回、移動も含めた20日間で合計17公演というとんでもないスケジュールをこなしたんだそうです、という演奏旅行を行ったんだそうです。すごい。で、ここに面白いエピソードが、そのような中、京都の岡崎公会堂における5月14、16日 の、 こうどちらかの演奏会の後に、竹内栖鳳って日本画家いますよね、のお宅にですね夜9時半から朝の3時まで行われたという歓迎の宴のに出席して、要するに竹内栖鳳の邸に訪問しているという、そういう記録が残っていて、ここに写真なんかも掲載されてるんですけれども、でまあ、いろいろある中で非常に私が興味深かったのはですね、そのクライスラーさんね、なんと自分のバイオリンをその、竹内栖鳳のお宅にね忘れて帰ってしまったとかというエピソードが残されていて、まあもちろんすぐに気がついて取りに戻ったらしいんですけれども、いやいや、なかなかまさかのっていう感じですよね。ということで、残すところ4
分ぐらいですけれども、続けてベートーベンの、これはベートーベンですよ、バイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘ長調作品50お聴きください。

0: 今日の今宵ラジオ劇場ではですね、バイオリニストで作曲家のフリッツ・クライスラーご紹介いたしました。最後はこの愛の喜びで終わりたいと思います。湯沢ラブリーミックスフライデーもそろそろお別れの時間です。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
2: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
1: うん、
2: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクター

0: 母からですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんですね。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
1: うん、
0: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
1: はい、
0: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
1: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう。
0: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、
1: うん、
0: 体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。
8: 岩波理恵の民家屋トーク。皆様こんにちは、岩波理恵です。岩波理恵の民家屋トーク、今回もですね、素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたします。この方です、どうぞ。
9: はい、皆様こんにちは、笛引桃香です。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いいたします。なんかはい、SNS とかではよくも存じ上げているんですけども、は
9: い、
8: こうやってゆっくりお話しするのが今日初めて、はい、
9: そうですよね。
8: ですよね。
9: はい、なんか何かのイベントでこう、ああぐらいのこの、
8: すれ違ったりとか、はい、ですよね。
9: はい、
8: でつい

0: 前、ミカヨさんのイベントも終わられたばかりですよね。あ、そうですね。
1: はい。
0: その写真ももちろん見てます。
1: はい、あ、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: もうバッチリ拝見しているんですけれども。
1: 嬉しいです。
0: はい、何はともあれ、はい、もう何とも言えない甘い香りがしてきそうなお名前。もう、笛吹桃花さん。
1: はい。
0: もう気になってました。
1: ああ、そうです。あと、私の名前はですね、山梨県の出身ですので、はい、山梨県に笛吹川っていう川が流れているんですけれども、伊沢温泉ってご存知でしょうか、はいはい、あの辺りが、笛吹川が流れてるあたりなんですけれども、あと、山梨県といったらフルーツ王国ですので、桃。
0: ああ、そうですよね。
1: そうなんですよ。そこから、うん、笛吹桃花というお名前をいただいてデビューさせていただきました。
0: そうなんですね。はい、そうなんです。だから、笛吹っていう言葉自体がすごくね、はい、こう、インパクトありますよね。
1: はい、まあ、薄いって読む場合もあるらしいんですけれども、私の場合はそのまま笛吹の方です。で。
0: はい。なるほど、はい。山梨県だと私が長野県出身なので、はい、もうお隣ですし。
1: そうですよ、お隣ですね。
0: ね、言葉も結構似た部分も。はいね、あるかもしれない
1: ですよね。
0: 本当に山梨とかも長野もそうですけど、はい、なんて言ったらいいんですか、皆さんおとなしい感じの方が多いですよね、うんうん、なんかこう比較的、はい、こうわーって盛り上がるっていうよりは、うんうん、イベントやってもなんか静かに見るみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、あーなんかそれわかる気がします。
0: 県民性ですかね、
1: うんうんうん、県民性あるかもしれないですね。
0: ですよね。で、ぶどうが有名だったりして、
1: はい、そうそうそう、
0: 昔、うん、子供の頃、
1: はい、
0: 行きましたよ、甲府の方に。お買い物に行くとしたら、もう、私の田舎だと、ないんですよね、お店があんまないんで。
1: 長野けど、どちらですか？
0: 私、諏訪です。
1: あ、諏訪ですか。
0: 諏訪なんで、松本まで行かないとあんまないんですよ。松本か甲府かみたいな感じだった、
1: ね。なるほど、
0: はい。そういう意味でも、すごい親近感を勝手に持たせていただいているんですけども、はい、そんなね、桃花さんなんですけれども、はい、プロフィール拝見しましたら、ものすごいなんかもう経歴が華やかで、はい、武蔵野音大卒業。
1: ピアノ科でしたね。はい。
0: すごい。それ、子供の頃からピアノ。
1: なんかね、3歳から弾いてたらしいんですけど、記憶があんまり小さすぎてないんですけど、お写真とか見ると確かに小さい姿で、はいはい、弾いてた写真は何枚かあったので、はい、あ、そうだったんだな、みたいな感じ。
0: 3歳から。
1: はい、そうですね。生まれた時も、もうピアノがあったんですよね。
0: あ、家に。
1: そうそう、お家で
0: ピアノが。ご両親もされてた。
1: 私の両親はしてないんですけど、私のいとこのお姉さんが、うん、ちょっと年の離れたいとこのお姉さんがいまして、うん、その方も音大行ったんですけど、まあそこからの流れで、多分うちの母が、はい、あ、娘にもピアノを習わせたいって思ったらしいですね。
0: 何を弾かれていたんですか？こう3歳の時はね、もちろんいいんですけども。
1: そうですね。でも、
0: 子供の頃は。
1: まあでも、教材、まあバイブぐらいから始めましたけれども、でも小学校の時に、校歌ってあるじゃないですか、はい、学校の、うん。それを耳でコピーして、勝手にも小学校1年生の時に弾いてたらしいんですよ。それで、なんで弾けるのって先生に言われて、うん、楽譜誰かにもらったのみたいな。はい、でも、いやみたいな。だからもう全部耳コピーして、勝手にそういう効果とかも。
0: 藤井風さんじゃないですか。
1: そう
0: ですね。藤井風さんは3歳ぐらいからピアノ。で、もう耳コピーって、譜面も読めないし、みたいな。
1: そうなんですよ、
0: っていう感じでしたね。
1: は
0: い、
1: そうなんですね、うん。
0: 何か楽器されますか？
1: 私も、はい、ピアノはやってたんですよ。
0: やってた。
1: はい、
0: 今すいません、ごめんなさいね。はい、民家用の安松さん、うんうん、編集長がクスクス笑って
1: る。ね、笑ってらっしゃって。
0: なんで笑ってるんですか？なんで笑うんですか？なんか笑った。なんか
1: 理由がある。
0: この人感じ悪いなんか。でもそうなんです。私、バイエルで止まってるんで。
1: ああ、はい、なるほど。バイエルで。
0: バイエルでもう、はい、もう申し訳ありませんっつって。
1: お手上げです。
0: お手上げって言って。エリーゼのためにぐらいはやりました。
1: いや、いいですね。エリーゼって名曲ですからね。
0: エリーゼは、とりあえずベタですけど、そうやってほら、みんなが気を使うじゃないですか。みたいな感じだったので。だからね、ピアノがね、美しく弾ける方っていうのは、はい、私にとってはものすごいもうリスペクトでしかないんですよ。だから、ご自身でも作詞とか作曲とかも、うん、
1: はい。作曲はしますね。
0: はい。
1: はい、
0: 作曲された楽曲で、実際にこうキャンペーンなどで歌われるものも、
1: はいはい、ありますね、うん。ありますし、あとはなんかその、あえてこう演歌っぽくない曲も作ったりした時もあったので、それをなんかこうカップリングに入れた時は、
0: はい、
1: やっぱりその年齢層、ファンの年齢層がちょっと広がりましたね。こう若い方にも聴いていただけるようになった曲もありますね。
0: 今回の新曲のカップリングもそうですよね。
1: はい、はい、そうですね。今回の新曲のカップリング、ふるさと笛吹き二人連れという曲なんです。こちらも曲の方は、はい、作らせていただきました。
0: すごい素敵です。
1: はい。
0: はい、でもそういう意味では、はい、この演歌歌謡曲のこの

0: しい風というか、はい、新しいお客様がこう仲間に入ってくださると、はい、より広がっていきますよね、はい、
1: そうですね。やっぱりこう、うん、皆さんこう好きな曲のタイプってあるじゃないですか、うん、こっちがいいとかあっちがいいとか、うん、だからそういう意味ではこう B 面とかプリングとかはある意味冒険してもいいのかなって感じの気がしますよね、
0: はい、そのあたりは、はい、あのメーカーさん の、 あの、はい、ディレクターさんとかどういうふうにおっしゃってるんですか。
1: あ、そうですね、まあ、一応あの、はい、相談はさせていただきながら、まあ、一応あの決めるのはあのディレクターなので、
0: 殿村さんですね。
1: 殿村さんですね。はい、
0: ここにいらっしゃいますので
1: 、ね、
0: すごい非常にやりにくいです
1: よ、ね。今日監督でいらっしゃいますけれども、でも私もなんかずっと曲の方はずっと勉強してたので、まあ、曲作りに関しては、殿村ディレクターも、まあ、少しずつこうちょっと チャンスというか、うん、少しずつ与えてくださるようになって、うんうん、ちょっとずつこういろいろ曲を書き始めてます。うんうん、はい、
0: 優しいですね。
1: ありがたいですよね。
0: 殿村さん優しい。はい、そうだったんですね、はい。日舞もされてる。
1: そうですね。日本舞踊は始めて10年ちょっと経つんですけれども、とりあえずお着物は着るので、はい、こうなんかこう姿形とか、はい、そういうものを綺麗に見せた方がいいなと思って始めたんですけれども、うん、全く興味がなくってやらされてたみたいな感じだったんですけれども、最近はもう本当に大好きになって、うん、日本舞踊を世界に魅了されて、はい、毎週お稽古行ってるんですけども、はい、もうそのお稽古は楽しくて楽しくて大好きです。
0: 何をきっかけに楽しくなったんですか。
1: お客様のこう反応といいますか、うん、拍手をいただけた時とか、うん、あと発表会とかも出たりもするんですけれども、うん、あの観覧してるお客様からなんかこう声かけていただいたりとか、うん、あと、あ、少しはみんなに見ていただける踊りになったんだろうなってちょっと自信がつき始めて、
0: ちょっとモチベーションにも
1: 上がって、うんうん、そこからですね。いやでもね、日本舞踊ってこうすまし側でこうあのさらっと踊ってるように見えるんですけれども、うん、足腰めちゃくちゃ大変なんですよ、うん、
0: いやですよね、うん、きっと
1: 次の日筋肉痛すごいです
0: と思います、はい、だってちょっと真似しようと思ってちょっとだけやってみただけでも、うんうん、こんな体使うんだってかもそうそう結構体幹を鍛えられますよね。
1: そうなんですよ。
0: すごいですよ、うんうん、だけどあの日舞をやられてる方皆さん本当に所作も美しいですし、はいはい、歌ってる時のちょっとした手のね手先の動きだったりとか
1: もそうですね、
0: ああいったところでも魅了、ね、はい、できるというか歌の世界をここで表現とかってあるじゃないですか、う
1: ん、ありますよね、
0: うん、すごいですよ
1: ね。リエさんはお着物とか着るんですか。
0: 私はね着物はね着ないんですよ、うん、あ、
1: 浴衣とかは。
0: 浴衣はね、時々着ます。
1: 時々。
0: はい。もうずっともう衣装は洋服だったり、ドレスだったりしていて、うんうん、着物を着たらどう、うん、とか、新鮮だから着てみたいなとも思うんですけども。
1: 見てみたいです。
0: はい。じゃあ、ももかちゃんが言うならそうしようかな。はい、
1: ぜひ。
0: 貴重ですね。はい。そうか、そう、はい、こういうところできっかけがね、うんうん、出てきますもんね。
1: そうですよね。はい。
0: そうなんですね。うんうんうん、もうなんかいろいろお話を伺っていきたいのですが、うん、はい、なんといっても今回の新曲ですよね、うん。タイトルお願いします。
1: はい、タイトルは、後ろの朝と書いて、絹絹って呼ぶんですけれども、絹、は、絹、い、の雨という作品をいただきました。はい。
0: どのような、
1: はい、まあ、今回は作詞が桜千里先生で、はい、作曲は岡千秋先生に書いていただいているんですけれども、はい、絹絹っていう言葉は平安時代からある言葉なんですけれども、うん、あの王政をこう別れていくことを絹絹の別れっていうふうに言うそうで、うん、まあ、そこから今回のタイトルの、うん、になったんですけれども、絹絹の雨って、まあ、タイトルからしてこうなんかこうすごく奥深い、うん、なんていうのかな、あの、まあ、男女のそういうね恋愛を描いている歌なんですけれども、でもそこにはすごくあのいやらしくなくって、はい、なんていうのかな、誠実さもそこにこう、あるような、はい、すごくそういう私は感情しています。はい、
0: あの、すごい、なんていうんですかね、うん、こうシンプルなんですけれども、うんうん、すごくこうスッとこう透き通って入ってくるような、
1: はい、
0: なんかこうこうすがすがしさのような感覚も私は受けたんですけれども、は
1: い、
0: 早速じゃあ皆様にね、はい、聞いていただこうと思うので、はい、それでは曲紹介お願いします、
1: はい、笛引き桃花の新曲です。聞いてください。絹絹の雨。

0: 笛吹桃香さんの新曲絹絹の雨お届けいたしました。
1: はーい、
2: パチパチ
1: パチパチパチパチパチ、
0: みやび
1: みやびな世界みやびな感じ
0: ですよね。なんかこういい、この今のこの時代だからこそ、
1: は
0: い、
1: そう、
0: この何とも言えないノスタルジーというか、あとまたカラオケで歌われる方もすごくこれは歌いたくなるような、はいはい、そそられるようなメロディーだなと思ったんですけども、はいはい、どのようにして歌ったらいいですか？
1: そうですね、この歌はですね、まあ、岡地明先生から実際レッスンをしていただいたんですけども、はい、とにかくあの歌いすぎない、だからあの語りを大事にして、はい、歌うところは1箇所、まあ、1,2,3,4 行目の別れて行きます名残宿のところかな、はい、一番で言ったら、はい、別れて行きますだけはもう思いっきり歌っていただいて、あとはもうあんまり歌いすぎないってことですね。言葉を伸ばしすぎないというか、ということをめ、はいはい、あのすごくレッスンで言われました。
0: めっちゃ言われました。
1: はい、めっちゃ言われました。
0: はい、岡先生優しいですよね。
1: はい、優しいですよね。はい、
0: そう、でも確か、今分かりました。確かに。
1: うんうん。
0: あの、一つ一つ。

0: つの言葉、うん、はい、そんなにこう濃厚にしなくてこう、うん、歌い込まなくても十分という感じ、
1: うん、そうなんだからどうしても私あの音符が読めちゃうので、うん、音符通りに歌っちゃう、あ、だから2分音符があったら、はい、そこまで伸ばさなきゃいけないみたいな感じで歌っちゃいがちなんですけども、でもそうではなくて、うん、あ、伸ばしすぎみたいな、
0: あえて語るみたいな、
1: そうそうそう、
0: こうぶち切りではなくて言葉を置いていくっていう感じですかね、うん、
1: それもすごく言われましたね、
0: へえ、じゃあ皆さんここのね、はい、別れていきますところはちょっと、は
1: い、思いっきりぶつけていただいて気持ちを、
0: うん、ですね、はい、2番だと沈めてくださいになるんですかね、
1: そう、あ、そうですね、うんうん、沈めてくださいですねとかね、
0: はい、になるわけですね、うん、じゃあちょっとこの、はい、これ本当皆さん1枚で、
1: はい、
0: はい、2枚曲がついてきます。
1: そうですね、
0: そうですよ、1枚で2枚というか2曲、
1: 2曲、
0: はい、ダブルでついてきます、はい、しかも、はい、あのカップリングはももかちゃんが作曲されたものですから、はいはい、
1: そうですね、
0: このいろんな楽しみ方ができるという、はい、ぜひあのお手に取っていただいて、
1: はい、
0: あ、歌詞もね、もちろんありますので、はい、こうやって歌うのかって、うん、ここの流れはこうかって、目でも見ていただいて、はい、耳からも聞いていただいて、はい、またこのジャケット写真もね、うん、いいんですよ。今のこの季節にね、本当にこう、うん、なんかこう、すがすがしいね。てか、涼やか
1: 涼やかに。
0: 今のこのじとっとした感じ、
1: うんうん。なんかこう、メイク、自分でするメイクと、メイクさんがしてくださるメイクでまた違って、うんうん、なんか自分だと塗ったくっちゃうんですよ、
0: はい、
1: ここもあそこもみたいな、
0: わかります、
1: でだんだん目がちっちゃくなるみたいな、
0: わかる、すごいわかる、
1: ありますよね、
0: これあるあるです
1: よ、ありますよね、
0: はい、
1: だけど今回メイクさんも、うん、私のこの顔を生かしてくださったメイクをしてくださったので、
0: めっちゃ可愛い、すごい可愛いです、はい、なんか透明感、
1: あ、透明感
0: で、このお着物は、はい、今回は新しいんですか、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、この曲のために新調した着物ですね、
0: じゃあ皆さんあのキャンペーンなど、はい、ライブなど行かれた際には、はい、このお衣装も見られるかもしれませんし、はい、また違ったね、はい、ももかちゃんも見られるかもしれないし、はい、ということで今回のこの作品で、
1: はい、
0: あの殿村ディレクターはどのようにおっしゃってましたか、は
1: い、そうですね、まあ私も20、まあ、この作品の時は21年目ということだったので、うん、今までは作曲家の花笠薫先生にずっと曲を書いていただいたんですけれども、はいはい、まあ、今回は新しい作家人の曲も挑戦、うん、あのさせてくださるということで、はいはい、ご縁をいただいたんですけれども、はい、でもまたこの曲とともにまた新しい世界観がまたできたのではないかなって私も思い、まあ、そうでありたいですし、ディレクターもそのようにおっしゃっておりました、ね、
0: はい、でも戸田村さんについていったら間違いないですよね、は
1: いはい、心強いですよね、
0: 有名人ですから、
1: はい、本当に
0: すぐそばにいるのでいろいろ言っときます、
1: はい、
0: 今いろいろいいこと言っときます、
1: いいこと、
0: はい、
1: いいことだけも、
0: はい、
2: ありがとうございます、
0: はい、ディレクターさんからの一言も欲しいんですけども、
1: 欲しいですよね、
0: この歌どうやって歌ったらいいですか？
2: あ、もう先ほどあの本人が言った通り、あの岡千秋先生の指導のもと、
0: はい、
2: あのとにかく歌いすぎない、うん、一つ一つの言葉をあのしっかり伝えることね、うん、歌う箇所は一箇所、以上でございます。
0: あ、そのまんまですね、同じように、はい、あ、もうじゃあよっぽどです
2: 違ったらおかしいし、
0: レコーディングの時は、はいはい、あのどんなムードだったんですか？
1: あ、でもね、結構あのレコーディングする前まで結構レッスンをしていただいてたので、はい、まあレッスン通りに歌えばいいよみたいな感じで、でも岡先生はもう3回ぐらいいればええやろみたいな感じだったんですけど、いやでも私は納得がいかない部分があったので、うん、最後もう一回ここだけやらせてくださいみたいな感じで、結構諦めずにやった記憶がありますね。
0: やっ
1: ぱ思いを形にしたかったので、はいはいはいはい、諦めたくなかった。なんですよね、はいはいはいはい、CD になるまでのその過程もね、はい、そうなんです、はい、
2: 先生もちょっとと終わらして飲みに来た
1: かった、うん、あ、そうですね、先生飲みに来たかったかもしれないですね
0: 、まあ、作家先生のねあるあるかもしれませんもう大ベテランさんの先生だからこそのみたいな余裕もありますけれどももうその分でもあの頼もしいといったチームってね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: あの作り上げたっていうことだと思います、はいはいはい、ありがとうございます、はい、今日は貴重なディレクターボイスも、
1: はい
0: はい、あの聞かせていただきましてどうもありがとうございます。とんでもございません。それでは、岩波理園の曲も今ここで皆様にご紹介させていただきたいと思います。あ、はい、まあ、あの同じクラウンとそして、徳間ジャパンということで、はい、あの仲間のような、うん、はい、感じで私は思わせていただいているのですが、はい、もう頑張っていきましょうね、
1: はい、
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 岩波理恵のバラの化身聞いてください。

0: 岩波理恵でバラの化身でした。ありがとうございます。イエイ。はい、それではですね、はい、ちょっといろいろまだまだお話を伺っていきたいんですが、まず最初に大事な、
1: はい
0: はい、スケジュールのお話を、
1: はい、
0: 聞きたいと思います。
1: はい、6月の21日は、
0: はい、
1: 千葉県の松戸市の、
0: はい、
1: みのり台駅から徒歩多分30秒ぐらいのところがあるので近いんですけれども、メロディーさん、イベントハウスメロディーさんで、歌わせていただきますが、うん、詳しいことは私の SNS にいろいろ載ってますので、はい、ぜひ皆さんフォローしてください。あ、
0: そうですね。SNS は YouTube、Instagram、はいはい、公式 LINE、
1: はい、
0: X、
1: はい
0: はい、そして Facebook と。
1: そうですね。
0: もう全部やられてますね。
1: 全部やってますね。
0: 全部フォローしてください、はい、
1: 全部フォローしてください。
0: ポチッとするのはね、はい、ただですから、ね。
1: そう、
0: はい。
1: 全フォローお願いします。
0: 全フォローでお願いいたします、これ。
1: あ、すごく、リエさんとこうやって話すのが初めてですけれども、
0: はい、
1: すごいなんか明るくて。
0: いや、嬉しい。
1: うん。
0: いや、もう本当に。

0: になんかこう、私ね、おしゃべりが大好きなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なんか一人で、一人者なんですね。
1: あ、一人、一人兄弟ってことですか。
0: いや、違います。あの、孤独に一人で過ごしている日々なんですね。
1: はい。
0: で、あの、こうやってね、お仕事でも、はい、こうゲストさんとね、お話できることが幸せなんですよ。
1: でもこうやってこう、普段こうね、話せない方とか、こう、ゆっくり話せるの、私もなんかこう、スカーッとしますし。あ、
0: 嬉しい。
1: あとやっぱね、すいません、もうお肌が綺麗すぎて、さっきからもう綺麗な、
0: 今ですか？
1: めちゃめちゃ綺麗なんですけど。
0: あの、冒頭で言ってもらって、
1: ずっと肌見て喋ってました。
0: いや、嬉しいです。もうそれを言うかったら、もう本当に倍に返して、もう綺麗でございますので。じゃあ、二人で慰め合って、
1: いたわり合って、
0: 広州のね、なんだろ、信州と
1: 広州で。信州の。
0: そうですよ。広州、信州で何かイベントができたら、
1: いいですね。
0: 殿村さん、
2: はい、
0: ぜひとも何か、
2: はい、
0: いいんじゃないでしょうか。
1: お願いします。
2: わかりました。何か聞かせていただきます。
1: やった、今宣伝しますよ。
0: あ、これね、二言はありませんので、
1: ね、
0: はい、社交辞令というものは一切
1: 通じませんね。
0: はい。嬉しいです。ぜひ、
1: はい、
0: 皆さん、魅力たっぷりな、ももかちゃん、フィルキももかさんのね、イベント情報など、そして SNS など含めて、追いかけていただいて、
1: はい、
0: はい、ぜひ、お近くの方、そして遠くの方も、はい、ぜひね、生で、
1: はい、
0: はい、ご覧いただければと思います。
1: はい、待ってます。
0: よろしくお願いいたします。はい、では、最後に、リスナーの皆様に一言お願いします。
1: はい。今日はですね、岩波理恵さんの、番組に初出演させていただきましたけども、はい、なんか話が止まりませんので、
0: ね、
1: またいつか出演させていただけたら嬉しいですけれども、新曲の絹の雨で頑張ってまいります。どうぞこれからもよろしくお願いします。
0: お願いいたします。ということで、岩波理恵のバラの化身をお聞きいただきながらお別れとなります。お相手は岩波理恵と、
1: 笛引き桃香でした。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 友村さんでした。
1: 友村ディレクターでした。
2: よろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfi 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfi ライブ3000本達成記念の The Alfi 新聞、僕はあの通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました。先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです、まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがねなかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと目打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態、ね、だんだんファンのよしおが、大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなると、かける、ね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってました、まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね、はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見たとき、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったのは、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、
この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその

3形態を1枚の CD に入れていただいて全然全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。ね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。で浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたら、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった、わらということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めましたね。すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたってね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろとつらかったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想。

0: です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったのでイベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった あれですね多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はねもう閉められてしまう、まあ、閉めるというかネットの方でね息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ。でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですか、そんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん多田寺商店行きましょう。ということで皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんはこの素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな、はい、あの2016年の前半がね今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんはこの素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね印象に残ってますが、どっかのライブで僕、ね、この曲がセトリに入ってて終わった後に帰り際、まあ、結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか、で隣の、ね、方こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さんあの跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか、ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あやっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね印象はすごくあるのが2016年の夏イベですね。2日目のオーラス一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと、その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかのまさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由実さんと絶対混ざってますよね。だそういう意味では AI も完璧じゃん。だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思います。

ますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンというか、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、いじめをね、加害者をこう対峙する仕事を普段探偵ユニオンとしてですねやっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんというね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロコトク

0: 高勝自動車で言ったら今自動車整備士とバス運転士の子募集してるとせっかく資格免許を持ってるなさ今の仕事で生かしてね君そこの君その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ
1: はいお父さんいつものランマンビシパック
2: 気が利くね
1: あのね今度彼を家に呼
2: ぶうまい
1: 彼を家に
2: お母さんランマンビシパックもう一本
1: 私も飲んじゃおっとうまくて便利黄色いパックのビシュランマン
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ
3: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ

0: レインボーステーション、気になる声に会えるラジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎菜々子です。
2: 岡山幸喜です。
1: 5月もあっという間に後半ですね。
2: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
1: 終わりですよ。
2: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
1: 怖い。
2: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
1: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
2: あ、そうだよ、年々ね。
1: やだ。
2: だって菜々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
1: うん、そう、ギリギリね。
2: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたねなんか
1: そんなに変わる？
2: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、6でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその6よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父様お母様の世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
1: そうだよね、うん、私もじゃあ、 あと来年からはワンギア上がるのかな。
2: え、そうだよ
1: 今結構早く感じてるけどね。
2: あ、そう、もう一個もう一個
1: もう一個、
2: うん、もう一個変わるからね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、
1: 恐ろしいですわ本当に
2: ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
1: 本当に寒い、ね、もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
2: わかる。
1: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
2: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
1: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
2: そうなの、ちょっとこれ計算外でしたね
1: そうですよね。
2: この後帰りが怖い。
1: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
2: ね、体調にね気をつけてくださいね。
1: はい、それでは番組褒めです。
2: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。

台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず

0: オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組を機の皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: 確かに、なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか。
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、
1: 都会のや
0: っぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うんうん、
0: 下のね九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない。
0: うん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん。出生元が京都だからさ。
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うんうん、まあ、横浜生まれ横浜育ちになっちゃうから、そう、ね、浜の女だからね、そう、浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人関西弁みたいな一くくりだったけど、
1: うんうんうん、
0: 逆にその他のエリアの人が、はい、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからね、やっぱ
1: そうなんだよね。
0: 全員うるさいんだよ、これその語弊があるといけないから。全員うるさい、
1: 分かりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもん、うるさいなって、うん、思うけど、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: あー、分かる。
0: その喋るテンポ感とか、うん、その言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、なんかこれ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるから、そんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いや、そうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね、何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆ
1: う
0: かちゃ
1: ん
0: とも言ってたんですけど、
1: うんうん、はい、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくても、うん、どっかしら起承転結がちゃんとあるの。
1: ああそうなんだ。
0: そう別に意識はしてないって感じなんだけど、うんうんうん、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
1: はい、
0: 東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、うん、っててあの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、うん、今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな
1: でみたいになるってことでしょ、
0: そうそうそうそうえみたいなその話し始めたのに、うん、受け身の体制みたいなことがあって、
1: あ
0: そう関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね、
1: そうかも、
0: うんうん、あと僕はその MC のお仕事、うん、あの展示会とか、はい、司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな、で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな
1: あわかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた、
1: あわかるわかる、
0: から会話のテンポ感は結構違うかも、
1: うん、なんかどこで入ったらいいかわかんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そうでしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、球数が多い、
1: うん、
0: 関西の人、
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とかその球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪とか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: うんうん、
0: でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ、宿していくもん
1: なりきってるんだ、
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいでもう前のめりで喋ったりしない、スタッフさんになんかこう声かけられてもあそうなんですね、とか言ったりするもん、
1: 猫かぶってるんだ、
0: はい、
1: あなるほどね
0: そう、うん、か関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな、
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので、
1: いやでもおしとやかだ、
0: あそうそれは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、
1: うん、
0: なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんいや、ナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね、コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、そのことです。
1: あ、そうだった、
0: そう、
1: フライングおめでとう、
0: 皆さん今月誕生日でございます、
1: フライングおめでとうだけど、は
0: い、プレゼントのご用意よろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、
1: うん、
0: まあ、これまでと、
1: うん、
0: まあ、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、う
1: ん、あ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね、
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が効くというか、
1: うん、
0: 結構そのね尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: うん、
0: しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、
1: うん、
0: 世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けてもうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるしあの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけどなんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、
1: うん、
0: 女の子にモテたいとかさ、 が強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする、なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、

0: まあこの人はこうだし、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、僕は割とね30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に徐々に
0: ないあのね無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん。正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: でしょでしょ、
1: 気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、こう出てくる魅力とかもねあるだろうなと思っているので、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね。
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております。
0: はい、
1: お台場中心お便りのコーナーでした。さてこの後はトーカーのミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりなテーマの通りですね、
0: うん、そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるので、いつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああ、まあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれないよ。
1: みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、ね、僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなんだ、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの、うん、あの天真爛漫ってね、
0: はい、
1: みんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、僕は意外とその気は使ってるかも、
0: うん、
1: あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、
0: うん、
1: ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私
1: そう、そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わるときに嫌だなって思うのが、
0: うん、
1: あのえ今わざわざそれを言うみたいな、
0: うん、
1: っていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、
0: うん、
1: え奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: うん、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、
0: うん、
1: 誰かと僕が関わったときに相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
0: 深いね。
1: あ、すいません。ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
0: うん、
1: あ、岡山さんとこの後喋るんだ。ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
0: あ、
1: まあ、はい、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対、うん、それは仕方ないと思うんだけど、
0: はい、
1: なんかあ今日岡山さんかみたいな、
0: うん、
1: っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、
0: うん、
1: 肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
0: うん、
1: 年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じでいきたいの、
0: うん、
1: 小生意気だみたいな、
0: はい、
1: だからそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
0: あ
1: なんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
0: いいね、
1: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に奈々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
0: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、
1: うん、
0: なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
1: うん、
0: みんなやりづらく多分なるじゃん。
1: そうだね、
0: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
1: あそうだね、
0: うん、
1: 僕その僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
0: うん、
1: もう5、6年
0: ぐらい経つ
1: 多分もっとだ、
0: もっとか、
1: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか奈々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
0: うん、よく言われる、
1: アングラな感じが漂うじゃん、
0: うん、
1: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
0: そうだね、うん、それはあるかも。
1: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
0: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。本当
1: にあ、そうだよそうだ よ, うだよ本当におかしな女の時あるからね
0: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そ う,
1: そ う, そ う, そ う, そうだから総じて僕らはね割とあの面白い、
0: うん、
1: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、共通して
0: 本当に、
1: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、うん、なんかこう変に意識を持たずにさ、
0: うんうんうん、
1: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
0: はい、
1: なんかね彩音子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに空気を読んで、
0: うん
1: お話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
0: ちょっ
1: と
0: その
1: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
0: はい、
1: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃんに相談のお便りです。
1: お、
0: こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。確かにうちら独
1: 身だからね、
0: うんうん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよ ね。
1: 婚活真っ只中
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごい ね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかの
1: 息
0: なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、なんかそのね、
1: うん、
0: エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないとは思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ、ね、私多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだね、世代的に
1: アラサー、
0: そうそう、うん、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、うん、今するべきことでもこれ一個思うことがあって、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、うん、焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る、
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、これはちょっとあの、うん、周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。
1: うーん、
0: だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、その間にあの、お母さん自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ、余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら、僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいな、
1: あ
0: っていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、は
1: い、そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うん、それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃない、そういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言う

0: さ、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: おうおう、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、うん、なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、うん、そのなんか背景ににじみ出る婚活メラメラメラメラみたいな、年内結婚みたいなっていうのが、なんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、うん、プレッシャーに感じちゃうみたいな、
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな、
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって、
1: うん、そっか
0: ちょっと深いよね、なんか、
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、うん、魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
1: うん、
0: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
1: うん、
0: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
1: うん、
0: ちょっと分散させた方がさ、なんか軽やかな感じね。
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そう、なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、うん、出会う人で僕が、あ、この人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの。
1: あ、
0: そう、なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思うよ。
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そうそうそうそう、
1: そうだね、
0: なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あ、みたいなね、
1: 自然と、
0: うん、そうそうそう、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、
1: うん、
0: なんかそういいんじゃないかなみたいな。
1: それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど。
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので。
1: そうなんです
0: よ、すごいなと思って、
1: そうやってみようと思って。でもそれも、うん、それこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、
0: うん、
1: やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな。
0: ああ、そうなんだ
1: って言われてやってみた、
0: うん、へ
1: ー。でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 簡単ではないよねそりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、
0: うん、
1: まあ会う人はほぼいない、
0: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: だからその初手でさ、
1: うん、
0: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が、
1: うん、
0: だいたい
1: 怖い怖い
0: って思っちゃうから、
1: うん、
0: なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
1: うん、
0: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから
1: ないです、
0: うんうん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
1: うんうんうん、
0: みたいなのも大事じゃない。
1: 大事だと思う。関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね、
0: 大事なことだ
1: しね、大事なことだからね、うん、
0: なんか僕あの X で最近見ました、
1: うん、
0: あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うんうん、
0: 人間関係を構築するとか、
1: うん、
0: すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: らしい。
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね。
1: あ、うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でも良くないよねその刹那的な出会いっていうのは。
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ。
0: な、本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね、
0: 確かに。だから今するべきこと、
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: うん、だってしかもなんかさよくこれだってタイプの人と聞かれた時よく言うもん、あの自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな、うん、
1: ああ、
0: なんかさ、お付き合いの過程でもいるじゃん、うん、付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: あもうのめり込んじゃってね、
0: あそうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ、自分のこういう関係がありながら、うん、そこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう、
1: うん、考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、うん、だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、うん、もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ、人生的なことで悩んだ時に、うん、焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あ
0: なんか明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
1: そうだね、
0: うんうん、だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、はい、お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、うん、ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になって、その婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない。
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そうなんか今多分おそらくね、こう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、うん、意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね、
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん、
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白も持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは開けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間に、じゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間くらい
0: でもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした。
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: お台場レインボーステーションを楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく ね、
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないという感じで、ね、
0: 本当にそうだよ独身の独身のね男女がねもう ねペラペラペラペラ
1: 本当ですよちなみに僕次ラジオで皆さんにお会いするときは年齢を1個重ねておりますので、
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 一子相伝
2: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を固くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、よろしくお願いします。師匠よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、
1: 久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、
1: 生放送。
0: そうです
1: っていうか
0: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで、
1: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
1: うちのね、でもあの僕もそうだけど、はい、あの弟弟子のまんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
1: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ、本当ですか。
1: やっぱね、生は、は
0: い、うん、緊張した。
1: 緊張しました、
0: あの、わかる。あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、
1: はい、
0: ちょっと緊張してた、
1: うん、なんかしました、しました
0: ですよね。
1: でもなんかね、はい、まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
1: その生でやると。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから3時間でも物足りないわけ。
1: ああ、でもそう、
0: 私
1: でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に生やると面白いよって言ってたのは、
0: そうでしょ、
1: なんだ、はい、タイムリーに
0: そう、
1: あのメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
1: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど嬉しいな、聞いてくれるんだって。
0: もう、はい、なんか中毒性があるんです。
1: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、やる気持ちが分かるっていう、
0: はい、
1: 一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
1: はい、ホームベースにしてるというかホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、
1: はい、
0: なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
1: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
1: で、こっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、
0: そうな
1: の、ね、広島からとか北海道からとか、はい、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか萌えでしょ。
1: めちゃくちゃ萌えます。キュンキュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はい、どのあたりからっていうのだけで、
1: はい、
0: あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
1: うん、そう
0: なんか想像しながらおしゃべりする
1: す。おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ。はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、
1: はい、
0: なんつも。メッセージいただいておりますので、
1: また来てますか。ありがとうございます。
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね、
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さん、ここで、私どもね、半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
1: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、
1: はい、
0: いただければしっかり読ませていただきたいと思います。
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてください。ということでですね、
1: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうから、いつもこのね番組パソコンスマホで聞ける、
1: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、
1: はい、
0: あとどこでも聞けますので、
1: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
1: ぜひ。
0: あとはね、アーカイブスポーティファイで配信してますので、
1: 本当にぜひ聞いてください。
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
1: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、でもそれね、やっぱね再確認になりますよ ね、
0: だって
1: 自分がどこに感動したのかとか、
0: ね、学生時代に見たけれど、はい、また今見て、
1: はい、
0: 自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもんね。
1: そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、
0: はい、
1: あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味分かんなかったけどとか、
1: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、まあ、どちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
0: あ、そっちのねアングルですね、
1: はい、 でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
1: でもあらゆる芸能だ歌とかもそうですよね、なんかね感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんかわかるなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、あ、ベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて来てくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、はい、あのこの映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代の、ね、アイドルとか、
1: はい、
0: かなり偏った選曲で、 そうそう そしてまあ今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いている方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、はい、はい、ということでね、まあ、前回の、生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、うん、は
1: い、どこからフランスある？
0: あれもパリから帰ってきて、はい、そうですね。
1: で、ついこの間まであれですもんね、
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、姉さん3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
1: はい、
0: で今回のお仕事はというとカンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: いい、ね、第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持ってカンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね
0: 聞いたことあるよね、
1: はい、パルムドールを取った作品は、ね、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
1: 受賞してきたやつを、今見たんですけども、はい、ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌでパルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって、うんうん、今までは、
0: うんうん、
1: パルムドール取ると、うん、アカデミー賞には

0: 一番大きい映画祭ですね、アメリカの
1: ハリウッド。
0: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、うん、作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ。
1: さすがの見方、
0: 今までは、ところが、はい、やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、はい、韓国のパラサイト、半地下の家族っていう、はいはい、あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか、まあ、かなり珍しくて、でそこからその 2,3 年後に、まあ、今でいうと 2,3 年ぐらい前に、はいはい、アノーラっていう作品もパルムドール取って、はい、アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
1: あ、じゃあちょっとやや潮流が変わってきたという、ね、
0: そうことですかね。今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、はい、そう、アカデミー賞で取るようになってきた。変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、
1: ね、
0: そういう多様性を認めるという、
1: 確かに
0: そういうのはかなり増えてきましたよね。
1: いるかもね。で今年はね、はい、日本がカントリーオブオナーということで、
0: どういうことですか。ね、要するに主催国じゃないけど、
1: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェドカンヌの、レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、はい、で今年はね、作品なんかこの3作品が、
0: はい、これね、
1: あ、そうですね、はい、
0: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、
1: はい、
0: は、深田浩二監督の凪ダイアリー、はい、浜口龍介監督の急に具合が悪くなる、ね、これ映画通からすると、
1: う
0: ん、もう3監督とも僕好きですね。はい、まあ、是枝さんがおそらく皆さん、まあね、最も有名だし、
1: 有名ですよね。
0: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、うん、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
1: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
0: はいはい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの、
1: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、うん、スマホでチェックしながらこの番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で私もね、レッドカーペット割とね初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんの凪ダイアリ
0: ー、
1: が、まあ、あとメインのねパビリオンのところに入っていて、はい、で松たか子さんのドレス姿、これまた
0: 凪ダイアリーは松たか子さん出てんだ。
1: そうなんですよ、
0: 私同い年ですよ、77で、まあ、1977年
1: 生まれ。じゃあ77年間やらないと、ほら、
0: いやいやいや、
1: ルーツ66みたいな。
0: 向こうが OK 出してくれ
1: る。いや、大丈夫だって。やって、頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなになかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから。66はね。
0: 66
1: ね。あなたも頑張って。
0: ちょ、77ね。
1: そうよ、やった方がいい。早くて、
0: そう、
1: ね、来年の箱
0: を、ね、
1: 押さえて、
0: リエン多いんですよ。
1: そう、ね、松さんとかね、おっしゃってましたよね。
0: 團十郎さんとかね。
1: だからね、もうそういう風に盛り上げてった方がいいって。
0: でも松さん、
1: そうよ、美しかった。やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これあんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジュ・アルマーニ、黒くてね、かっこよかった。ジュエリーはブシロン、
0: はい、
1: 凛としてた。非常にで、その隣にいらしたのが石橋静香さん。
0: ああ、はいはい、だから石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
1: ね、なんですってね。
0: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも、だから舞台も務められてるし、
1: なるほど、
0: 映画でもよく見ます。
1: あ、だからなんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトンで、ジュエリーはカルディエでね、ものすっごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした、はい、生で見ちゃった。
0: いいな、レッドカーペット歩いて
1: ね、なんかね、じんときたわよ、日本人として。
0: なんかだってカンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですもんね。
1: そうなの、周りに日本人ほぼいない。初日とかまあ観客もほぼいないし、はい、でなんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、はい、レッドカーペットのところで、はい、なんか見てたら僕じっときました。なんか日本人として、
0: 同じ、
1: 誉れ、
0: 誉れですよ、
1: 誉れっていう、なんていうか、
0: はい、誇りというか、
1: そんな感じで、はい、熱く拍手を送ってみたんですけれどもね。
0: いいな。
1: ね、本当師匠一緒に行きたかったよねっていう。
0: 天気どうだったんですか？天気
1: 全部オールナイスウェザー。
0: あ、暑いのかな。
1: いやもうね、地中海性気候、程よい程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの。
0: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん行ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでしたよ。
1: 30度超えとか
0: 30度超えとか
1: 聞きました。

0: 心配しちゃって、ね、本当爽やかだった。
1: じゃあ避暑地に行ったような感じですね。
0: まあ、そうですね。でもね、程よく、うんうん、あのみんなバカンスで、はい、あのなんかビーチクラブでは皆さんプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでしたということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっすね、
0: ね、行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのは、
1: あのなんですか、そのカンヌに行ったがゆえに、
0: そうなの、
1: なんですか、
0: でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なあのエレクトロン、はい、電気自動車の部のやっ、うんフォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いい
0: でね、
1: めっちゃなんか堪能してるじゃないですか。
0: すいません、もうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね、
1: はい、
0: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、うん、ショーの真代さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
1: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って、かな、ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、
1: いい
0: そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、あのシュンっていう音、あの
1: なんか、あ、はい、要するに
0: 車が F1 というか、ね、通りかかるときに、はい、あ、だからあの、ま、電気自動車だけどシュンって言ってます
1: みたいな、
0: ええ、もうかっこよかった、うん、エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
1: 本当にそれ仕事
0: 仕事でございまして、
1: 本当かな、
0: 私の謎の仕事は謎の仕事
1: です。楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう、はい、1978年のナンバーです。ショーの真代でモンテカルロで乾杯。

0: 覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何も、やっぱりすみません不勉強だから分かんなかったんで、今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: あすごいさすが
1: 僕
0: オタク、はい、
1: 9ヶ月ですまだ生まれたでもすごいなって思ったのが、今作曲見たら堤恭平って書いてある、だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ、
1: 僕がバブーの頃から
0: 巨匠なんですよ、
1: ね、巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさ、このぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、この辺によく聞くと、はい、スナックなどでもよくかかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね

0: あ、言ってんすか。
1: 言ってました。カーンのモナコ、はい、言ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
0: いいの、
1: うん、大人っぽかったな。やっぱりね、円安とはいえ、はい、思い切って世界に飛び出した方がいいかなって。
0: あ、もうね、行った方がいいですか。
1: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに。
0: すごいよね。だってでも本当限られてるんですからね。
1: 深夜の皆さん、はい、本当よ、うん、そんな感じしました。さあ、じゃあね、続々と嬉しいな、これ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。嬉しいですね。はい、いいかしら。
0: はい、
1: じゃあね、神奈川県は相模原市から、相模原市
0: から
1: いただきました。ラジオネーム、は
0: い、
1: モーグさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 初めてのお便りということでね。
0: そうな
1: のよ、皆さん、サイレントリスナーの皆さんもね、
0: はい、もうバンバン送ってください
1: ね。そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
0: はい、
1: じゃあ読みますよ、
0: はい、
1: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なので、な、全然下回ってない。
0: 夏さん、今夏さん生放送
1: わかんない、下が回る。せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
0: ありがとうございます。
1: スリリングなトークが大変心地よいですね
0: スリリングなんだ。
1: もしかして、うん、お聞きの皆さん心配してる、
0: 心配してるんじゃないですか
1: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます。お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです
0: いいですね、
1: モーグさん最高。ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね。それはまた、あの、健康に良いことで、
0: うん、あ、本当です ね素晴らしい、
1: まあ、でもそういう方もね、あの、結構最近増えているし、
0: はい、
1: あのね、やっぱりね、お酒はお酒で美味しいけどね、あの、飲まなくてもね大丈夫っていうことで、あの、でも今日またあの酔うんじゃない心配でと。
0: そうですね、スリリングすぎてね、
1: スリリングな放送をお届けしてまいりますということで、はい、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、じゃあ次いただいたのを読んでみます。
0: はい、じゃあ私読みますね、
1: はい、ラジオネーム、
0: ラジオネームバグりまくってハニー、
1: ハニーさんありがとうございます。すごい、
0: バグってハニーってのがありましたからね、僕らの時代だ、ね、だからこの人多分僕と同世代なんだろうな、絶対。
1: あったの知らなかった。
0: おそらく。
1: どういうこと？
0: 絶対、いやいや、
1: あ、そう
0: なの？ありました。バグってハニーっていう、はい、あの、アニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
1: アニメだったんだ。
0: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか。だから、ファミコンの名人の。
1: あ、勉強になります。は
0: い、
1: そうなんだ。どうぞ。
0: はい、すいません。こんばんは、はい、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。
1: おー、
0: これはですね、
1: はい、
0: 映画舞台、
1: はい、
0: 読書もそうだけど、
1: はい、
0: 全部メモってるのがブログなんで、
1: うん、あ、そうだ。
0: で、僕ね、姉さん、
1: そうよね、
0: 小杉の姉さん、あの、遡ったら、
1: はい、
0: い
1: つからやって
0: 20年経ってたんですよ。
1: アメブロ？
0: そう、すごくない？いや、僕自分で言うのも変だけど、20年ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
1: いや、だからそれは知ってたけどさ、
0: 1日に2回とか。そう、
1: オタク
0: だ。いや、だからオタクなんだから、そうオタクというか自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
1: てかさ、だってガラケーでやってたよね。
0: そうで、これいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから
1: ですよね。
0: ガラケーで全部打ってる。
1: そうだよね。
0: で、読んでる人たちは、あんな長文を、で、僕長文と思ってないからあの長文ガラケーで打ってんのって。
1: だから出てきちゃうんだね、スラスラ。
0: もうだってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ。
1: ギャル系
0: だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
1: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの？
0: 続けてます。
1: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？20年間ガラケーでアメブロやってますみたいな、
0: はい、
1: 申請してほしい。
0: だから、そのバグりまくってハニーさんがおっしゃる、その、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でもだから映画、舞台と本に関しては、
1: はい、
0: ここ10年ぐらいかな。だから、はい、今日何読んだとか、はい、あ、だから今月何読んだとかをチェックして、で、後でまた読み返すようにしてます。
1: してます。
0: で、本ってやっぱり結構時間かかるから、
1: はい、そうですよね。
0: でもやっぱね、読むと、
1: はい、
0: 語彙は増えるし、
1: はい、
0: なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うとめんどくさいんだけど、読むように、あの、頭がボケないようにっていうか、
1: はい、
0: なるべく能動的に入るように、
1: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前にお稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、でやっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
0: そうですね、
1: やっぱり書くこと、書けるっていうのはやっぱり喋れる人

0: 人って書けると思っていて、結局書ける人って私は喋ると思ってるんですけど、どうですか？
1: だから、立川談志師匠は、はい、話し家になったら、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
0: っていうぐらい。あ、やっぱそう。そうなんだ。
1: はい。
0: なんか私そうだと思っていて、うん、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない、はい、なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とかいろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、うん、眼目に置き、うん、置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だからそれを見てるんじゃないですか、談志師匠は。だから、うん、はい、もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、でももうそっか、うん、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか。
0: うん、でもちょうどこれだからハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいよね。
1: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、ね、
0: うんうん、じゃあお願いします。まあ、
1: 僕らの時でももう超アイドルなんで、うんうんうんうん、じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: いやちょっと懐かしくないですか、うん、懐かしい。
1: 僕だこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学1年の時からドンバケ終わった頃に多分リリースされてるから。
0: ちょっとショックな。
1: えもうめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうですよね。
1: で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた。
1: タオルでもタオル巻いたりしましたね頭にね。
0: ですよね。

0: したしたした。
1: ロン毛だったってことは？
0: いやもう、いや今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、で未だに、
1: まあね、
0: 今もキムタクがどういうファッションしてんだろうってやっぱ見ますもんね。
1: チェックする。
0: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから、
1: あそうなの
0: ね、古着屋回ったりとか。
1: そうなの？
0: めっちゃ見ちゃう。
1: 見る見る、私も見る。
0: 超見る。
1: そうなんだ。
0: いやでももう本当に
1: そんな近くにキムタクを感じられるんですね。
0: めっちゃでもやっぱ影響受けまくりですよね。
1: 本当ですか？はい。いや私はですね、30年前でしょう。なんかね、はい、雑誌社に勤めており、うんうんうん、みんながどうにかしてインタビューを取りたいとかって。
0: ほうほう。
1: でもなかなかね。
0: その、はい、その頃、はい、
1: うん。
0: だって
1: 編集者として
0: バリバリじゃないですか。
1: そう、特典、その特典その1じゃないですか。自分の好きだった、
0: はい、
1: そのいろんな方にお会いできるって、はいはい、チャンスだけど、残念ながら生活情報誌だから
0: いやいや
1: 知ってないからみたいな。
0: え、誰にお会いできたってあります？じゃあその当時
1: で。だからね、でもね、私は案外それは、
0: うん、そう、
1: あの自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうな、お料理の先生とか、
0: はいはいはい、
1: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、はい、ただあの我々 の、 あの共通の友人もね、はい、マガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なあのチェジュニーな、
0: はい、
1: ね、
0: 綺麗な方
1: ね、彼女からのあの逸話、
0: はい、
1: やっぱりね、矢沢、
0: あれ
1: ユーミン、
0: 矢沢さんは、
1: はい、
0: なんかうちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子だから好楽の孫ですよね、
1: 姪
0: っ子が好楽のお供でなんか空いてたから、その付き人みたいなので兼ねて遊びに行ったんですって。で、で好楽が通り過ぎた人を見て、今の人やばいっつって、で私知らないけどあの人誰って言ったら、
1: オーラで分かったんだ。
0: そう、好楽は、いや矢沢永吉だよ
1: っつ
0: って、あの人すごいっつって、あ、だってメイクは知らないわけだから、
1: うん、
0: 通っただけであの人すごくない、やばいとか言って、
1: 芸能人センサーお持ちね、
0: うん、
1: あ、そう、でもだからそのぐらいですよね、
0: やっぱ矢沢
1: さん、矢
0: 沢、あ、でもそっか、その、うん、おっしゃった何、矢沢さん、
1: チェジュニのその元マガジンハウスの、
0: はい、矢沢さんとか
1: 聞いてくれてるから、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、逸話を聞いた時に、だからね、さすが彼女も、さすが編集者、敏腕編集者、うん、もうね、スタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
0: はい、
1: もう準備の段階から、
0: はい、
1: ヘアメイク、スタイリスト、
0: はい、
1: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
0: はあ、
1: もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
0: 会ってみたかったな、会ってみたかったなって、マジなんか亡くなったみたいな言い方だったの、
1: ま、
0: 失礼しました、すいません、すいません、
1: 7代目、7代目これからもっとね伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらほらカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
0: はい、
1: 脚本を書くなり監督やるとか、
0: ね、
1: うん、ありえるじゃない。
0: ちょっと青写真はね、どんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてった方がいいですよね。
1: 書いていった方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
0: うっかりって面白いですよね。うっかり
1: 失礼だったかな。
0: いやでも、ね、本当に
1: そうだと思いますよ。
0: 近づけされるために、はい、努力しないとダメですよね、はい、なんかね、
1: そうですね、だから、うん、結果私も去年ね、いろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなね、あのメディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
0: うん、
1: 今年もね現実になっているのでね、
0: すごい、
1: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して
0: 叶うんですね。夢は叶うと
1: 叶うと思いますよ。さあ、そしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとかまたね、
0: はい、
1: リクエストも頂戴したのでお読みしたいと思いますけどね、
0: はい、
1: あのね、この方ね、私ねちょっと存じ上げているんですけど、再三なんかこの番組でもお話してる日の山女子会の皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: はい、あの私も今年66めでたく、
0: はい、
1: 1966年の日の絵馬からあのまあね、人巡りしたと小読みが、はい、ということで、あのルーツ66なんかもね、
0: はい、
1: あのいろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、 まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、仲間なんですけど、うん、ラジオネームパタちゃんいただきました。
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: パタちゃん、
1: なんかね、とても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さん、いつも聞いてますよ。パタはこれから仕事なんですが、メッセージ先に入れます、ということで、リクエストはチャゲ&アスカのセイエス。
0: いいっすね。いや
1: この段階で、
0: いやいいっす、いいっす、好きっす。
1: これは師匠

0: お分かりという
1: これは中2、
0: 中2なんだ、
1: はい、だってだから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど、
1: 中学校にね。
0: じゃあここは我々のこうちょっとね交わるところでもあるということでね、はい、じゃあこの曲聴きましょう。あでね、ちなみにね、皆さんお聞きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、うん、ぜひですね Facebook とかさまざまな SNS で日の絵馬カタカナ女子会で、はい、検索していただくとですね我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いちりめぐみさんっていうね本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
1: はい、
0: めぐみさんがですねいろいろと、この夏も、まあ、シアトルかなで七夕あたりにパーティーやるとかグローバルに活動しています。そしてですね皆さんの誕生日近くではみんなで集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる。
1: だって大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから、
0: 不思議ですよね。
1: だからその何姉さんの日の絵馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの、
1: 絶対楽しいよな。
0: 日の絵馬って本当に少なかったから、
1: ああ出生率出生率少ないですよね。
0: ぐっと少ないでしょ。
1: その言われてた迷信的なね、
0: 迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感して、はい、すぐになんか仲良くなれるんですよね。
1: いいな、
0: よかったら探してください、はい、さあでは曲いきましょうか。チャギアンダースカの Say Yes。

0: 切ない感じがした。どうキュンキュンじゃない。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関してはさっきも言った通り中2だからやっぱ大人のドラマなんですよ ね。
0: そう
1: よ、東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオバヤリーなの、ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう
0: そうね、
1: 流行語にもなりましたけど、ね、
0: 最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、
0: お笑いタレント、
1: はい、霜降り明星のねセイヤさんがね、そうそうそうそう、主人公でやってましたもん ね。
0: いいキャスティングだななんて思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね、
1: セイヤスやっぱいいな、
0: いいですよね、
1: やっぱいい、
0: うん、しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよね、うん、さあということで、またねリアルタイムで、
1: はい、
0: メッセージいただいてる
1: の、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい、
0: これなんか今も言ってたけどなんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: します、します、
0: なんか
1: また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそう、
0: D が割と冷静
1: にな
0: るけども超嬉しく、だから生放送やめらんないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます、
1: まあ、僕からですか、
0: 師匠から、はい、お願いします。

0: します。
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
0: うん、
1: だから放送局 FM 担当ですって、で聞いてくれてるんですって。
0: FM 担当ビバ、
1: はいはい、ラジオネーム了解チコンさん、
0: お、
1: 円楽師匠幸子さんこんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: 初めましてです。
0: 嬉しい。
1: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
0: でしょ。
1: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、はい、テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です
0: か。今止めなくなっちゃった。
1: いいですね。
0: 腕が。
1: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージを読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う。
0: そうなの。
1: でこっちがかける。
0: そうなのよ。
1: 求められてる。
0: そこなのよ。
1: 中毒になりますよね。
0: なるでしょ。なんかさ。嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるかもしれない。
1: いや分かる分かる、でも
0: 分かる、熱い熱い、
1: 上がってます上がってます、はい、
0: 3ゾーンからだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね素敵なんですけど、はい、このねスタジオと今だって大牟田市がつながって
1: る、すっごい、だそうなんですよね、この塔、うん、
0: で同じ時間にみんなとこれ共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
1: 昔のラジカセの方いるのかな、
0: どうなんだろう、はい、どうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
1: あ、カーラジオね、
0: カーラジオ
1: 久しぶり、
0: カーラジオからこの歌あったよね、今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね、何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ、分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう、じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の会、はい、そして師匠は、
1: ああ
0: 77年生まれだから、
1: 本当ですね、
0: 語呂が合っちゃってる ね,
1: ねえ、ちょっとや、まあ、確かにやりたいやつ、ね、
0: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の会も
1: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、
0: ね、そうよ、今聞いていて、うん、77の方よかったら、師匠に、はい、ラブメッセージを
1: お願いします、
0: お願いしますよ、ね、人差し指1本でできるよ、
1: 好きな曲だとかね、その当時燃えたとか、
0: ね、はい、そうしましょう、じゃあ私も読ませていただきます、
1: はい、
0: ラジオネーム、あ違う違う、こっちよ、待って、
1: ちげ
0: え、ちょっと待って、ラジオネーム三角さん、ありがとうございます。
1: 三角さん、ありがとうございます。
0: 師匠、小杉姉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん。実際見たことないけど、ドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか？師匠はどう？だって。
1: ドレス姿の、
0: うんうん、どこに魅力感じますか？まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですよね。レッドカーペットに立つような。
1: 僕そうだな、
0: うん、どう、ね、いっぱいだってほら記者会見とかさ見てるでしょ、
1: 腕が出るやつ、だからそ、
0: 肩の、
1: はい、腕出るやつ好きです、
0: ちょっとマニアックで、フェティッシュ、
1: そうですね、フェティッシュ、
0: で要するに鎖骨とか、はい、首元はどうなんですか、
1: あと首にかかってるやつ、
0: はい、
1: ホルターネックじゃなくて、うん、ありますよね、あれ好きっす、
0: マリリンモノのああいうやつですよね、は
1: い、
0: 肩がこ
1: うああいうの、
0: 華奢に見えてね、
1: 好きなんです、
0: あ、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ本当ちょっと 今後ちょっと勉強させていただいて、はい、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、ね、これ師匠にですかね、
1: いや
0: そういう趣味あるみたいな、
1: 似合い
0: そう
1: だけど
0: ね、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、お仕事でね、
1: レーザーあるでしょ、
0: まあ、そうですね、特にまあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルでゴルフ部などにいたのですが、ハワイでねゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時になんかね近くのねなんかね、シックスフィフスとかわかんない、なんかねデパートで安売りしてたの、なんかすごいプロムとかわかる、映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ、
1: アメリカ、
0: ああ、はい、ハワイってプロムとかで、
1: サックスフィフスアベニューのこと、
0: あ、ちょっとなんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで 結構プロムってアメリカの女の子、はい、
1: あプロムね、
0: すごいドレス着るじゃん、はい、でそういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい、それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った。
1: 素晴らしいじゃないですか姉さん。
0: はい、ありがとうございます、うん、それでなんかすごい、
1: 今度その時の写真見せてください。
0: あもう絶対嘘じゃないから、絶対見たい、まだ私が可愛い子、そう

0: 姉さん似合うと思う
1: から。あ、それはね、だからね、チューブのすごい素敵なの。だから、そういうドレス着ましたということで、FM 地球から聞いてますということで。わかる？あるの？あ、違う。あ、わかった、違う。エリアじゃない？宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうこと。FM 三角さん、あ、じゃない、ラジオネーム三角さん。
0: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？
1: めちゃめちゃ面白い。ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる？曲はまだ。うん、じゃあね、リクエストいただいたから。
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。
1: じゃあこれで行っちゃおうかな、はい、やはりですね、うわ嬉しいな、やっぱりね、五道杯はね助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、はい、ラジオネーム書いてないんじゃない、オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。本当昔勉強しながらね、試験前ラジオかけてたのよね。
0: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
1: ありますよね。
0: ドテラ着て、
1: ね、それ
0: ドテラ着てる人が
1: 富士の
0: なんかそういうイメージ、ね、
1: そうなの、はい、でコッキーポップポップコーンヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる、これもうね、同世代は共有してるかな。
0: いいっすね。
1: ね、オフコースの曲って時を経ても古びないですよね。ハートマークといただきましたよ、ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
0: リアルネームでいくんだ。
1: えつこさんからいただきます、ね、日の山女子会、えつこさんありがとう。また会おうね。じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや、
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田和さんの声ってなんか、ね、
0: いいよね、
1: うん、時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でね、またこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってやつなんですよ、はい、私から見る

0: とよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか？
0: あ、そう、あのバッ
1: グ、あああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はいはい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな、うんうんうん、雰囲気女子大みたいな、なんかな、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、はいはいはい、イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた冬聞いてた気がすごくする、うん、なんか寒い時とかに
1: 79年1月リリース
0: さすがオタク、
1: さすが師匠、
0: あ、そう、
1: 僕1歳ですよ、
0: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていうねいやだからなんかねちょっとストーブの匂いとかなんかねファンヒーターじゃないやつ、はあはあ、もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな、
1: 見た目もあったかいやつね、
0: そう、そうで、上でなんかお餅焼けたりとか、はいはいはい、なんか乾燥芋とか焼いた
1: ね、乾燥芋、
0: でちょっとうっかり焦げちゃって、はい、でも美味しいみたいな、
1: 乾燥芋美味しかったな、
0: ね、なんかあの匂いとかも好きだった、
1: はい、うん、好き好き好き、
0: なんか萌えですね、はい、昭和萌えです、
1: 昭和萌え、
0: さあじゃあガンガンもうちょっと時間なくなってきたから、はい、あ、いただきましたよ、
1: はい、
0: サトシックスさんがなんと
1: サトシックさんこの間もね、ありがとうございます、
0: くださって、もこういう方が大好き、
1: ありがとうございます、
0: そうなのよ、ご常連、そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の、
0: 全部に関して、そう、これですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ一個読むんで、はい、これお願いします、
1: は
0: い、
1: あ、はい、
0: 円楽さん、小杉さん、こんばんは、ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます、
1: あ、行ってんだ、
0: すごくない、すがしかおさん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした、うんうん、なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売、そうなんですよ、これ本当取れなかった、70代の時に見に行けるやらといただきました、
1: あ、
0: だからいいね、だからサトシックスさん、あ、私あとで、あと皆さん広くあの、インスタグラムをぜひあのチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですねラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくとちょっとあとで、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、あの私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
0: はい、
1: なんでまたメールしましたってこ
0: れ、いやだ、
1: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
0: 羨ましい
1: ですね、
0: うわ、もう羨ましいな、ね、
1: だって66のメンツがだから僕の10、だから
0: そう
1: だ
0: ね、そうなんですよ、
1: 11個上だけど、
0: そうなんですよ、
1: そうそうたる方々ですもんね、
0: ね、
1: うん、いい、
0: じゃあ次の行こうかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって、だからこれほら薬師丸さんの、
1: あ、メインテーマ ね、はいはい、
0: ですよね、大
1: 好き、はい、ラジオネームかと思っちゃった、
0: ごめんね、サトシックスさん、サトシックスさんが、ね、両方とも歌詞は松本隆さん、
1: うん、
0: そうなん、スタンダードナンバーは南吉高さんですよ、はい、ってこと、これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ、アレンジは故大村正明さんでした、いや、この方もなかなかのオタクということ で、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね、全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、
1: はあ、
0: こういうところが、こういう話が好きなん
1: で、そうですね、
0: ラジオってそういうのがいいよね、
1: はい、
0: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝政治シリーズの音楽担当でしたねと、これはね5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
1: はい、
0: ありがとうございます、サトシックスさん、これからもごひいきによ
1: ろしくお願いします。
0: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナックみつこさんということで、
1: おお
0: これはですね、
1: みつこさんも前回
0: 前回この生放送で
1: スタッフでしたね、
0: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったあのボンジュールボンソワールミツコということですね、
1: はい、
0: ボンソワール幸子さん、お帰りなさい、白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんのおっしゃる通り、もっと外の世界へですね、私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました。あ、そっか、自分のね、あのメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
1: いいですね、
0: じゃあリクエストもね、 VV よでね、これねすごく嬉しいの、なぜならば私、はい、五代五大好きで、
1: あ、五代
0: 今年50

周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね。でね、でね、来週ね、渋谷キューブで、はい、やるんだけどチケットが全然入らないので、リセールすごいチェックしてるの、はい、で一つあったから、はい、買ったらすぐに返金になってんだぜと思ったら、これなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケット

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時、杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのね、おかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんのあのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ、中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: ボンジュール、ボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、田んぼがね、あの、もう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵ですね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、うん、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね、いきますよ、ジュディアのマリーでラッキープール。

0: なんですが、はい、でね私ね明日ね日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共に競りに行くんだけど、友人のね新さんなめこちゃんが出るんですよ、スカーレットオハラ役で。でこれってね三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、うん、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日明後日明日ね、はい、応援に行ってきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。
1: お願いします。
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
2: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
4: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
5: 清田洋平です。
6: 黒瀬千恵です。
5: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、プラサカ店プレゼンツ美味しいジャパル。
6: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク。
5: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
6: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
5: みんな聞いてくれるかな。
6: いいパル。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: FM ユートピア 76.3MHz。
9: FM ユートピア、
10: ウェブユートピア 76.3MHz。
11: ユートピア FM。 ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は比べるのは他人ととではなく昨日の自分と。他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: リクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。なおさん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところになんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: よろしくお願いします。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聞いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: ああ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなという風に、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの 現場にいるので、うん、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。

0: こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこののびさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: 何かありましたっけ？
0: 私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッと BGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい。
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていうこと
1: かなりイレギュラーです。
0: わー、すごく貴重な体験をさせていただきました。いやいやいや、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: 届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。2人きりで黙々とそれぞれの練習に取り組む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: あ、そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからお言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を

0: 重ね、その後、うん、遠距離恋愛からの奥様になられて、
1: うん、
0: そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているってなんか嬉しいなと思いながら、
1: そうですよね、
0: はい、スタジオ縁西さん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、
1: うん、
0: 私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら 思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: 不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかあのこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すような、そういうことをおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね、
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、
1: うん、
0: 本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が

静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026、金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
2: 若干いつもと違うかもしれません。
1: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
2: 収録日時点での昨日ですね。
1: そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
2: あら、
1: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
2: 丸2日間砂ほこりと戦われたんですね。
1: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
2: 大変
1: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
2: お大事になさってください。
1: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
2: リスナーさん、有能すぎますね。は
1: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
2: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ、リアルイベントに、うん、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいので、スミレコはいいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
2: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
1: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
2: えそれは
1: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
2: そう、
1: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
2: わからなかった。
1: で、あまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
2: はいはい、
1: 歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
2: 音程
1: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、 なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、うん、でそ の, あの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことでなんかすごい ナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
2: その空で歌ったやつがもうぴったり、
1: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
2: 本当声違うから分かんなかった
1: です。いやそうなんですよ、分かんないんですよ、う
2: ん、頼んだのかと思ってました、どなたかに。
1: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これをあの100曲の全曲100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもあのこれが実はあの皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです、
2: はい、
1: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
2: うん、
1: このコーナーすごいあのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
2: お
1: で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
2: 前回も十分すごかったですけど
1: えすごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
2: 皆さん濃いですね。
1: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
2: うん、
1: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、アテシカネーム飯炊きじじいさん、すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
2: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が
1: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞、運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の

0: の社内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん。あれ流して。
1: なんだ？
0: いや、チョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私が、もうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの？はい、カッティーン。山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ。文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング。そして金曜日のスミレ子さんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。
0: うん、
1: 黙っちゃうしか閉じちゃうしか ね、
0: ね。
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコからこの人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りはあてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください。尾崎豊で I love you。

0: はい、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに、
0: ね、尾崎豊かって絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれこさん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日もモヤモヤにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、
0: そうカエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: いやー、カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレ子は、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。
1: あ、
0: それに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレ子は非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で、大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、え、たかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね、言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね、泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい。では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。

あれは産休中、子育てに追われ、心身ともに疲弊していた時期。フルワンオペで子育てに向き合い、家事をし、復職も考えていた頃。2、3時間で起きる我が子を見

0: はい、
1: 更新
0: はい、ボヨヨン更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああ、そうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て、何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いや、スミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした。あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: あ、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。

0: オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。 FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、かいくんは。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、
1: うん、
0: 例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてるときに寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いや、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと思ってます。
1: 思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: かいくんとべーちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない。
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した

0: なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
1: 最近ですね乃木坂さんにハマってて、
0: はい、
1: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番上に出てきた曲、はい、まあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
0: うんうん、
1: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
1: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、だいたい皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、だいたい金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、金っていう製品を商品化したり、何か使えるものに変えていくっていうのが、金っていう素材の面白いところで、僕は創業者なんで、例えば自分のことを純金だとした時に、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者、取締役員とかがいるので、その子たちが、例えばシルバー、別の金属だったとして、創業者である僕と、その子が加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味で、オーロっていう名前をつけました。
0: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深い お名前だった。
1: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
2: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
1: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
2: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
0: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
2: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オールオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と
0: 同時なんですね。
2: 同時起業をしてて実は、うんうんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、うん、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど今時で言えば、それにプラス保育士が2人制社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園を出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、うん、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、うんうん、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、うんうん、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、うん、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いてやっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった。なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高いって店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの

0: 5点3点と広げていくのは、まあ、たやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、
1: うんうん、
0: その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の町っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、あの家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: 多いですね。
0: で、あ、これはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、で、あ、なかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、
1: うんうんうん、
0: 美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、うん、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、
2: うんうん、
0: やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、
1: うん、
0: やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、はい、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守り守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのが、まあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するんだっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。通常やっぱり変動するの

0: ので、
1: うんうんうん、確かにそれで
0: 変わりますね、はい、駅が錆びれることもありますし、
1: はいはいはい
0: はい、待機児童も今はもう豊中っていないんです、
1: うん、もういないんですか、はい、すごい、
0: もうあんまりいないと思います、もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱり一つの参考指標と成績表にはなりますけど、
1: うんうん、
0: 全てをこうね理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱ人ありきですね。そうですね。美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ハロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういう風な分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、自分が20代振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
0: すご
2: やっぱりここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、夢があったんですけど、個人にも、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、それを思った時にやっぱりそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕は社会人、これも全ての業種に言えることだと思います けど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は20歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
0: 早い
2: ですね。いや僕はもう20、例えばまあ当たり前ですけど25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね、でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
0: そうですね。
2: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違ってたと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことで、少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
0: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
2: そうです、そうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの外を僕は作りたいので、はい、
0: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
1: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していくオーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
2: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
0: 確かにそうですね、
2: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質であり、もう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ

0: ったものができたのかなっていうふうに思います。
1: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか、自分の実力を上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人が、もう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか？
0: もうそれはそうですね。やっぱりあの今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、あの令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員僕が
2: 採用します。ですか？
0: 全員会います。はい、で、あの勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような、
2: おびき寄せる
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあそういう風な若い子を数年その気にさせて、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような、変な休暇が取れるような、安いあのそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあ、よく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
2: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間の離職ゼロだったんですよ、
2: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました。まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
2: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
3: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで、別に僕の給料増えるじゃないから、はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい 生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保証しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、っていうのを繰り返して

0: ただ気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね、美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、はい、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
2: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子どもの頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ、子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、
1: うんうん、
0: 2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
3: はい、何歳くらいあるんですか。
0: そう、もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、でやっぱりまあ、スーパーカーが好きだったんで、今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで、僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
0: 今どういう感じ。
1: え、お、
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
0: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
0: はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、はい、
3: すごすぎる
1: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになられる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給

0: 給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです、うんうん。まあ、それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、うんうん、まあ、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね、うんうん。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか、うんうん、若い経営者の方も僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんで当然20代の先輩美容師だと思うんですよね、うん、30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います、うん、ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね、はいはい、実際に。でやっぱりそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えばもう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めてチップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に結局は技術力なんですよ。まあ、なんでかっていうとやっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きく現地の美容師さんたちは特に白人分かれてるんですけど、だからその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビューに5年かかるんですよ。
1: は
0: でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年、
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う
0: んです、はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、お礼
2: 的な感じで
0: そうです、そうです、
2: は
0: い、っていうだからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね、うん、けど今ってどんどんどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、うんうん、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、うんうん、それはクオリティを下げた単価を下げたもう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います、うん、なんでやっぱりまあそういう風などんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていってクオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、うんうん、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、うん、まあ、そういう風になっていくとどんどんどんどん美容師ってもっと値段が安くなってもっと舐められるっていうか、うん、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れてデビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちりやっぱ高収入が狙えるようなそういう風な業界になっていくっていう風にするためにはやっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ、人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、うんうんうん、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて本当に技術に対してこだわりがあってお客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのがおっしゃっていただいた通りそのクオリティの部分まあ、すごくなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのがなんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕やっぱいつも今走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、うんうん、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね、
2: はいはいはい
0: はい、これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね、
2: うんうん、
0: はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、うんうん、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、うん、 はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、
2: うん、
0: でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか、
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか、
0: はい、まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、
2: うんうん、
0: はい、だからそもそも美容師って思ってる以上に

0: 結構細分化されてて、美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
1: 一括りにしても、うん、実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、うん、はい、うん、まあね、あのもっとそれよりもやと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね、家系ラーメンから、うん、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います、
2: うんうん、ありがとうございます。伺った話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、
0: うんうん、だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
1: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間で活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、
1: なるほど、
0: 肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、今何十種類で投げますよね、投げるやつって。と当たり前ですよ、そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、と当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そりゃそうです。
0: だから美容室も一緒で、やっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあオールやってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: その変なことはしない。そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います、うんうんうん。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものも何もないし、別にやりたいこともないし、はいはいはい、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんまあ、集めて正月会するんですけど、まあ、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになってる。
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんでね、うん、新卒から見てる子たちばっかりなんで、うんうん、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、うんまあ、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて普通に思いますけど、うんまあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいって言うんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、よりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうんまあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うんうんまあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。 それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってねすごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかはやっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあユーザーとして美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうなんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ
3: ーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこう

0: ナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。

0: あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。エイキー

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。

0: はい、
1: 18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
0: 港です。
1: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
0: はい、
1: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす、
0: ね。
1: うん、今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
0: ポカポカなんでしょ。
1: うん、あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
0: あら、そんなに。
1: まだ外もそれぐらいあったかいという。
0: でも連休寒かったよね。
1: そうですね、まあ天気悪かったですね。
0: ね、
2: そうそうそう。
1: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 結構、まあ、僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
0: お進んでる、
1: ゴールデンウィーク中ね、
0: はいはい、
1: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ、天気も悪かったのもあって、
0: はいはい、
1: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
0: ゆっくりできた。
1: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
0: はいはい、
1: あのなんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
0: いいですね。
1: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
0: はいはい、
1: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
0: あ、その後するしねと、
1: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
0: はい、
1: なんか楽しもうと、
0: お、地元でね、
1: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
0: いいじゃないですか、
1: なりましたね。
0: 充実してるのよ網走。
1: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
0: はいはいはい、
1: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
0: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとかするコースの中に入ってたんですけどね、
1: まあ、僕はちょっと初めて、
0: おー、そうですか、
1: 初めて行きました、
0: はいはいはい、
1: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、ね、面白くてね、
0: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
1: そうですね、そ
0: のね、システムというかね、
1: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、最寄り人が、食べた後の骨、
0: はいはい、
1: みたいな、見つかった骨みたいな、
0: はいはい、貝塚だからね、
1: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
0: へ、あ、触っていいの、
1: そうですね、
0: すごいね、
1: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
0: はいはいはい、
1: そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
0: 汚らしいとか言わないで、ね、ちょっとロマン感じてくださいよそれなかなか触れるってないよきっと。
1: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね
0: 残ってるかい、
1: よだれじゅーっとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
0: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない

0: あでもね長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、うん、おーとか言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。あそれも面白くて、結構広くてね中も、ね、
1: 充実してますよね、
0: うん、面白くて、うん、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、うん、
1: 平
0: 成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきたですね。
1: 楽しいよね。
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね。いやだからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか、はいはい、懐かしい、この綺麗な状態で残してるのすげーなとか、
1: よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あと携帯電話ね。
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、うん、うん、あとパソコンも触れてたな。
1: ほー、うん、なんかだからどんどんそのね回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね。面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、うん、だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てて、ね、はいはい、うん、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった、
1: うん、でも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃすごい
1: ですよね。すごい数あるからね。
0: 熊とね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ。
1: やっぱね動かないと分かって言いながらもね、迫力ある
0: ね。こんな迫力ある剥製がね、あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね。
1: お、巡りましたね。
0: そこでラストでしたけどね。
1: うん、そこも見てね。あそこも充実してるよね。
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな。
1: はいはいはい、
0: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな。
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキイチと、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てですね。
1: そんなに見たの？もう猟できるんじゃない
0: の？真剣な顔して見てましたけどね。
1: でも最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いてちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、はい、なんか歴史浅い感というか、
1: あ、まあ、確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ、我々の先祖も開拓の移民としてね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったりとかね、
0: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね、
1: そうそうそう、
0: とかあったんだけども、うん、模様路人と、
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、うん、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう、うん、太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、うん、
0: いやだからまあいい機会になったなと、
1: うん、
0: ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、うん、科学館とか、ね、一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。 リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サッキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: マダオさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
0: こんなでかい、これ
1: ありがとうございます、
0: いただきました、本当にありがとうございます、美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そして、たくみくんがお二人ともバンサン中、
1: バンサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
1: うん、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 安藤晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも晩餐中。
1: 晩餐中。
0: たくみくん、平成カルチャー展行きたかったぜ。
1: うん、面白かったよ。
0: 面白かったね。
1: ねえ。
0: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
1: ね。バンバンバンバン晩餐中。
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね。
1: そうなんです。
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: あ、まあ先にもね、うん、お伝えしておきましょうか。
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
0: 今日はココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、
1: うん、
0: 活動されてて、
1: はい、
0: 独特な、
1: うん、
0: ココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: お仕事大事、大事ですよ。
0: 出張が急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと頭に、
1: はい、
0: 入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがある
1: ので、あ、そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、
1: うん、
0: あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました。
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えた、そんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの。
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの。
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
1: そうですか、準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、いや、これね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか。
0: まあココロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
1: よそうそうよ。
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、うん、もう我々もちょっと 真剣に向き合ってたからこそ、真剣にあの心心にそのアルバムをあのミュージックワードとかでもね、あの全国に網走だけじゃなく全国にあの心心にという。

0: アーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう、小ボケのなんかやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: あんたガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうと思ったんですけど、
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だからまあ、お話していただきましょうよ。
0: 小林さんもう仕事の関係ということで、もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ。僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、新譜の、はい、音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい、
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うちょっとだるいなっていうのはあります。
1: ボイコットしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますね、後で。何してんだ。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょ
1: う。なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃうんです
1: よ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロミ、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: 安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、ということに、
1: すごいね。ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいっすよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
1: ですね、ありがとうございます。
0: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: ね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるのが楽しみだ、ね。うん、ということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー、
1: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃって
1: るじゃん。そうですよ、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら、
0: やるらしいので、うん、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: なあ、それかなりのヒット曲じゃない。あんたあの子の何なの
0: とかね、あとかね、ありますよ ね、いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから、
1: うん、
0: ピーマル様シルブプレジデント、愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる。踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。 ピーマル様のシルブプレゼント、うん、はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一

0: 曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓哉さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、拓哉さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓哉斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは日本一泣けるコミックバンド数神中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、あのマジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない
0: ねそうそうそう、
1: が、出てくるんですけれども、まあ、曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、面白い、笑えるんですよね、で、まあ、みんなね、メンバー結構シュッとしてたりするんですけれども、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: 長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
1: そうですね、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです、それじゃあ振り返ってまいりましょう、今日はセリフのある曲対決です、マリリンがピーマル様シルブプレジデント、みなつさんが中島拓哉斉藤大輔オールグッドアダルツ
0: Go to heaven、
1: Go to heaven、 そして私アンドが通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、その間にボーカルの曽我部さん、曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、青春ロックみたいな、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、で今現在なんですけれども、その昔の当初のおしゃれさも、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、
0: はいはいはい、
1: これ

0: 両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
0: それで、今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、うん、あのねこの間ね YouTube でも見れるんですけれども、
1: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、あの YouTube で見れるようになってるんですけども、はいはい、そこにゲストであのサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、あのライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あもうそのために
0: もう本当に生演奏だし、うん、あのねどこだマンダラっていう、はいはいはい、あのライブハウスで、うん、あの撮ってて、
1: あもう撮り下ろしなの
0: 本当メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだねいろいろいる中で、うんライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、うん、刹那ってまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね。
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいいいよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、
1: うんうん、
0: これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる
1: 、まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、
0: うん、
1: あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、
0: うん、
1: なるよね
0: っていうこともねその、うん、さっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ねうん、ソカベさん言ってましたねそのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 話なんですよ、
1: ね、撮ってる場合じゃないよ ね,
0: 多分ね
1: 目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、
1: うん、さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、
0: はい、
1: 異端審問官の皆さん安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん番さん、はい、X ね、
0: はいはい、
1: X の話
0: ね、
1: うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね聞く前にね、はいうん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん、
0: ね、頼みますよマジで
1: まだまだいきますよ、うんはい、ラジオネーム太陽さん、
0: はい、
1: 港局長さん安藤さん皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます、うん、そうなんだそんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だねじゃあね
0: まだ20度ありますよ
1: ねえ、
0: うん、
1: そうそうそうそう網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: うん、もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム休校大切さん、はい、晩餐中、
0: 晩餐中。
1: 安藤さん家族サービスそして港さんは旭川お疲れ様ですと、うんうん、連休の過ごし方ね、
0: うん、
1: そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうな。なんで臭いんですかね。
1: 別にね、
0: うん、
1: 何なんだろうね。部室空気がこもるんでしょうね、
0: うん、女子のところはそんな匂いしないんですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです。いやもう教室の匂いって、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう、
1: はいはいはいはい、
0: 教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ。
1: 脳内で変化されてるのか
0: 臭って思いました自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームマダオさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばん。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、
0: うん、
1: いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん皆さん晩餐中、
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの、
0: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、うん、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、うん、やっぱり

0: 聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ。
0: 影響出るから
2: さ。そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だ。こういう人もいます
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人、
0: 八重デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね、
0: うん、
1: そうそうそう、いろんなお話聞きましょう、うん、
0: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい、じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、
1: はい、
0: 北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二血というですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします、6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなってその市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊あのホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽

0: 生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね。なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん ね, ねあのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげを、
2: 蓄えてるまるまるリスペクトな
1: そうそうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーも、あの松任谷正隆さんとか、ねね林達夫さんとか、あのもう鈴木茂さんとかもうそうそうたる
2: メンバーの、ね、レジェンドですよ
1: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも、嬉しいなという、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、あのライジングサンロックフェスティバル の, あの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、あの長く行われているものなんですが、今年もライジングスター、ね、ファイナリストライブというのがあって、あの選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: 足りないまで足りない、引けない行けないまで割れない、足りない足りないまだこの世界知らないまま割れない。カロライン、
1: お送りしたナンバーはドゥーナランでした。
2: かっこいい、
1: 売れてほしいな、かっこいいんで、
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
1: ね。もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました
1: ね。そうね、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、万山中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、あら可愛らしいね、笑顔のお写真
2: 好きそうだな、
1: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
1: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはい、はい、
1: すごいね、
2: なんかね、沖縄大好きさん の、好きなタイプの
1: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
1: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
1: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
2: 注目しましょう、
1: さあもうちょっと行こうかな、ラジオネーム、網走のうさこさん、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、ずいぶん懐かしいこと言いますね。いや、
2: ココロさんのな、ラジオも面白かったんだよな、
1: ねえ、そう、FM 花のレディオビバノンの復活しない

0: ないかな、
1: うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
2: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
3: そうだよ、
2: 所さんのラジオやってたんですけど、
3: そうだそうだそうだ、
2: 突如終わっちゃって
3: そう、ね、
2: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったからね、聞いてたんですけどね、
1: やってほしい
3: ね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、
2: はい、
3: 行きましょうか。お願いします。
2: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
3: い、
2: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、ミナツさん、
3: ありがとうございます。
2: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
3: ね、はい、こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票しま ます。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です、はい、続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
2: お疲れちゃん、
3: 広島みかんす、
2: はい、
3: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いておるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ、
2: なんで
3: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ、ほいじゃあまたのというふうにいただいております。はい、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
2: それ長いんですよ。
3: そうなんです、
2: 行きましょうか、
3: 巻いていきましょうか。
2: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: っさんや
1: どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 我は宇宙人だ。
0: そういうことじゃん、そういうこと言いたいじゃん。
1: 我は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かってるもん。
2: おっさんやないか、これ。
0: やっぱ手取ってくれるもん。
2: やっぱ手取ってくれる。今レコーディング中なんですよ。
0: い
2: い映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんです
1: よ。君たちは夢中人だ。
0: いや、今日はしよう。
2: お前、
0: 帰れやもう。
2: お前、邪魔
1: や。君ら、呼んだやろ。君ら、リアクションとかあるやろ、もっと。宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ、宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
2: 雷か、お
1: 前。雷で踊ってもらえちゃう大難惑星だ、お前らは。ほらほら
2: わ
1: わ
2: わ
1: わ。
2: 地球、地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
3: UFO
1: ん何
3: UFO、うん、
1: もう降りてきてるな

0: お送りした曲は通信中でミスターコスモでした、最高です、
1: 見たいです、ライブが
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、
2: はい、
0: 今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャス、サポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
3: 港義行と
0: 安藤圭介でした。それでは
3: また6、
0: この番組はリハラジ、サポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: メルのモネズランジ。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーの茜澤愛芽留です。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おー、いいですね。
0: いいですね。いいですか、
1: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
1: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね、それがねここまで来たっていう、
0: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
1: あ、いいですね、
0: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
1: いや憧れですよ。
0: 憧れ。でも、まあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、いいですね、
0: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
1: お、新婚ぐらいですか、
0: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、うん、まずチ
1: ュー、ただいまのキスね、うん、
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね、
0: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして、まあ、食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、う
0: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、うん、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: うん、ああそれはもう一方的ですね。寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね、
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だし ね、お互いにラブラブだから ね。いいですね。そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
0: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけれども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ
0: そ,
1: うね、はい、
0: そんなキスの日の今夜ですね、はい、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
0: ちょっと楽しみです ね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、
0: うん、ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜澤愛芽留の新曲を聴いていただきたいと思います。作詞茜澤愛芽留、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜澤愛芽留 with ZU Everlasting Love、 愛が

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WORKのボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WORK はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年、
1: うん、はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はい、はい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、でそして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、Here comes the sun、
0: はい、Here comes the sun のパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イムレさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いただきました、
1: はい、
0: こちらは今YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいて

0: いただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
1: ありがとうございますの
0: ロビーで会ってる、
1: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード会のテリー伊藤さんですか
0: 誰よそれ
1: ミュージックバード会の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
0: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめりちゃん来てるからさって言ってさ
1: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、まあ、
0: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
1: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあたり、うん、
0: いやいやそんな全然そんなことはないですよ
1: いらっしゃる J-WALK 杉田博史です、うん、という感じなのに、ええ、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
0: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
1: ちょうど桜が、
0: ね、満開だったもんね、
1: あのこの周辺半蔵門一帯が、
0: そう、綺麗ですもんね、
1: はい、ね、お時間がちょっとねなくて、
0: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
1: はい、
0: だから
1: ですよね、
0: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が違ってるんですって。
1: 実は今年、うん、ま、節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいにすごく運命的な出会いがありまして、うんうん、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、
0: そうそうそう、なかなか出なかったやつです
1: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後であのレーベルっていうかちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたっていうね、あのニューシングルだったんですけれども、
0: よか
1: ったよね、はい、ありがとうございます。
0: いい曲だもんね、
1: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、そのあのニューリリースにあたって私もちょっとこうある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
0: いいじゃないですか、
1: ジャスラックという協会に、うん、あの私自身を登録してなかったので作家として、
0: あ、そうなんだ、
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、うん、レーベルの担当者から、そうですよね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、うん、
0: いいじゃないね、
1: ね、
0: うん、で頑張ればいいじゃないですか、
1: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
0: うん、
1: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくてプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、そうだ、明日杉田さんに会うんだけどなんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK って男性だけですし、
0: まあね、そうだね、
1: 常に男性の方とコラボをしてて、うん、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
0: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
1: ね、
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
1: はい、
0: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、
1: うん、いいですね、だから J-WALK、うん、杉田博史と、
0: うんうん、7人の
1: 7人の
0: なんだ
1: 女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、うん、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、うん、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
0: そうそうそう、そうですよ、
1: こう、うん、黙ってないでもっと発言していいんじゃない、うん、みたいな、
0: ね、うん、
1: そういうこともテーマに一つの女性、
0: ぜひ参加させてください、
1: アーティストたちとして、
0: うんうん、
1: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはあります、
0: うん、ロックはロックどう、ロック、いやロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっと、うんうん、 ロックというか、まあ、その本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
0: うん、
1: あのちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うんうまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
0: なるほどね、
1: あんまり歌わないんですよ普段は、

0: でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって。
1: なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: できたらいいよね。
0: ね、
1: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん
1: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね
1: ね、いいよねこれもね。
0: できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん
1: ね、
0: 実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん
0: ね、生演奏とかいいかなって、
1: うん、持ったりしてね、
0: うん、
1: いいかな。それも楽しいよね。
0: ねえ、
1: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって。そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね。
1: はい、
0: うんはい、で杉田さんは、うん、ビートルズ大好きなんですよね。そうそう
1: そう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、
0: はいはい、
1: 僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、
1: うん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、買ったんですけれども、うんうんはい、
1: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて
0: ね。
1: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ。
0: インマイライフ、
1: うん、
0: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう。そうそうそう、
1: うん、
0: はい、
1: インマイライフもいい曲だよ
0: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うんうん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
0: うん、
1: 若かりし頃はこうだったみたいな、ね、感じのね、うん、だからインマイライフ僕もカバーしてるんですよ。インマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメルさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
0: はい、ラバーソウルってこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そうなんかこうゴム
0: って思う人がもしかしているか、
1: ね、
0: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うんうん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じですよね、
1: うん、そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなのよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタではその前だったけど、あとあれイエスタではその後ミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: その素晴らしいアルバムで
0: なん
1: ですよ、
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね。チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、
0: うん、
1: 見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね。
0: やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: いい加減にやっちゃダメっていうか、
1: うんうん、
0: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初は一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、
0: うん、
1: 自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわ
1: ってずっと終わらないから、
0: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、アーティスト同士が集まっちゃうと、
1: うん、
0: こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うんうん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: 楽しみなんだけど
0: ですね、
1: うん、
0: ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
1: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思
0: って、ね、いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方も
1: そうだよ、ね、
0: いるしっていう、
1: コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: 夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、 で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、全部黒だ

0: から衣装黒
1: そう黒の
0: 今日もそうだよね
1: 今日合わせたんです J-POP から
0: 僕全然そんな意識してなかったから
1: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい写真も、はいはい、あのアップされます
0: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ねそうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそういいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと、そうそうそう、
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと番組やってるから、
1: あの録音もされてますんでみたいな、これ公開されてますんでみたいな、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さんリスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください、
0: ついてくれてねお願いします
1: 、はい、ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そう、本当そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
0: あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない、
0: 今日の気持ちって言うんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち Anytime at all とかね、はい、Anytime at all、 あの初期の頃のアップテンポなんだけど、
1: はい、
0: 何が好きですかって言われたら答えられない、
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: そうそう全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド行ってビーもいい曲だよねとかね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から
1: なーなーなーなーなーなー
0: なーなーなーなーなーな
1: ー、ヘイジュー、ヘイジュードも好きです、
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした、僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、
1: うん、
0: いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね、
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、うん、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
1: まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
0: うん、あるもんね、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
0: そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: うん、憧れだったから、うんうん、そういうテーマの曲もあったりします、
1: ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、Amazon でも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聞きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聞いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOLK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫飼ってて、
0: はい、ね、猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うんうん、今でもねそばにいてくれるような、
1: あ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOLK と J-WOLK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで J-WOLK としてライブを行います、はい、
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島、
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のね、ユーストーンというライブハウス、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね、横浜サムズアップもそうですね、
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユというライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、
1: はい、そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言いましたけど、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっと、ね、移動が大変、そうそうそう、そういうのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、はい、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、 そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、そうですね、ゆめらさんマネージャーになってくれますJ-WOLKのなんて嘘です、失礼しました、
0: え、全然マネージャーやりたいですあの、はい、じゃあ仕事

0: 撮ってきます
1: 春はその4人の J-Hope のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれどもソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形そして降りてきて新潟に行くんですけれどもこれもソロでね、はい、あの秋田のユキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオンあレオンじゃないすいません坂田は、リッすいません坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん坂田の方の、はい6月6日です ね、
1: そうですね翌日7日は、はい降りてきて新潟県の南魚沼新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけどすぐ駅の近くに、レオンというお店があってそこでライブを行います、
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方
0: あきこさん
1: あきこさんもし聞いていらっしゃる、はい来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はいそしてあの6月17が横浜の方で、
1: うん、フライデー、はい、もうとても優勝長く歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うんはい、あの私が見に行った時に一緒にやられてた
1: あの時はカバーズだったので渡辺幸宏くんというイケメンギタリストですよね、
0: はいはいはい
1: うん渡辺くんともまたやるんですよ、今度そうあの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので誕生日があるのでそこに向けて、リリースしようと思ってでその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな
0: あいいですね
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思って
0: あいいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう
1: そうでしょ、
0: はいすごいいい方をスカウトされましたよね
1: 一緒に写真撮ったよね
0: はい撮らせていただきました
1: スカウトはそうですね
0: うまいですね
1: うまいよねそうそうとてもそつのない
0: いやすごく人間的にもいい感じの、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、でもいい子でね
0: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうですそうですはい、
0: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うんあのホームページとか
1: J-Hopeのホームページとかあと、はいまあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
0: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、は
1: い、ぜひいらしてください、
0: はい、ぜひぜひ、はいはいですね、本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-Hope ファン、うん、杉田博さんに会いたいという方もいますし
1: ですか、はいはい、じゃあお知らせください。
0: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
1: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
0: そうですね。その前にですね。
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: あの、はい、まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
1: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
0: いや、できたらすごい最高です、
1: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
0: あ、嬉しいです、
1: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
0: ぜひぜひ、
1: ね
0: はい嬉しいです、
1: ね、そういうことも含めて
0: 素晴らしい、
1: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
0: はい
1: うん、できる
0: 夢は広がりますね。
1: そうね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです。いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
1: そうだね、うん、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
0: うんうん、
1: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、
0: う
1: ん、
0: はい、素晴らしいです。
1: でもお笑いはできないけどね
0: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
1: そう、
0: 誰もお笑いは求めないと思います、
1: うん、そうだよね、そうだよね、
0: 求められたことあるんですか？
1: ありません
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へメッセージをお願いします、
1: は
0: い、
1: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな

0: な応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博史のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はいはい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOLK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はいはい、ですね、
0: はい
1: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はいね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
0: まあ、J-WOLK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのマナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOLK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博史さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

0: タカコの美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP12 位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターのタカコスカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優をタカコスカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、タカコです。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです。
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。Let me

0: お送りしたのは作詞作曲高越海、歌歩夢で Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高越海 TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、あのそのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださった歩夢くんです。歩夢くんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、歩夢と申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらいうところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲

0: 大盛り担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
1: どうやったら歩くんの見つけられますか？
0: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
0: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作るときは男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
0: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国語バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
0: はい、 Amazon ではKindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、親子で学ぶお金の話っていう、
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
0: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか？
0: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね、地元で、この地元の人が知ってるこれみたいな。
0: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこないな。
0: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね？
0: 落花生使った落花生パイ、もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
0: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
0: 落花生尽くしで、
1: 落花生尽くし、
0: はい、ぜひ多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ？
0: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかはい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生ね、
0: うん、はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、ね、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べたら、
2: いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的な、
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、は
1: い、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、お酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だと4毒というものも取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間が少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ？
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、
1: なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、湧いてくるという、どんどんアイデアが、
0: あこれいいなみたいな、
2: うん、
1: でもやっぱり窓からの景色とか、
0: あ僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか？
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: 歩夢くんの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、 歌ありますよね。
0: ありますね。タコさんめちゃくちゃ気

0: 売れてる、ね、EDM、うんうんうん、落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
1: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います、ね、逆に、
1: まあ、Falling、まあ、恋に落ちて、うん、フラワー花、はい、is Alive、 生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: あ、普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、うんうん、で「Falling Flower is Alive」って言うと何それってなるんで、
1: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でタイトルが「Falling Flower is Alive」なんで、え、これ どういうことってなるんです
1: ね。はい、あ、あの落花生なんかサングラスかけてない、
0: そうです
1: そう、EDM、イラストがね
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
1: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
1: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
1: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて、
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
2: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: あ、そうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ。
1: あー面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
1: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな、
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひね、そのあの曲 Falling Flower is Alive、
0: はい、
1: ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの夢のモナイズラウンジの高子さんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、あの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聞いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、これ後もよろしくお願いします。ゆめりさん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、アユミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢でのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢でさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんズの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありました。

ですよね。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送準前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんで

います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひあの FM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さんありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。あのザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、あの90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、あの酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まあ、あの酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子、芋筋トリオのワルオさんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね沢ゆめるでした。それではまた来

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、皆さん昔ラジオをね聞いておられる方とかまあおったとは思います。もちろんこれもラジオなんですけども、はい、僕はですね以前この放送でもずっと言ってますけども、ヤングタウン、はい、MBS のねあの放送を、まあ、皮切りに僕はいろいろとねラジオを聞くようになったっていうのが、まあ、この自分の思い出なんですけども、でねそのやっぱりねラジオで何が一番思い出高かったかっていうと、さんまさんがねよくあの椅子でこうね後ろふんずり返るっていうかね、うん、もたれるっていうかね、それするときに要は昔の多分ねあれ学校の先生がよく座る椅子やったと思うんですけども、あれがギギギギギギっていう音聞こえるんですよ。でよくラジオ僕ね耳かっぽじって聞いてたもんですから、その音がね入るんですよね、ギギギギギギギギ、うん、よくもたれると絶対そういう音鳴るじゃないですか、昔の先生の椅子なんかそんなんでね。であれを僕はよう聞いてて、あこういうのあるわ思って、それをね先輩芸人が一人そのジャンタン好きな人おったんですけども、その人といろいろ話してた時にもたれがすごいええなって、ギギギギギギってAM から聞こえるギギギギギ、あれがすごいええなって言わないとね、はい、語ってたことございましたね。いや僕はほんまにねヤンタンが唯一自分がまあ出たかったもう出れなかったのがほんま残念ですけれども、ただやっぱりねAM だけは、はい、出れたんで、そこだけが唯一の救いかなというところですね。ただ皆さんもご存知の通り、最近はワイド FM にみんなほとんどの曲が切り替わってしまっているところがあるもんで、この間ですかね、はい、JRT 四国放送ですね、あれが全部終わったそうですからね、うん、でもう栃木放送なんかもそうなんですよね、もう電波がね、停波したということでございますんで、いや本当にね AM がだんだんなくなっていくことは残念やなと、もうやっぱりその FM 切り替わっていくんですね。実際ね昨日ちょっとね夜中僕ねその JRT がほんまにそれ入るのかどうか一回試してみたんですよ。ほんだらねやっぱりね混戦でね韓国放送入ってます。韓国放送入るんやと思って、それがちょっと僕面白かったですね。はい、アニョハセヨどうたらこったらとか言ってなんかその話言うてましたわ。それが日本人が韓国語講座で喋ってたらどうすんねんって話なんですけど、いやほんまにほとんど、韓国語とか中国語の放送が、まあ、流れてやっぱ混戦してたんですね。だからそれでやめるっていうことになってたんでしょうかね。まあだからそういうことの経緯があったから、まあ、だんだん AM なくなっていったんですよね。特にあれですよ、北陸とかなんかもう一番えぐいらしいですからね、そんな話聞くと。あちらの方はもうほとんど韓国が近いじゃないですか、中国とか。だからそれでよく入るそうなんですよ。でそれで混戦するから、聞いてる側からしたらどっち聞いてんのかなっていう。で あちらの方だけ最初、はい、FM 放送でもやってた時ありましたもんね。だからAM っていうのはやっぱりそういう部分では混戦しやすいんやなってちょっとねそういうの思いました。まあ、特にこういうこと の話で言うと、カピゾーさんに言わせたらもう右に出る者はいないというぐらい、もうお前が何を言うてんねんっていう話で言われるんかも分かりませんけども、そういう状態で言われるんじゃないかなと僕は。いや多分ね、いや知らないですけども、多分そういうことなんじゃないかなとは思ってますけどもね。いやまあ本当にねそういうのがあったりとか、まあ、しあるんで、うん、ちょっとこの辺がね僕はね本当に、どういう感じになるのかなっていうね、うん、それをちょっと思ったりします。ただやっぱりほんまにね自分のねそのラジオ経験がこれがね、今に続いてるということは、うん、本当に感謝せなあかんことやなと、このように思っておりますんで、はい、皆さんご清聴ありがとうございました。桑原和夫か。はい、ということでございまして、この後はですね、引き続き皆さん聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。

週刊本庄剛では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp owaraipro アットマーク yahoo.co.jp またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛からのお知らせでした。週刊本庄剛からのお知らせってどういうこと？

0: さあ、ということで、今日はですね、この FM 姫で、特番ということで、はい、あの忘年会毎回やってる、はい、あのイベントがありまして、今日はですね、岡崎翔、
1: はい
0: はい、これ第2回目ですあなた、
1: はい、シンガーソングライター岡崎翔でございます。よろしくお願いしますということでね、はい、終わったところでございますよ、
0: はい、第2回目ですこれ
1: 終わってでももう3時間ぐらい経ってますよ。
0: ああそうですね、はい、もう一戦もしてませんからね、はい、
1: で一戦もしてないってどういうことですか。あの
0: いやだから昨日はうちの息子のあの件で、はい、
1: ああそうか、
0: であとパソコンと、うん、あのセットアップ全部してたんで、
1: あパソコンのセットアップもあったから寝れてない
0: ですか。あそういうことですね、はい、でまあそれで5時か4時ぐらいに終わったんです。
1: はいはい、
0: でそこから、寝ずの晩でずっとおって
1: 寝る時間はでもあったんじゃないですか。
0: いや寝る時間はあったっていうかそりゃ寝てたらいいんでしょうけど、あちなみに言っときますよ、はい、俺グループホームでも寝れへん時あるからそのまま俺帰るんですよ、はい、あれいつも、
1: はいはい、なんでなんですか。
0: なんか知らないですけど気が高ぶるんかな。
1: あ
0: 寝られへんね、なんか知らんけど
1: 寝る場所変わったら寝れないとか。
0: いやそういうのじゃないと思うけど、ただ、はい、あの俺も年来てるから、はい、1、2時間になったらふっと起きて、はい、今度はもう眠たくなくなるっていうか。
1: ああでもちょっと僕もねあるんですよ。
0: あそうやろ、
1: 2時間ぐらいとか3時間ぐらい寝てしまうと、うん、
0: 変な中途半端にな、
1: ね、寝て起きてしまうとなんかそっからあんま寝れないっていう
0: か、ね、あそれあるでしょ。いやそれはだからおっさんの傾向なんですよ。
1: 最近です
0: か。ああ最近やね。だからグループホームでも例えば極端な話あんまり寝てへんくて疲れあるとするのか、今黄色になってるこっちでそれで結局暇な時あるやんか、
1: はい、
0: それ一日中寝てしまうっていう時あるね、うん、めちゃめちゃ、うん、もうぐっすりそのまま行ってしまうっていうことありますね、はい、あなたは。
1: いやそんなにがっつり寝ることないんですよ。
0: ああそうなん
1: ですか。本当にね8時間以上寝ることってほぼないですね、うん、
0: まあそうやね、あなたの仕事がねやっぱ俺まあ何してるかわからないですけど多分さっきも言いましたようにあのパソコンねいつもこうキーボードを打ちながらのしか俺は見えてないんで、まあノーカット動画を見てるんやろなって。
1: いやそんなことはない。ちゃんと仕事をしてます。 Excel かワードかなんかやってます。
0: え Excel というエッチな動画を見てますからね。
1: 見てないです。ちゃんと仕事してます。
0: はい、いやもう本当にねそうなんですよ。俺だからグループホームの時ではもう絶対にそんな状況になるんで、
1: はい、
0: で明日仕事ですからね。
1: 頑張ってください。
0: はい、どうせあなたはもうその中では夢のうつつを抜かしとるんでしょ。
1: いやいや僕も何かしら動いてると思いますよ。もう昼ぐらいには。
0: あそうなん。
1: はい、今何時ですか。3時過ぎでしょ。
0: いやもう4時になりますよ。
1: いやまだ3時過ぎです。
0: 3時過ぎか、
1: はい、朝の。
0: ちなみにあなたは今日は何時に寝たんですか。
1: 今日寝た時間ですか。
0: はい、
1: 寝た時間
0: 昨日ですわな。
1: 昨日

0: 覚えてないですね。
1: あ、そうなの。
0: 起きたのは7時ぐらいかなっていう。
1: あ、そっから事務所入って仕事やった。
0: そっから、いや、今日は事務所で仕事はしてないですね。お昼、昼食の対応をして、うん、その後は、まあ、ちょっと行く準備して来たって感じですね。
1: あ、なるほどね。
0: 年末イベント。
1: あ、なるほどね。まあ、僕はもうずっとあれですよ。その寝ずにそのまましてで今来て、はい、で今、まあ、今ほずきもあれずっとあそこで、うん、なんかもう寝てたでし
0: ょ。だいぶ疲れてるんですかね。
1: いや、もう疲れてるでしょ。ある意味別の意味での精神的な疲れ
0: っていう、まあ、そういろいろあったみたいな。
1: はい、そうですよ。はい、で、次こっち側の車線行ってください。あなたこっち側の車線、はい、もう一個車線、はい、で曲がってください。はい、まあでも何ですわ、来年
0: 2026年、
1: はい、はい、
0: 放送これは
1: 2026年、もう多分ね、4月ぐらいになってると
0: 思う。ちょっと年末イベント言うてるのに4月ですか放送。
1: はい、4月です。はい、
0: すごいな、
1: はい、だってお前この間お前と8月の撮ったやつ覚えてる？
0: はい、なんか夏って
1: グループホームで、
0: はい、
1: はい、あれ12月に放送流れましたからね。はい、
0: 季節が
1: びっくりした。飽きませんよそんなもん、うちの番組は。はい、
0: で来年がどうしたんですか？
1: ならもう来年はもうとりあえずね、さらなる飛躍をまあ遂げたいなとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、でも今ね、背広人らに応援してることでいろいろやってるんで、
0: はい、
1: まあ、彼らをまあ一応ね、その支援というかそういうことをやったりとか、うん、あとはもうそのテレビ関係ですね、そこら辺をやっぱ取っていこうかなとはいうのがあるので、ね、まあ、でも仕事多くなってきましたからね最近はね、ちょっとね、はい、そういう余興的なもの、
0: そうですね、いろんな何か角度から来てますね。
1: そうでしょ、ありがたいもんでね。で今日も今日であなたその紹介したじゃないですか、こちらのね、はい、関係者の、
0: はい、
1: 要はこの住人の方ですかね、
0: はい、
1: まあ、どうでしたか話聞いて。
0: いや、どうでしたか、まあこんな人もいるんだなみたいな感じで、金山さん経由でやってきたということでね。
1: なんかセッションできましょう、できましょうか。
0: できましょう。
1: できますか。
0: わからないです。できそうな感じはしましたね。セッションってまあちょっと音楽関係じゃない人たちなんで、あれですけど。
1: こっち走ってくださいか。はい。いや仕事でなんかそういうところでこうブッキングやなんやとかできるんじゃないですか。
0: 何かしらまあつながる可能性はあり得るかなと思いました。なんか FM 姫でも番組をやるみたいな話。
1: あ、そう、それがありがたいなと思って。僕はもう。ラジオやってくれるグノーンがあれなん で今日はあれですね、もう一人あなた連れてきてた、はい、あれ誰でしたっけ、あれ
0: 中野
1: 君。あ、そうです、
0: はい、ほんまに忘れた。今日だいぶ絡みましたよ。
1: いや、ほんで富士にいじられとったじゃないですか。番組やるんですねとか言って。
0: もう番組やることになってましたけど、
1: はい、で彼やる
0: んだよ。
1: いや、やってたら面白いけど。
0: そんな、いや、やる気はないと思いますよ。やるつもりが多分あまりない。
1: もう喋ってることがもうあわわわわわわってなってる。
0: そんなになんかね、喋りたいっていうのはそんなないと思うんで、ラジオで喋りたい。
1: まあまあまあないですかね。ただ前にね、あなたが紹介してくれたある子のね、ほら、事件の男の子、あの子には一応そんな話で言うたら、あ、後日おかんから、あ、そういうことなんか言われたよとか言って、なんかあの後おかんに俺言われましたけど、あれ、
0: あ、
1: 結局でもね、俺はそっち側でなんかそのはけ口、できたらええかなと思ってたんですけどね、あのシェフこっちです、はい、で俺はまあそういうので、あ、やったらええかなと。だってあの子言うてましたけど、あれらしいですやんか、要はあのイーってなるのを抑えるために芸術やってるって言ってましたよ。
0: ああ、まあそうですね、まあ、それとちょっとやっぱ形に何か残したいっていうのは彼の思いでしょう、うん、あったかなとは思いますけどね。
1: ああ、
0: 言うてました
1: ね。ああ、そうですか。まあでもね、結局あれですよね、ご辞退願ったんですか。
0: いや、まあちょっとまあいろいろ、
1: なん
0: かね、
1: なるほどね、
0: 体調もあまり良くならないだろうなってい
1: うところで、なるほどね、はい、まあそれは仕方がないことですよね、はい、

0: まあそういうところで、はい、一応、まあ、うちの、ね、息子もただちょっとねほんまにもうちょっと戻ってほしいなとは思うんですけどね、ちゃんとねそういうところをね、
1: ちょっともう一回でもあれですね、まあまあお金の管理ってところをちょっとしっかりはしていかないといけない
0: これがちょっと俺昨日お前に聞いてもびっくりしたもんね、ほんまにマジでね。
1: でも細かくやっぱりこうした方がいいっていうのはね言うべきだ
0: と思います。で知らん親も親やと思うけど、でもそれでもやっぱりなんやろな、あとあとからこれをお前がまあ言うたら僕社会やないんやけどそれ聞いた瞬間にえそんなことあったんやって、まあ俺もそれでちょっともう何しか独立させるためにやってんのにな、それじゃあなちょっとな、だからもうちょっと切り詰めた、だから俺とお前が切り詰めた生活なんて何ぼでもできると思うんよ、だって俺かってアホの数みたいなあんなすことではないからな俺な、競輪競馬もせえへんしな、だからそれ考えたらもう普通にその食べる食う生活するそれぐらいやったらできると思うんやって、だって俺がめちゃめちゃケチってそんなんやってんねんから、それはできるはずやと思うんやけど、やっぱできへん人もおんねんな。
1: いやまあまあいっぱいいますからね、なかなか細かくやってる人もいますよ。
0: ああそう、
1: で言って本当に細かくこの1日この金額だよって言って、渡して、全然その金額に収まらない人もいます。実際ねなかなか難しいで、ちゃんと収める人もいるんです。
0: ああ
1: その人は、まあ、やり方さえ慣れていけば、ちゃんとやっていけるかなと思います。
0: コツというか、
1: これくらいの本当にお金使えるのはこれくらいなんだという、体に染みてくるとできるかなと。
0: いや俺だから逆に昔その芸人当初貧乏やったんで、その貧乏癖がついてるのか、逆に今はそれがひどいことにあんまり購買意欲がなくなったと。
1: あ、まあいいことです。
0: いやいいことなんか
1: 買わなくていいんです
0: よ。あそうなんや。でそういうこともあってか知らないけど、まあどうせ買うても意味ないなって、だから必要以上のもんしか俺買えへんっていうことしかもう頭に埋め込められてないか ら、 だからパソコンとかやったらあそこグループホームで使うから今回買うことになったっていうだけやから、でもそれでも何回も足運んであそこ行ってんねん、お前も知ってると思うけど
1: まあ何回もやし、なんかいろんな店舗行ってますよね。
0: ああそう、でそのたんびに迷うねん。
1: あ
0: でもこの間な、
1: はい、
0: お前とこのさグループホームにディスカウントストアあるやん、あそこ新しい店のところ、あそこいつも買い物行くんや、
1: はい、
0: でこの間息子がパッてなんか立ち尽くしてこう悩んでるっていうか、
1: はい、
0: 何してんねんこいつと思って、
1: はい、
0: お前何してんねんって聞いたら、はい、ネギトロの冷凍のやつと、
1: はい、
0: ほんであと何やったかな、ま、あマグロやったかななんか知らんけど、
1: はい、
0: どっち買おうか迷ってる。
1: なんか高級そうっすね。
0: いや俺がおごったる言うから、はい、
1: あ
0: どっち買おうかなと思って、
1: はいはい、
0: でも大体、まあ、そのパック500円ぐらいやから、まあ、それぐらいやったら別に俺ええかなと思ってたから、ね、うん、まあ買えやって言って俺言った時にどっちにしようか迷ってる、うん、そうなんや、結構その辺の食の優柔不断さ、まあ、優柔不断さはあるんやなと思って、
1: まあ、それぐらいの迷いは誰だってありそうです。
0: いやまあ珍しかったからね、 あんまり俺それ見たことないから、
1: はいはい、
0: 我が息子でも、まあ、多分そんなに付き合いというかあんまり行ってなかったから余計にこのグループホーム、だから前までは元嫁のところに住んでたから、
1: はいはい、
0: うん、あんまり見ることもなかったけど、ただやっぱりあれやな、元嫁が甘やかした証拠やろうなっていうところなんじゃない、なんかそれがなんかすごいあるなと思うわ、だってなあ文句言えへんやん、俺めっちゃめちゃ文句言ったけど昨日ボロクソに、
1: まあまあ一人暮らししたことがないからちょっとそこら辺の感覚がね、なかなか
0: まあ植え付けろって思う、だって俺ほんまにうちの親父が昔、言うたんや昨日、俺の親父お前俺がこんなことやってくれたこと一回もないぞって言うて、うちの親父そうやから、はい、ほんまケチやったからうちの親父、だからそういうことも一切やってくれなかった、まあ、うちのおかんは多少なんかそういう支援的なこと

0: ったけど、うん、親父は一切せえへんよ。だから俺親父からプレゼントって言ったら唯一ファミコンのカセットのフロントライン買うてくれただけやからな、小学校の時に。それ以外ないから。お前ある？
1: いや、うちの親父ね、うん、何ももらったことないです。
0: あ、そうなんや。やっぱそんなもんかな。
1: まあ小遣い制だったのか、うん、お金がなかったと思いますよ。持ってなかったと思います。コーヒーぐらいしか奢ってもらってないから、缶ジュース。い
0: や、なるほどね。
1: 本当に自販機レベル
0: の。あ、そうなんや。だから言って結構使ってた。だから結局うちの親父死んだ時にはもう物気の殻やったからね。で俺びっくりしたんやけど、兄貴から聞いたら、おかんも死んだ時は物気の殻やった
1: 。何も
0: なかった。何もなかったらしいよ。願い様の。結局うちのおじさんのあそこの姫島だけで残してたから、はい、今唯一残ってるっていう、それだけのことなんやけど。それがだから、あ、そうなんやと思って、まあ、昔の人やからそうなんかなと。酔い越しの金が持たへんっていうか。
1: 侍みたいな、ね、
0: いや、もうほんまにうちの親父はもう競輪競馬にあくれてたから、うん、だからうちのおかんはそれはめっちゃ怒ってたけど、でよう言うもんね、あんたがそんなことせんかったらうちはもう家建ててこう、住めてるとか言って
1: 。実際そうなんですか、それぐらい。
0: いやー、どうなんですかね。こう3人の子供育てるのにも大変やったろうから、やっぱりそれだとそのお金がいい感じなんで、結局ね、それもせずにもうそのまま、ね、亡くなってしまいましたけど、ただうちのね、おじいの家があったから、はい、まあ、あれで、まあ、救われたようなもんやとは思うけど、うん、でもまあそれにしてもやっぱりおかんが あんまり持ってないと、まあまあ俺もまあその分迷惑かけてるからあれなんかも。だから今日それでまあ、
1: はい、
0: もう言うたらなんやけども、死んでからね、
1: はい、
0: 親孝行できるという、
1: うん、
0: これもう皮肉じゃないですか、めちゃめちゃ。
1: まあね、
0: うん、だから俺はね、なんかそれがすごい今になってこう感じるなとは思うね。まあこれでもほんまにおかんが俺仕向けたことやから、数のあの件でも俺あれ拝んだらもう2日に見つかったから。
1: 拝んだ瞬間に、
0: おう、あの盆の時な。
1: あ、そうか、そのタイミングで。
0: そうやねん。ほんでボッコボコになったっていう事件。そういうことですよ。
1: 最終そこに
0: 行き。いや、もう俺はもうほんまにあれはもう2年間のもう蓄積された思い、騙された気持ちを、もう思いの丈を振りしきってまいりましょうっていうような感じで、思いっきりもうガンガンガンガンやったと。それぐらいやっぱ俺も怒り浸透なんでね。はい、まあそりゃそうでしょうけどね。
1: まあまあね、うん、そんな簡単に貯めた金じゃないですか。
0: あ、そういうことですね。はい、汗水垂らしてね、働いてる。だから今日なんかね、たまたまそのお金の話で息子の話も言うたら、ほんだら辻さんが、
1: はい、
0: 今年はあれですね、本庄さんお金に恵まれてない
1: よね。確かに、いろいろ。
0: そうそうそう、お前にも催促されるなあかんのか俺はと思って、ほんまにマジでびっくりするわ。
1: いや、僕は貸してるわけじゃない。貸してない、一切貸してないです。
0: いや、まあそんな、あれですよ、うん、ないっていうほどではないですけども、はい、うん、ただ息子にしたらそれはどこかなと俺思うから、
1: まあね、よくはね、
0: よくはないですよね、うん、俺もお前必死こいで働いとんねん、お前もお前何さらしとんねんって話で、それをお前、制限せんとお前、何してんねんって、わしかってお前食うのも食わずにお前そんなんやってんねんからって俺は言ってますけどね、息子に。はい、そりゃそうでしょう。だってどこのバカがいます、そんな子に。まあ俺はそうやったから、まあ文句言えないですけど。俺もまあおかんには迷惑かけてるかは分からんけど、まあでもそれでもまあ実際ね、この年になってから初めてよう気づくっていう、まあ、遅いんやけど。それのようなもんですわ。だからもう息子にもちょっとそれはちゃんと戻ってほしいなと。ただやっぱりね、あれですよ、うちの家系で言うと、
1: はいはい、
0: うちの兄貴は相当のアホやったんで、はい、それから比べたらまあまあマシかいなっては思うけどね。
1: 何があった
0: んですか。いや、だから要は迷惑かけてたんですよ。
1: あ、そうなんです
0: か、ね、はい、小学校の頃から万引きあったり悩んだりとか言って、もうだから結構ヤンキーもやったもつ、ヤンキーもやってたんで、そういうのもあってね、いろいろと、ね、もう迷惑かけましたよ。だから最後の最後におかんを、まあ死ぬまでその

0: あれを、まあ、出してたのはあの兄貴なんですけど、ああでも財産返ってきとるやないか、僕やと思
1: そうです
0: ね、そうやねほんまに。それで今ちょっと悶着またなってるからね、なかなかなんですけども、まあでもまあとりあえずね、それでまあ頑張らなあかんなと、はい、思いますけどね、はい、

大阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでここはですね、難波の、はい、NGK の裏にあります公園ですね。前回ネタ合わせをよくNSC 当時やってたというその有名な公園ですけども、はい、今日はこの公園に来てね、また、お話をちょっとさせてもらおうかなと思ってます。はい、今日はですね、はい、春の心地よさも寒いことながらですね、一応、はい、ここに、まあ、私来まして、まあ、いろいろとね、電波関係の、電電タウンでね見に行ったりとか、あ、ちなみに切り替え機、はい、買いに行きました。でもね、あともう一つねダミーのやつをね買わなあかんかなと思う。それがね、何倍やったかな、4000ちょいぐらいだったかな、はい、結構高いんやなと思ってね、うん、あれをね1個ねやっぱり買うといた方がいいかなと思ってね、僕今それをね、ちょっと検討中でございます。はい、まあその後にですね、パソコン工房、はい、見に行きまして、パソコンもちょっと見てきたんですけれども、まあ何ていうんですかね、結構な、はい、何ていうんですか、値段上がってましたね。うん、やっぱり今のね、時代この物価高っていうのもあって、まあ、それでちょっと値上げしてるのかなっていうところがありますけれどもね、まあ、仕方がないですよね、今のこの物価高ですから、はい、ちょっとはやっぱり値上げ、うん、するんかなと思いますけどね。それでもまあやっぱり1万円ぐらいちょっと高くはなってますね。うん、まあ、大体1万円前後、はい、のやつの商品とかも今2万円ぐらいになってますね。うん、まあ、パソコンもねちょっとね検討しながらね、でまあ、僕からしたらねもう別にその i5 ぐらいで、はい、十分なんですよ。はい、でもまあ言うたら i7、うん、もうそれも別にね、まあ、言うたらホズキとか、使うんで、何て言ったらいいんですかね、いられとか、はい、ああいうの使うから i7 の方がええっていう話なんですけどね。いやもううちとこもねパソコン、まあ、言うたら10時代のやつで、今 Windows 12が出てきてるじゃないですか、うん、すごいですよね、もう12が出てきてんねやと思って、どんだけ変わんねんと思ってね、もうコロコロコロコロ変わんなと思ってね、そのたんびにだんだんだんだん機種をねやっぱり上げていかないと、いやその前にその CPU がついてこれるんかって話なんですけどね、はい、グラフィックとかそういうのとかいらないんですけどね、もうほんまに普通に業務できたらそれでいいんですけども、まあ昔のねWindows の方がまだ良かったなと僕は思うんですけど、ここ最近はちょっとねグラフィック要素みたいなのがちょっと出てきたりとかしてるから、まあ面倒くさいっちゃ面倒くさいなとは僕は思いますけどね、はい、そういうの別にいらないんですよね、デザインとかそういうのとかもう普通にパソコン使えたらええっていう感じなんですよね。なんかそれでもあるんですけども、まあでもね今のところは別うちとこ使えてるから、うん、多少その問題はないんですけれども、はい、あとはね何て言うんですか、7世代からもう今9世代に変わってきてますね。でもうちょっとおったら、うん、もうほんまに代がこういろいろ変わっていくんちゃうかなと、まあ、今出てるので12世代ぐらいまでは

出てるらしいんですけどね、うん、なんかそんな話聞きましたけども、あそうなんやと思って、まあいろいろねそういうのはあったりとかします。 あとね、ほんでもう一つねちょっとね面白かったことがあったんですけども、デンデンタウンでね、おっさん同士すれ違ったんですよ。でなんか当たったんかな、うん、ほんならなんかイチャモン言うてきたおっさんがおったからめちゃめちゃ切れましたよ、はい、さっきいや食ってかかってくるからね、いや食ってかかられたらやっぱりさすがにね、切らなあかんなと思うから、何言うとんねんこらって言って、まあ、今切れてましたね、はい、まあ、そういうおっさんもおるということで、まあまあでも別に、殴り合いになるまでは発展せえへんかったんで、このおっさんもおっさんで、言ったらええけどもなんか自分でも引いていったんで、はい、うん、やったらもうそんなもんお前最初から言うなって話でね、うん、でしかも避けへんおっさんが悪かったんでね、避けれやボケと思うんですけどね、はい、まあ、それはそれでいいんですけどもいやちょっとね、さっき あそこのね、まあ俺あんまりね人混みの中嫌いなんですよ。しかもね今デンデンタウンね外国人多くなってるでしょ、うん、なんかめちゃめちゃね中国人とか台湾人のそういうね若いコーラとかがおるんですよね。だからそういうのでよくすれ違ってねなんかなったりとかするのがあるんで、もう鬱陶しいので、もう歩道じゃなくてこう車道のこっちが自転車通るとあそこは歩いたりはしますけどもね、だってもう歩けないんですからね普通に考えたらね、うん、だからそういうのがあってねちょっとねめんどくさいなと思ってるんですけどね、まあそんな中で、ちょっとねいろいろと、はい、やってましたけども、まあとりあえず今日はデンデンタウン、ちょっとねぶらり、一人旅ということで、いろいろ行きました。まあまず新今宮から歩いて、はい、で、そこからずっとデンデンタウン、ひたすら難波の方向かって行ってたんですけども、あそれとねあともう一つ言ったらなんですけど、これは買いやなと思って強行団があったんですよ。何か言うたらね吉川晃司の CD が売ってました。はい、あこれはすごいなと思って、いやもう僕探してたんですよ。 NSC 当時からずっとそれ聞いてたやつで、もう思い出深い曲なんですね。でその曲が一個あったんで、あこれは買いやな思って、安かったです、330円、うん、その CD シングルちっちゃいやつの、はい、あれを今日売ってたのを買いましたね。いやもう前々から、頻繁に探してたんですよ。でたまたま今日パッて見たら、あここにCD レコード店があるわと思って、中古レコード店があるわと思って、そこの中入ったら、まあ、おばちゃんがやってるんですけども、で、まあ、あるかどうかわからないからとりあえず、まあバーって探したんですよ。そしたら1枚ありましたから、あこれは買いやなと思って速攻買いました、はい、だから今家帰って聞こうかなと思って楽しみにしてます。でこれはもう自分の中で永久保存版です、はい、前に1回凝ったことあるんですよ、30代の時に。でそれをね置いてたんですよ。で、ね、確かね、MD に入れてたような記憶があるんですけども、それもどっかやってしまいまして、はい、で MD 聞けないですよ。で俺も大概 MD ねもうあれですよ、そっち側に入れてたりとかしてるから、今もだからデータ化が一番ええなと思ってるんで、吉川晃司はねいろんなやつ、データ化して置いてるんですよ。だただその言うてたやつの曲ってもうなんかリミックスかかってんのかなんか知らないですけど、それ結構ねその当時聞いてたのがあってすごい覚え深いから、秋になったらそれ聞きたいなっていつも思うんですけどないんですよね、うん、まあもちろんそうなんですけども、はい、でそれを今日初めて売ってたから、いやこれは買いやと思ってもう速攻買いました、はい、ありがたいことで、はい、いやこういうお宝も見つかるもんやなんだと思って、はい、300円で買いました。もうほんま東京行った時にぐらい、どっかね中古屋行った時に買おうかなとは思ってたんですけども、まあ行くこともあてもなく、うん、たまたま全然タウンで売ってあったから、あそれはもうもちろん、うん、買ったらええなと思って、はい、今日買いました。だから今日いろいろ買い物しまして、コネクターもいろいろ買うたんで、はい、それも、約3000円近くなりましたね。だから今日は1万円近くのお小遣いで、はい、切り替え機とね、切り替え機が5000ちょいぐらいやったんで、はい、で3500円ぐらいでしょ。でさっき言ってたね、CD とで、あともう一つ、配線買うたらもう1万円ちょこっといきましたね、はい、
まあまあいうことでございまして。

0: 楽しかったということでございます。はい、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けられますのでこちらの方までお寄せください。メールは笑いプロアットマークヤフードと .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄と本庄剛で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですね、はい、こちらございますのでどしどしお寄せください。よろしくお願いします。ということで本庄剛の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄通信の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあということで、春一番の風がもうね吹き荒らしてるということで、もうなかなかねこの風突風がすごいですね。はい、まあいうことでございまして、もうね今日はあの気温が、温暖化なこの気候の中、もう言うてもね3月入るんでね、はい、もうこれ放送されてる時はもう5月以降にはなるんでしょうけども、はい、もう毎回のようにそうですね、あの2ヶ月ぐらい経ってますね。はい、ということで今日はですね、ここ八田なんですけれども、はい、今日私勤務でございまして、はい、まあ、あの2月最後の勤務ということでね、で今日はあのあれなんですね、岡崎いないんですね、はい、で僕あの明日と明後日2日連チャンで、はい、勤務ということでございまして、久々ですね2回やるのも、あんまりね2回やることがそんなになかったもんですから、はい、ここ最近はね、ようやくここに来て、はい、2回ということで、でもなんかこの間ね言ってましたけどね、ちょっと業務がね、まあ、別のところがね、そこで少なくなるからということで、これからも3人体制になるみたいですけどね、はい、まあ、なんでしょうね、なんかこう少なくなったのか何になったのか、まあ、ようわからないですけど、はい、少なくなりましたね、はい、まあ、そんなわけでございまして、今日はですね、まあ、ここでちょっとねお話の仕様をね、いろいろと風がきついですね、ほんまにね、なかなかの突風ですけれども、いやほんでね、言うたら今日なんですけども電波調査、はい、ちょっと今やってまして、ここにはですね某あの回電波が あるということで、はい、その回電波を調べるためにね、今日はねここへ、まあ、やってきたわけですけれども、ほんまやったらねそのまま勤務地へパッと行くわけなんですけども、今日はもうね、いろんな箇所をちょっと調べていこうということで、長井公園のところでもねちょっと調べればよかったんですけども、まあ降りた時にはなかなかその辺がちょっとわからなかったんで、はい、自分のね置いてるいつものところに、行って、でそこからまあスタートということで、まあ6箇所ぐらい、まあ、調べまして、まあ、ようやくね、だんだんと、分かってきたかなっていう感じですね、はい、まあ、いうことでね、ちょっと電波少年というか、はい、やっぱりこの季節、ね、もうちょっと今日あったかいんで、外に出てやっぱりやるっていうのが一番いいですよね、うん、穏やかな、ね、気温なんでね、なんかもう電波日和ですね、はい、まあ、大体春先になったらいつも僕がこうやって調べたりとか、はい、そういう、まあ、お遊びですか、はい、BCL というやつですね、まあ、それをやったりとかするわけなんですけど、はい、まあ、でも一回ね各国っていうか各局、はい、のところの電波もねいろいろ調べてみたいなとは思いますけどね、まあ、例えばコミュニティ FM なんかで言ったら、まあ、ご当地の、はい、ラジオ局、まあ、僕はいつも旅行先行った時には必ずね地元のそのコミュニティっていうのを調べて、聞いたりするんですね。前九州行った時なんかもそうやったんですけども、いろいろとそういうのを調べたりとか、なんかそういうことをやったりとかね、いろいろやってましたね。福山やったかな、その辺のあたりのところいろいろ調べたりとか、まあ、やってましたけども、はい、全然そういうのがねいいなと思ってねちょっと調べて聞いてたりとかして、あんまりね地元のラジオ局ってそんなに聞かないんですからね、ちょっとそういうところで聞いたりとか、したらいいんかなと思ってね、まあ、いろいろ聞いたりとかしてるんですけどね、はい、あとはですね、まあ、この辺一帯でちょっとね

聞こえるエリア、いろいろ調べたりとかね、そっとしようかなと思ってるんですけどね。カーチナグの聞こえると思ってるんですけどね、なんか聞こえなかったですね。ただ今日泉佐野がめっちゃ、はい、聞こえてましたね。泉佐野はめっちゃ入るんですね。あれですよ、3ワットかそれぐらいしかないんですよ。3ワン4ワットぐらいしかないんですよ。めっちゃ聞こえますね。はい、まあ、普通に考えたら、あれですよ、向こうの岸和田とかもそうなんですけども、岸和田とかも、全然全く入らないんでね。いやー、ほんまにね、ちょっとラジオ岸和田ぐらいね、ちょっと聞こえるように、ね、なったらいいかなとは思うんですけどね。ラジオ岸和田はあれですね、一回美濃の、はい、ところの、スパーガーデンの上からは聞こえましたけども、はい、なんかほんまに泉さんのビルの上から流してるんで結構聞こえますね、やっぱりね。頻繁に入るっていうことで、まあなかなかええなとは思いますけどね。大阪方面入るんでね、ラジオ岸和田はね、泉、あそこどこやったかな、三崎町とかあの辺あたりはね聞こえるの僕知ってるんですよ。なんでか言ったら電波調査やったんでね、一回、はい、そこはね聞こえるんですよ。ただ南に向かってこうアンテナを伸ばしてるもんですから、はい。であと北の側の方にはね、半電板ってやつですか、あれをつけたりとかして、まあ北の方へ流さんようにはしてるみたいですけどね。まあそれでも一応聞こえるエリアって言ったら、あそこどこやったかな、泉市、のところのね、100円高速っていうところあるんですよ。そこまではなんかね入るみたいなんですよ。僕もまあいろいろ調べてたんですけど、毎回ね大阪の方にねやっぱり飛ばしてくれたらいいかなと思ってるんですけどね。泉佐野はね、まあ言うてももうあそこもすごいでしょ。なんか3月か4月ぐらいからなんか休むんでしょ、なんか一時なんやねんそれっていう話です前代未聞やと思いますよ、コミュニティ FM が休むって、ワンクールだけ休むらしいですよ、はい。なんか体制変えるからっていうことで、なんかそんなんでね、お休みいただくということでありえへんなと思って、それをねハイパーさんはねすごい怒ってはりましたね。なんか普通こんなんラジオ局でありえへんっていうのいや俺もそれはそうですよね、やっぱり、ラジオは流してこそラジオやと思うんでね。まあそれだけ、新局長に変わったからっていうことで、まあそんな体制でいいのかなと僕は思うんですけどね、はい。まあ教育とかそんなんもあるんでしょうかね、何なんでしょうね。いや俺はそれはねあえて言うと、もうほんまにリスナー離れしてしまいますよそんなの、ただねそれをねここも大阪市内まで入るのにもったいないなと僕は思うんですけどね、はい。もうちょっとねやっぱりそれを有効的に使ったらいいかなとは僕は思うんですけどね。まあ一番その部分で使ってるのはラジオ岸和田かなと僕は思うんですけどね。まあだからほとんどうちのラジオ局ってラジオ岸和田の同じような仕組みでまあさせてもらってるというような感じですかね。いやそれをまあやっぱりねするとなったらそういう風な形の方が僕はいいかなと思うんですけどね。実際ねラジオってまあなかなかいろんな各局ありますけども、この間なんかあれですよ、袋 FM かなんかそこのところの、ラジオ局さんからの連絡で FM 姫さんを書かせてもらったっていう。でもうちはミニ FM ですからね、コミュニティとはまた違いますからね。で各局いろんなところの、はい、大阪でやってる、ラジオ局、まあ言うてもFM で流してない、まあ、ネット放送局ですね、そういうとこがあったりとかする。それをねなんか掲載ブログで書いておりましたけども、まあ、ありがたいこっちゃなと思います。だから僕も今ちょっとねそういう広報活動、はい、いろんなところで、まあ、回り回って、どんどんどんどんとね幅を広げていこうかなと、まあ、自分もねこの間ね何時ですか、居酒屋の、あれでヤフーの記事に載りましたんでね、はい、そういうねやっぱりね乗せてもらうのはね広報活動というですね、はい、そういうのをやっていかなあかんなっていうところですね。まあそれはまあそれでねいろいろちょっと頑張りながらやってるわけなんですけども、まあ、これからどうなるかということでございます。はい、まあ、何の話かよくわかりませんけれども、はい、お送りしましたということでございます。はい、さあ、ということで皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通信、本庄通信で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方もありますんで、どしどしコメントなどありましたらよろしくお願いします。はい。

0: さあということでお送りいたしました本庄剛の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方、こんばんは。 YouTube で配信をしておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 玉山優斗です。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということで、
1: はい、
0: 今回はですね、大きなテーマが、ちょっと変わりまして、推しの、冷凍食品ということで、本当に、いろんなね、最近もう文明が発達しすぎて、もう冷凍食品だけでいいんじゃないかなと思うぐらいもう発達してるじゃないですか。美味しいやつね、
1: だいぶお世話になってますよね
0: そう、皆さんもね、お弁当とかでお世話になってたりっていうあれかもしれませんが、今回はね、ちょっとその、どっちかというとお弁当というかはもうそれが、夜ご飯として成立したりとかする一品物的なやつから持ってきました、今回はですね、汁なし担々麺でございます。玉山どうすか。
1: 玉山はあんまり、そうだな、汁なし担々麺はね、冷凍のやつは買ったことあんまりないかもしれない。
0: 本当、一応ね、あれですね、日清さんが出してる汁なし担々麺っていう冷凍食品があるんだよね。で、中身をお皿に移して、レンジでチンってやったらもうそれで完成するよっていう、簡単なやつがあるんだけど、これがね、売り上げ1位らしくて、めちゃくちゃ売れてるのよ、この業界の中で、でこれがね、マジでね、うまい、本当にうまいのよ、笑けるぐらいうまい。そう、そのね、もちろん、その場所にもよったりすると思うんだけど、こう下手なその外食で食べる担々麺とかより全然美味しいと私は思ってる、個人的には。
1: 売り上げが物語ってるからな、それは普通にちょっと気になる
0: よ
1: ね。
0: その日本一というか1位っていうのが、その何だろう、担々麺部門で1位なのか冷凍食品部門でとかやったら変わるじゃん。だちょっとそこは私もまだ分かんないんだけど、ただ一応ね、かなり売れてる製品っていうことで、有名だね、結構よく言われてる。これがね、
1: 玉山結構辛いもの好きなんだけど、なんかね、食べたことないな、ちょっとこれは、今すぐにでも食べたいぐらいのやつかもしれねえぞ。
0: 特徴でいくと、麺はね、結構、平打ち麺みたいな、なんか割とね、ラーメンとかみたいな細麺じゃなくてのっぺーとしてるタイプの、板もめみたいな形状のやつあるじゃんイメージで言うと。で、ああいう系の麺なのよ、
1: 汁なし担々麺、汁なし担々麺っていうと汁なしと言いつつ、こうソースっぽいものがおそらくかかってるとは思うんだけれども、それがうまく絡まるような、
0: そうね、だから結構太麺
1: ってことだよね多分、
0: そうなんだよね、でそれで山椒のパウダーみたいなやつがついてるんですよね、袋の中に。
1: それは冷凍だけどあれなんだ。
0: そうペリッて剥がして、
1: 粉末だったらいいのか。
0: 一応ね、レンジで加熱するという形なんですけど、これがね、なんていうかな、結構ね、スパイシーではあるね、やっぱり辛い、結構辛めかな、だから、いわゆる濃厚みたいなタイプ

0: の担々麺とかあるじゃないですか、お店とかで食べた時に、
1: うんうんうん、
0: あのそのね、まあ、うん、豆乳みたいなそういう系の濃厚とかじゃなくて、割と一直線に辛いって感じだね、うん、どっちかというと。
1: へえ、うん、シンプルに辛い。そう、
0: まあ、ハマる辛さ、めちゃめちゃ激辛とかじゃなくて、まあ本当にピリッとするような感じの辛さだから、うん、まあ私は結構ハマったりしたね。というかね、うちの家族でこれを極端に好きな人が一人いて、そう、私以外にね。で、その私が夜な夜なこうお腹空いたなとかは、うん、そうだ夜ご飯食べようかなってパッてそのね冷蔵庫を開けた時にこれがあったら盗んでる。無根で盗んでます。で、食べたやろって言われて、いや何のことかなって言ったら、もう次からマジで自分で買えようっていう、この下りね、何回やったことか、本当に。
1: なるほどね、うん、
0: まあ、それぐらい、
1: あの身近にある食べ物なんだね、
0: まあ、あの安いっていうのもありますね。確か本当にね、まあ冷凍食品だからやっぱりお安さっていうのはあるんだけど、確かね、これ200円ぐらいだったはずなんだよね。
1: え、200円、うん、マジで。
0: そう
1: 嘘、安いじゃん。
0: いや安いよ、めちゃめちゃ安い。一応ね、ちょっと価格はまあいろいろあるんだけど、参考程度に、あの一応ね、うん、そのまあ、なんかの料金が載ってるって可能性あるけど、ヤフーショッピングとか、まあ、アマゾンとかああいうところで1食分の値段がそのあれでだいたい300ちょっとぐらいだから、まあ多分店頭で買ったらもうちょっと安くて200円台とかで多分売っててもおかしくないんじゃないかな。
1: へえ、今話聞きながら、まあ、大体400円から500円ぐらいのやつかなと思ってたけど、うん、200円台ですか。200
0: 円台だったと思うね。まあちょっと値上げされてとかだったら分かんないけど、私の記憶が正しければ200円台だったはずよ、うん、
1: もうなんかあの普通に通販番組みたいな声出ちゃった、ね、
0: 200円っていう、本当にそんな感じ。そう、めちゃくちゃ安いから、あのまあ、買いだめしてたりとかも全然できるし、まあ、冷凍食品だからやっぱりね、うん、物持ちはいいからさ、冷凍庫にずっと入れとくみたいなのもまあまあできるよね、う
1: ん、あとやっぱ、うん、冷凍食品全部に言えることだけど、レンジにぶち込んでピッてやるだけだから、
0: そうこれがね、
1: 楽なんですよ。
0: で、なんせ多いっていうのもね、一つポイントで、
1: うん、
0: ボリューミーです、うん、グラム数が360ですね。まあまあ多い。まあ、あのパッケージにも
1: なかなか食べ応えがある、
0: そう、大盛りって書いてあるんだけど、そう、だから結構食べ応えがあって、うん、もうそれ一食でええなっていう感じ。私はそんなに食べないから、もう一個だけで十分というか、うん、そうなんだよね。別の品物用意しなくていいっていうのもやっぱり大きいところですね。
1: はい、
0: そうだから、ぜひ玉山も、まあ普通に多分スーパーとかで売ってると思うよ。多分見たことあると思う、
1: 日清さんね、うん、多分ね、視界には入ってると思う。そう、
0: 絶対見たことあると思うんだけど、まあ見逃してるというか、うん、あの結局ね買ってないだけで、一回買ってみてほしい、これマジでうまいから、うん、はい、
1: 分かりました。
0: もしね、辛いもの平気だったら楽園さんの一押しです。はい、
1: はい、
0: まあ、家族から奪うのはみんなやめような、はい。ということで皆様お疲れ様でした。
1: はーい。

かがだったでしょうか。ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードとしようドット JP、 こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらの方もございます。

0: 日曜朝5時半何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、よぐまた相川慶子と
0: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: シビルトーン、素敵な週末。
3: 小谷大輔です。
4: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
3: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか？
4: あなたの生活をトーンアップ、
3: シビルトーン、素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
4: 一緒にお茶でもどうですか？
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: です。
1: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
0: はい、
1: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
0: はい、
1: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
0: うん、
1: ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います、
0: はい、
1: ではともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
0: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、そして X の方でのね、ポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
0: はい、
1: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね、収録をしているのが、
0: はい、
1: 5月14日木曜日にね、撮ってるんですけれども、
0: はい、
1: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: その間に、の放送をね、聞いて、例えば4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のね、お名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね、読み上げたいと思います。
0: はい、
1: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん、塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
0: うん、
1: 雑誌昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それから本和が羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一応鶴さん、それからそう、ね、古川隼人さんですね。それから神田っ子さん、
0: はい
1: はい、そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
0: はい、
1: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
0: はい、
1: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いやー、ほんとね、
0: うん、
1: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
0: はい、
1: 結局ほら4月の30日の間から、
0: うん、
1: 5月13日まで収録がなかった間に、うん、
0: はい、
1: 世の中いろんなことが起きてて、
0: うん、
1: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、もう一つは去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅史さんをね、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
0: はい、
1: 本当に急だなことだったそうでね、
0: うん、
1: びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅史さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
0: うんうん、
1: ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
0: うん、
1: 探して、
0: はい、
1: やっぱちょっとね、独特な、まあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、
0: うん、
1: 雅史さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、
0: うん、
1: なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
0: うん、
1: それから本当に雅史さんが早く元気に、
0: はい、
1: なっていただけるように僕は願ってます、うん、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、
0: うん、
1: もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
0: うん、
1: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
0: うん、
1: まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、
0: うん、
1: まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
0: はい、
1: ドラマのテーマとかさ、
0: うん、
1: アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、
0: うん、
1: そういうのも作らせて

0: もらったこともあって、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、取材の時は
1: ね近い、
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当はそういう追悼特集とかもね、やりたい気持ちではあるんですけれども、あるんですけれども、近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ、
1: ですね、1
0: 回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、はい、で今日はゲストにね、はい、マサルさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。アップアップガールズ、カッコ2期の、カジこと、カジシマアヤさんがね、ボーカルのロックプロジェクトということで、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、発売になったんですが、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート。最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、楽曲があるので、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、
1: はい、
0: ぜひね本当に聞いていただきたい。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回、録音じゃないですか、これ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで、高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
2: はい。なるほど、流行りました、マサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕は体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口入っちゃった
2: 今。いいんですよ、もう。もうね、親戚ですから。
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあ、そんな感じでですね、はじめましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんから、まさるさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい。はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやいやいや、これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: ねえ、ということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたと。ね、
2: まだもう2年以上経つんですけど、うんうん、まだこの中島さんの名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけ
0: ど
2: まだ中島勝さんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島勝がまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、それ言っちゃおしまいっすよ。
2: いやいやいや、一応解明したんだよってことですから。
0: で、元モーニング娘。はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: マサルさんが。
2: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: ね。まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね、
2: はい、
0: マサルさんにとってはね。
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
2: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
2: 本当に25年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じでね。
2: そうよ。
0: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが、はい、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、はい、
2: おめでとうございます、美川さん。
0: ね、

0: 80歳おめでとうございます。
1: ね、
0: 50歳に見えます
1: 届くといいですね。今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの、はい、今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。ものま
2: ねこれでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか？
2: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
2: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、 BGM で
2: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
0: はい、
1: あのマサルさん貸してくれるそうで。
2: いやそうなんですよ、
1: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
0: はい、
1: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
0: そうなんですよ
1: ね、テレビ番組企画でね、
0: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
1: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
0: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね。だから
0: タバタの中で過ごしてていつも。
1: だからマサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、
0: はい、
1: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
0: はい、
1: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて。
0: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
0: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ。
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
1: ずっ
0: とお断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、
1: はいはい、
0: それを現実化しちゃおうという企画で、
1: なるほど、
0: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
1: はい、
0: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
1: はい、
0: 気軽に30枚から今回、
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ、はい、そうマサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
0: そうなんですよ。
1: でこの対象商品が、
0: はい、
1: さっきちょっと言いましたけど、
0: はい、
1: 旧芸名の中島まさるさんが発
0: 売した、そうなんです
1: よ、役者という、
0: はい、
1: シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、
0: はい、
1: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
0: はい、
1: 2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌ってこうキャンペーン続けると、
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
1: はい、
0: 2018年の作品、
1: はい、
0: で27歳の時の、
1: なるほど、
0: 歌声ということで、ね、
1: はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
0: はい、
1: コロナ禍があって、
0: はい、
1: ね、ということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、
0: 役者2026
1: いいですでも CD は2018だから、
0: まあ、書き出します
1: 書き出します
0: と一枚
1: あのジャケットにね、
0: はい、
1: ジャケットに2018-6って書くのね、
0: はい、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたの元へお貸ししますということ で、
0: そうなんです、
1: でこれどういうことかというと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: お世話入れます、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、
0: はい、
1: それからカラオケ、
0: はい、
1: 一緒にお買い物、
0: はい、
1: など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね、
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
1: はいはい、
0: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
1: これ例えばマサルさんの、
0: はい、
1: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
0: 30枚で1時間、
1: 1時間、なるほど、
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買い
1: 100枚
0: ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
1: なるほど、
0: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言ってきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、
0: はい、
1: 番組の告知、内容告知をするときには、
0: はい、
1: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない

0: いい画像今手元にあるんですけれども、いや本当に収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: な
1: る
0: ね、
1: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
0: たら、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
1: ね、はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういったあの貸し切りみたいなのも、
0: 貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーもちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途で、
0: だ今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: こう事前相談制ですか、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はいはい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうですそうです、う
0: ん、なるほど、
1: う
0: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。
1: いいですね。本当にね、本当にいいと思います
2: ね。ね、
1: じゃあ200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。はい、
1: またご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、
0: うん、
1: はい、まあ先着15枠なので。
0: はい、そうですね。
2: はい、クリスマス会とかに来てもらったら、
1: ね、これすごいよ、ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんうん、
0: はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来の一曲種というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
1: い、新曲、
0: 新曲自称自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白い、
0: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、はい、愛の歌っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
1: 最先端なんです僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: ハローの、ね、ファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いにアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね。
0: ね、これはほんと奇遇なね
1: 奇遇な
0: シングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル化しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: は
0: い、
1: そうなんです
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: こう
1: 沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、この地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここでね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回は、うん、なんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております、
0: はい、
1: ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNS、X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうですか。
0: ね、そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いや。
0: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル化しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども
1: ま
0: あ5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、
0: はい、
1: お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気ですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っちゃいます。
2: 15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日生まれだから。そうよ。
0: それは美川圭一さんでしょ。
3: どうも
0: 浅野さん

0: じゃないがいいじゃないのあんた。いい番組だわ。
1: モノマネありがとうございます。
2: いやいやとんでもないです。
1: じゃあはい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
2: でももうあの2個決まってます。
1: 実はもう事前に決まっちゃってるんだねこれね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、すいません。6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
2: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
1: どういう祝日ですかこれ。
2: 中澤裕子先生のお誕生日、は
1: い、誕生日だということでね、
2: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
2: 誕生日ってあの
1: 祝日にすべき
2: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
1: なるほど、わかりました。
2: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
1: あ、そうか、申し訳ない。
2: すごいスルーされちゃう。
1: 申し訳ない。今もうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、は
2: い、そうです
1: よね。それちょっとねあの場面じゃね話展開しなきゃと思っちゃったん
2: で。いやいや本当に
1: だからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
2: 特集するしかないと。
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんだけど。
2: いいですね、エモーショナルですね。
1: そうプッチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
2: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
1: バージョン
2: 何プッチベスト、
1: プッチベストいいですね。
2: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
1: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
2: 徹底討論
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
2: はい、そこもやっぱ、うん、さ最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
2: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
2: 意外ですよ ね。
1: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
2: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
2: あのフォークソングスの2
1: はい、
2: が5月22日発売
1: だったというね。それもう発売日記憶、うん、メモリーメモリーヤーの、はい、マサルさんですけれども
2: 記念日担当の
1: 記念日担当の
2: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
1: はい、
2: そうなんですよ。
1: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
2: はい、
1: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
2: はい、
1: でその後にその関連の、
2: はい、
1: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さん と、
2: 市井沙耶香さん、
1: 市井沙耶香さんで
2: 第一弾ですね、
1: ね、第一弾この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
2: はい、いい企画です
1: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラまあ、ハロープロジェクトモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
2: い、いいですよね。
1: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢ってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
2: はい、なんか違いますよね。
1: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデューストバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
2: いいですよね。
1: びっくりしました。
2: ライブも初回は出てらっしゃいました、
1: ね、あ、そうなんだ。なるほどね。
2: 市井沙耶香さんと中澤さんの時
1: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
2: はい、
1: 5枚作られたんですね、
2: はい、
1: でフォークソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
2: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
2: 唯一、
1: はい、
2: これがやっぱ中澤ファンにとって誇らしい企画ですから
1: ね。
2: もう最高です、
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいですよ。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
2: う
1: ん、
2: アレンジがねちょっと
1: でこれね変わってました。ネット情報では、はい、 フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれど

0: も、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直している
1: 音源が、ね、多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうです、ね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: ね、はいはい、
1: 調べてください。
0: はい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midisu@musicbird.co.jp です。 midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね、
1: 終わりですか、終了
0: の時間なんですけれどもね。
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか、まあ、
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから。
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうですね、あ、うん、そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
1: 最高、
0: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
1: はいは
0: い、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲編とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、

0: これはね、ほんとまだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川理香さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、ゴスロリのそれをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 衣装もゴスロリ
0: 的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦
1: って、うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっち応援してる人なの、うん、あなた、あの友ちゃん、
1: 姉家族はヤクルトなんですけど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: ああそうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね、内野で。
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: あ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: んうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、
1: ね、
0: まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日黒はなんか鉢植えの土の入れ替えを、はいはい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベントの時、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うんだから気軽に決まってるからどこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて、
1: うん、
0: っていうふうに話をして、うん、俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で
0: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうかあれですね、アーティ

0: ト担当っていくつも持ってるじゃないですか、はいはい、で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、うんうん、はいはい、そういうやり方をしてました、
1: ね、そういう
0: 方
1: でできる仕事だったのね。なるほど、うん、
0: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、
1: うん、だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、はいはい、珍しかった頃、うんうん、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪の、ね、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うんうん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: 大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、うんうん、タレだったんだよ、売ってたのがね、うんうん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
0: ね、そうなんですね。はい、私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線乗るってい
1: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、うん、はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、うん、よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、はい、何人かに声かけていただいて、うん、ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言って、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードンズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の, そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: ミュージックバードさんのサイトの中にあります、

0: 週刊メディア通信のね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、ゲストに、うん、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、はい、お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ通算46作目ということです、はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆるまあ皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、うん、はい、ポップな楽曲でもあります、振り出しに戻るというね、はい、ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、はい、元々のさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、はい、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、うんうん、まあ振り出しに戻るは音が厚い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。はい。はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載っていると、はい、うん、読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: 山かのんです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
3: ウェブユートピア 76.3MHz。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが

登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、まあ当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんてもう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのはまさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。こいね、こごね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。あのこれは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもねこのラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう部分なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして
字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわー、あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその、なんだろ

人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これ私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと。鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね、これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20でって、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと。心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、
なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度はあの地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってね、あの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分お届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
2: はい、
1: なんだよ俺言ったことねえんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: そうですか、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うんうん、
2: 任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うんうん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
2: だ、
1: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
2: そんぐらいだと
1: 思います。うん、で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
2: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
2: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: それすぐに乗せてくれたの？
2: 向こう最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、
2: 空港の前で立ってて、
1: うん、
2: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
2: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
2: 怖いですね、
1: うん、
2: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
2: もう男性の方で、
1: うん、
2: 結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
2: 大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
2: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
2: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
2: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
2: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: お
2: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
2: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
2: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの？
2: はい。
1: なんだろうねそれね、面白いね。
2: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
2: いや僕だけでした
1: なんでだよじゃあ。
2: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
2: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうん、
2: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
2: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
2: はい、
1: うん、
2: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
2: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してた

0: なんで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
1: 、はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんか、うん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるん
1: だよね、経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない。
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ。
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
1: はい、
0: で中にはいたんだ、そうや
1: って。中にもいました。
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に。
1: すみません。
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや。まあでもね、その経験、まあまあ、やっぱこう、ちょっと度胸はね、つくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう、日本人だけではなく、早いうちにね、海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね、出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度、8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これが決まってますね。
1: はい。
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で？
1: いや、映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当に、その時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味では、まあ、訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょう。

0: けれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではねあのなんだろう厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際にあの昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
1: ほ、
0: ああそういう言葉もあって、はい、でもまあ、やっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあ、まあの例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まあ、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: あ、はい、それは思ってないさすがに
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
1: あ、
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかった
0: ですね。何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね今びっくりしてるもん今何してたんだろう1年間って。
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんですかね。
0: 貴重な体験って言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: たら駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思ってちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしねちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんです
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よでも演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんか やっぱ始めた当初ってお芝居なんかを、はい、こうやって動けばいいとか、セリフをこうやって

0: えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
1: はい、
0: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするのって
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に？
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね、情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よりはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました？流れる雲よのストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね、確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: ああ、当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時。
1: あ、そうそうそう、当時、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずーっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達名前教えて。
1: まさきだったり、
0: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達
1: ゆうだったり、
0: ゆう、
1: はい、
0: ゆうくん右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分
1: ね、
0: じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。 喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからでは

0: なくて、してはいけない、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは。
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、すがあとは放送で言うのもなんですかまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメだしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さんあの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Boys.

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
1: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ八島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは、

は世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは北海岸ハエナ地区にある、通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブ、マニニホロは、メネフネ、マニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、
タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思います。

ますが、最初についたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより、風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。

ます。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながらほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。1羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、
ヒナは巣を離れます。

誰にも教えられることなく一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: ガマダシさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、はい。
1: 私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社。だってパク店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっていた醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、は
2: い、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、はい、足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、ね、そうですね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたよね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急にね、
2: 急に
1: 急に青空広がって、は
2: い、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、はい、今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
2: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
2: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと熱々熱々ですよね。
2: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
2: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
2: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
2: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: その、うん、

0: ところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: どうですか？大好評なので継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、はい、出汁が美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の、はい、柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、うん、ハワイでない、
1: ないですよね。
0: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、うんうん、
0: 味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
1: そうですね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: うん、美味しかったですよこれ。まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、うん、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、うん、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、はい、私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、
1: もうどんどん紹介してください。
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、そして一つ、はい、とても嬉しい話題があります、はい、これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出汁がビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね、
1: 紙だったので、へって思って、
0: だからまあ言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですよ、ね、
0: 誰も分からない状態。
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって、本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、
1: はい、
0: そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと。
0: 厳しい、ね、熱い男だな。
1: いけないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、いたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、
1: う
0: ん、笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: う
0: ん、それだ、まあ、だからこそここに繋がったんですね。そっか、
1: うん、
0: 嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた

0: 評価ですので、はい、うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、そうですね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、うん、毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、ね、うん、はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、梅雨かけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、梅雨かけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね、
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あの、まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ、
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、
1: う
0: ん、栄養素を考えても、
1: はい、
0: 女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、さ、
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じ、
0: 今日は鳥天行きますか、
1: はい、
0: うん、そうすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鶏天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: でついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の
0: そう、店長必ず梅一押しですよね、
1: どうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかった、これ、
1: う
0: ん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: うん、
0: 最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、まあっという間に時間が経つ、
1: は
0: い、楽しく感じるじゃないですか、
1: うん、楽し
0: い
1: ですね、
0: うん、まあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
1: ああ、そうですかね、
0: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: あといい声の方とかいいじゃないですか。
0: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ、
0: 得意な方得意でも店長を超えられる人いるかな、はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: あ、もちろんもちろん大丈夫です
0: よ。大丈夫なんですか、
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です。お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、 そ う、 で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね。
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないから目に生まれたりもするんでしょ。
1: もちろんもちろん、はい、
0: これ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから

0: 誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん。あ、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた。そういえばねえ、はい、元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627。
0: それでは、はい、今職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください。はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と。
1: OK です。はい、
0: はい、うん。もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: ね、
1: うんうん、実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて。
0: え、そうなんだ。
1: 常連さんからバイト入って、それから社員になっちゃって。
0: あ、社員まで、
1: うん、そういう人たちもいるみたいなので、 うちもねそういうふうになってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627お待ちしています。はい、店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、日本でもね、
1: はい、う
0: ん、聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをお願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います。うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい。
1: そうです。その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ。
0: ね、ぜひぜひ来てください。はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますので、ご紹介したいと思います。はい、私の推し、タク店長だ、キュンキュン。美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいです ね、
0: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まず、メイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次に、メイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そして、ハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして、加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: 秋田先駆け新報社のご好意により FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
1: 末田洋平です。
2: 黒瀬知恵です。
1: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
2: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
1: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
2: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
1: みんな聞いてくれるかな。
2: イーパル
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。で、まあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、まあ
1: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから、ね、寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
0: あ、そうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、うんうん、この夏自分に起こり

0: そうな気がすること、うん、というテーマでね。
1: ねえ、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: うん、そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、うん、突拍子もないことを送ってくださいもう
1: ね、
0: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
1: ね、
0: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々これはちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あ、そうね、それは一応予定だよね。う
0: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、あって、
1: そう
0: で、
1: うん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれも
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、ね、またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、海に行くかな
0: 我々がえ海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな、
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね、
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら
1: 泳ぐの、
0: うん、海で泳ぐの、
1: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない、
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ、
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳いだ泳いだ
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳ぎに行ったよ、
0: え
1: 友達と一緒に
0: 福井県に、
1: うんうん、あれ覚えてない、いや京都から
0: なんかそういう、うんうん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに、
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか、
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか、
1: ありました、
0: しかも泳ぎましたか、
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ音声撮るのいいね、
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください、はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いします、あとね今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
0: ぜひぜひ、
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームも忘れずに添えてお送りください、 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、たくさんのメッセージお待ちしてます、さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう、チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立とべ動物園を視察した際、国内で人間の

0: 手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな
1: と。そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。
1: あ、
0: でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん
0: うん、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいていました、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
0: はいはい
1: はい、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
0: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、 そのなんていうか水分取っても
0: あそうです、ね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり

0: り飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました妄想想像で、小谷さんと又香さんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい、
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな、
0: あ、まあダメだな終わっちゃうな、私たちがな、
1: 毎年、まあ、5から10ぐらいいかないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう、
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
0: まあ、でもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: 楽しそう、回りたいね、なんかね、いろんなところね、
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある、
1: この夏に限らずちょっといつか、ね、実現したい野望ではありますね。メッセージありがとうございます。さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふぅ。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。ほんまに、ほんまに、いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。で、その絵文字を私たちはこう、なんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、読んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう、
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、ね、うんうんうん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ね、どうなんやろうね、うん、なんかその、そう、なんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら、
1: 承知いたしましたで、
0: なんかね、
1: あの来てたら、うん、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りするときいつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、まあそういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、うん、だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたら、そっちの方が距離置かれそうな気がするもん。
1: あ、そうそうそう、うん。

0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、う
1: ん
0: う
1: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、う
1: ん、はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ 0183-72-2669。
5: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
6: You are listening to FM Utopia.
0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ な、 なんか、ね、あの
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、うん、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからねで、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいねそうね、雪景色がね、露天風呂でね、うん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、 ね、最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああ、いいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるその

0: スタッフの人と全然会わないから、出会うことがないから、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、 でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、はい。テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい。
1: チャタ君のお母さんです。この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: はいはい、
1: で、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや何それ、何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごい
1: な素敵、
0: 素敵ですね、なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけないあなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね。妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな。
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃって
0: らし、その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旅人さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね。いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: いいね。
0: メッセージ
1: ありがとうございます。
0: そしてそして、
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くと、タイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ。
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。ただギー君は今年の夏はラジオネームを書くのを忘れないように。
0: そうやね、
1: ね、
0: 結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね。そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ねえ、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あの いいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね。
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ。こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです。
1: うん、
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。って当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、

0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、うん、正社員定年になります、うんうん、でも食卓になっても働きます、うん、もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、うん、そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていう の、 あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、うんうんうん、結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
1: ね、わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね、
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、ね、
1: やっていけないよ本当にね、
0: なるからもう大変ですよ
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な、元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから、
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: で、そして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。
0: ありがとうございます。
1: この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって、
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: あ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じですな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あ、まあまあまあ、今はまあな、知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時でほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからで、しかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎきれた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、うん、あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったから、なんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね。何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますよね、感じでやらせてもうてますから、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない？それでもね。
1: うん、そう。
0: そうか。
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう、
0: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の。
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか。
1: 母がね、もう本当に小さい頃から、うん、そういうのをこう本当に船がもし船が沈んだら。

0: できるだけ遠くに、ま
1: あ、大事なことですけど ね、 考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあ、まあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一 の、 その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
1: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうんうん、やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: そうか、金あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山美希、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で

0: 大きく重いものが多いオーディオ。整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: ユートピア FM。
8: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
9: ナビクル
8: で検索検索。
10: A チーム、
8: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく、
1: そうなんだ、
0: ここ 4、5 年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そう、ね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね、
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね、
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから。
0: あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから、
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃
1: ね。
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ

0: しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、うん、東京から、
1: うん、
0: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、うん、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、 あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時にあのおどうしたどうした大丈夫かいなっつって、あほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとかって先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違う
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時にあどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんなでなんでとか言って
1: そうか
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、うん、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ、分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、
1: うんうん、
0: あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよ ね、
1: あ なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生くらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね、
1: あ
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、だからよりディープになっていくみたいなね、
0: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がね、はいはい、お誕生日だったんですけど、うん、あのまあ、立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの、今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねこうフルコースを食べながらねお誕生日会を
0: してて、そんなお誕生日
1: 来ました
0: 。抱負を聞くような。
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って、口元を拭きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、
0: ねはいはいはい、
1: 聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう。
0: なるほどね、うん、いいことやん。あいいことですよ、
1: 大人になったね。
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね。
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない。
0: 別に我々も当てはまるし ね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きはした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うん、ね。
0: そう結局ね、そんな大きく変わらないよ。
1: そう、
0: うん、
1: 無理やり大人にならなくてもいい。人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送って

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: ああ、なんか今日なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいな、真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです、
4: うん、
3: 1週間別居してました
4: でね、まあ、お迎えに行って、でその帰りですね、
3: はい、そうですね
4: っていう感じで、特に
3: 寒かったわ。
4: いやでも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです
3: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
3: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっ

0: ごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
1: あ、そうなんか。
0: で、あの襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど、
1: 漆喰屋さん、
0: 漆喰屋さん、
1: どんな字を書くんですか。
0: 難しい、説明するの。
1: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
0: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、漆喰
1: 屋さんって言うんですね、
0: はい、うん、漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
0: そうそう、うん、って言われて、であの模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんですね、
0: って言われて、でどうしようって、じゃ あのその汚れてるとこだけを取って、うんうん、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、であの母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
1: ほ
0: う
1: ほ
0: うほう、うん、だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
0: そう、
1: ね、
0: すごくいいよくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
1: そうですよね、
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
0: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね。
0: そうなんですよ、しかも私のじゃなくて母のなんで、
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね。
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた。
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おー、すごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうんうん、
0: あの大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、うん、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ。
0: あ、作りましょうか。
1: なんか
0: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
1: 着たいです、サムエ。
0: サムエ、お茶会する時とかにね。
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、
0: うん、
1: よくあの道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、
1: うん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うん
1: うん、
0: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: あのウエストがないとね、似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: いや、ウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然のんきは
1: 天然のんきはあるけど、
0: ね、う
1: ん、
0: そうそう、
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ、
0: うんうん
1: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつも、ね、
0: あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そう
0: そうそうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、うん、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
1: 本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
0: そうですね、
1: 憧れですね、
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: おう、うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じやん
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: おー、うん、マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな、うんうんうん。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん。まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん。でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラって光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: うん、あんのかなみたいなね、うんうん、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今はいけないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。そうそう、
0: 言ってる言ってる、うんうん、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、うんうん、
1: いいですね、
0: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おーすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
1: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
1: そうたどり着きたい。
0: それいいね、うん、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作ってて ね、うん、でなんかパンの生地みたいなのもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね、
1: うん、嘘ピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ、
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、うん、割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
1: だ、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ね、素敵。
0: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、うん、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることあるそう、
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってた方がいい、 方がいいです。
0: そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: うん、へえ
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの。
0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、
0: うん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、うん、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多い。

0: から、
1: そうだね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: ね、お子さんの希望もね、
0: あそうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ねしっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、
1: う
0: んうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あ行き当たりばったりが、ね、
0: ただ、まあ、東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から ね、 ありそう
0: ね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、何にせよ楽しんできてください、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、それすごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね、
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: そうですね、うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね、
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダーチ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に起これそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いている最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい。うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところに
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるか ら,
1: るから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい。
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん。イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。ね、夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: はい。
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね一部ですから、ね、はい、はい。
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう。
1: あの例えば私 の, そのリメイクしたお洋あの置物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよってい う, う
1: なんかね、本当に、うん、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: うん、パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、う
0: ん、
1: そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 一子相伝、この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
3: 郷土愛とともに、八代目佐藤陽介。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 伊藤と
6: 須藤の
5: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
6: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
5: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したい、スタートです。改めまして伊藤です。そして
6: 須藤です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
6: 大好きですね。
5: でもその割になんか体型維持できてません？
6: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
5: そんな時期あったっけ？
6: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
5: どんなダイエットだったんですか？
6: まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか摂取カロリーの計算をしたりとか、ジムも通って、運動もしましたね。
5: はいはいはい、
6: もう辛かった。本当
5: 辛かった、
6: もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
5: すごいな。
6: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
5: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
6: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、
5: あれ、
6: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
5: あれですね、
6: はい、
5: やっぱ飲むと実感ありますか？
6: もうねめちゃくちゃしてて、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
5: なるほどね。
6: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、
5: やっぱね、美味しいっていうのはね本当嬉しいよね。
6: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
5: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますんで、
6: そうですね、
5: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
6: もちろん飲んでますよ。
5: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
6: はい、
5: かれこれ何年くらい続けてますかね。
6: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
5: もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
6: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
5: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
6: いや本当そうなんですよね。
5: 今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
6: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
5: はいはい、
6: ああ持ってくの忘れたとかが本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
5: そうよね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
6: そうなんです、そうなんです。
5: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず

0: 毎日続けられてるのがこの釈迦生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの釈迦生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あ、本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう、
0: うん、うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな。
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい、
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート。
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたね。
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、
1: あ
0: 飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな。なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑え

0: で食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うと、それは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あ、じゃあね、我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんで、ちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね。いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って今聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もね、みんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお楽しみです。
0: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうねぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz

together to mean all works.愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハロー、マイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。